النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: ba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: مسرق ما بجاي خير من أبات وجل إلهي مسكني توبابات مسرق ما بجاي خير من أبات
0: بنو اف ام 106.0
3: أقول أك مجم نان لاي ديمي بو نيكي سي ادنا سي كرات نيكي سي كانامم سي خامول سي نان لاي ديوي سي وال نيلو تراي بامل نيكي سي با كانامم warna delo ci salam ci yu bari te dund ba nopi dund bi li ci ëpp dik carte lu jaram moyen la yalla nako sun borom segal te nit aduna ji li mu gatt gatt li soxla yi bari bari li bëgg bëgg yi bari bari li dund nit di gatt gatt ci la lay faggo sunu ëlëk te ku fekkonte ne yalla may na la ngay yër ëlëk na muy démé doto ñoot ben minute ci fa dënd nga sank ko fim tollu nak setan dafa bari doole bëgg bëgg aduna bari nit bari jaar jaar ak fu muy dugg ak lu muy topato ak lu muy itéwo ba dañuy fatte faw rek am njariñ gi jamono am njariñ sun dindi gi nga xamne danaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu fu ñuy waxtane gañu bax ni yermane yalla day wacc rawatina fu ñuy waxtane yalla ak yenen bi ak cheikh amadou bakr radhiyallahu ta'ala tax mom day buñ ci ñëwé ba ñu fi joggé lu xett li nit ñi rek la fi doon liggéey tax mom lu ko mussel lu ko rawale lu ko am may limu bëgg lepp am nako ba nopi waye yërem jaan mi rek motax mu ne zimamul wara asri ladallahi fi yadi ba suñu borom yëkëté nafu jaan mi tek ko ci loxo nit day lo wul kattan diko yalla may nga xamne yemiwul fenn fu mu tollu daf daan waré di fatali nit ñi seen ëlëk diko bind diko wax diko jëfé xus ci boromam ba nga xamne xol ko rek ak jaamu yalla la xamne xol bo xamne bëpp yamu andal neena ko jakk dana amuk jajju dana amul tiit waxtaan yi mu daan tok diko waxtaané di tomb tombami di rëdd rëddami di nit ni bo fa masan joge da nga tok ay wer melne yangi jandok mom tit mi nga titon sa xol bi dañ ji mu dañon ci lepp lu lay lor set wecc nga tagok mom diru jamono xam ngeen ne netal lañ ko ci ay yoon ne yaronte bi alayhi salatu wassalam neena sahabay ni ngeen di mel bu ngeen togay si man may waxtaan ngeen di ma deglu di ma xol day bu ngeen ko meunone wiye da ngeen di ak ci sel ak ci jega yalla fo xamne malaika yi dañuy jaxaso ak yeen di joxante ak yeen loxo di nuyo ak yeen di wax ak yeen kon bu fekkente ne da nga gor gorlu bëgg lu baax bëgg lu nu xettali ëllëg lu nu xettali ci sukuraatu ndee lu nu xettali ci biir traayu bàmmeel lu nu xettali ëllëg bu nu dekkee lu nu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba mu ne nañu dajaloo fi béréb fàttlente delloo si xel yi ndax xol dafa am lu koy namm te li koy namm mooy jataay yu mel nii ndax dañu ne benn jataayu waare moo ëpp tuyaaba téeméeri rakka yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakka yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Touba nee na sayidina Junayd ak sayidina Ibnu Qasim kenn ku ci nek dinga fi joge bam amu dir amna ñu la gis ci gaay yalla yi laaj la ne la yow na nga def ci bammel fatiya ba ju bari ji ni nga dekké won jaamu yalla ak wut ngeureumal yalla ak daw lepp luy alak nit na nga def kenn ku ci nek kaddo moy man nga lima jaamoon yalla lepp jeex na ci bir bammel ba mu def ñaari rakka yima ay rakka yima dan julli ngeul julli ngeul kon buñ la né ndegam ñaari rakka koor da na jeex jihar jeex tassare xam xam jeex tarxe jeex dimbile jeex lebal su mbokk julit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ni sa bop jeex bila diirante ak mom yoy yep ya bay jeex bi ci bidu ñaari rakka wala ñent rakka wala joom dañ ñu bi julli ngel julli amna mala kon buñ né nak jataayu xam xam jataayu waré jataayu fatlikou ëlëk mo upp doole téméré rakka ku ko téwé war nga taatan sa xol ak sa xel dégg li ñuy wax japp ko bo fa jige lo ci jëfé mu jëriñ la bu la yalla mayul won sax nga mën ko jëfé it waye bi ngi koy dégglu dugg na la te dégg nga ko bu baax tuyaaba la bo xamné nak buñ fa démé dara du doy te benn minute bu nit tertone ci bindam dana ko joy ay att kon képp ko xamné ki génné go adina yaangi dund xamné sa cër yi man nga cey jaamu yalla sa xel mi man nga cey rot lula jajji sa xol bi man nga ko sétal def ko ci li gën te defulo ko bo legge reccu ga dana metti lol kon nak bokk na ci li nga xamne moy sunu njariñ te duñ ko reccu mukk muy tok jafay yo xamne aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delo ci nak sunu borom delo sunu ëlëk donte jir bu gatt lay dana nga jëriñ té lu baax dom adam sunu borom daf ko bindé no xamné danaka lu jëm man ko itté ju mat sëkk lu nit ko itté wo rek sunu borom dana ko defal fekk na lenn la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla ci ngeen di ci señ ci wa bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi te dina ci jëf ci nit ci saxal donte lu neew lay waye waxtu wu nek mu joxe rek mu def ko ndax moy setal xol o ma yusaffir qalba wa huwa ma uddi minhu in qul la qala wal hakim bokk ni ci jëf yi ëpp njëriñ waxtaan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji la naqari nga daan sa xol forcer sa bopp jëf ko mu ne ñu ko waxe rek ci koor ci ku fuqle génne sa alal joxe ci ku nay julli ci ku tayeel muñ jataay yu bari yi ci ko tàmm waxtaane adduna di jëw di wax lu la warul sa mbërtal sa lammiñ lu ñëw sa xel nga wax di dëpp di tudd ay jaamur soob ci waxtaane yi soobu ci ba fàtte sa borom waxtu dana jox sa jot sax sa xel di ca dem kooku ñëpp di xalaat moo ëpp tuyaaba ci moom buñ ne nag wax baroo bi fokk si kiri saa ibadat sanati lazim taa wax nañu ni day toog ci sa bërëb benn jamono bu gàtt di xalaat ni yow ba ngay ñëw indi wa fi sa bopp te moomula dara ci sa bopp lépp loo jëfandikoo ak cër bu sax ci yow danga layoo moom ëllëg moo ëpp doole at moo xam ne da ngay jullee ko woor te doo noppalu kon jullit ñuy war nañoo boole seen bopp fonk seen bopp fonk seen bopp mooy fonk l'islam fonk l'islam mooy jullit bu mu doon rek nga amee koy yiw foo ko mën a jëriñee jëriñ ko fa fuñ koy waxee lu dul noonu nga suturaal ko boo ko suturaalee suñu borom dana la suturaal yow mal xiyaam naka noonu wax ju rafet yoo xam ne da nga ko wax ngir dëggal ab jullit tuyaaba ji xujul fenn la naka noonu ñaari jullit ñu dëngoo nga jubali leen wala nit ku ñu tuddu fu neewlu wax lu dul nonu ci mom nga wax ci lu rafet yow defar ko bu ëllëgé suñu borom dina la sufural sax dana tek juroom ñaar fukki deeyeen yu ñaaw dana yok daraja dana dindi bakkar dana yombal jéggi sirat lool lepp bala ko nit ci def day tok di xalaat ndax xalaat moy jajji nit moy setal xol moy fatali yalla tax nit ki nga xamne du tok di xalaat mukk day wey ci dundum rek ni baafi may dundé bu xifé wut lu mu lek bu maré wut lu mu naan bu soxla yéré top toko mo baafi may yam kep fatali ko dara ci ëlëk té bu ëlëgé baafi may gën ko aw déñi ndax ñom kèn togu leen jëf kèn bindu leen bakkar amuñu ëlëk déllooy bo xamné lañ jëfoon lañ fay jëriño ni nit ki nit ki kon war na wuté baax nit ñu té muy déllo xélam dañu néwon nak gannaaw mom joxé wuñu won ben mawdo joxé wuñu won ben sujet té waxtaan kon ay laaj lay doon def manam muqaddima bi muy manam introduction bu ko défé ñu déllé suwat nak ñun ñëpp suñu ay xol xamné jotaay bi muy melna jihar ñu melna jihar ci ku jéema déglu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né nekkal di borom xam xam boko nekkul nekkal ki sakku xam xam nak nit ñi ñepp noongi sakku xam xam fiñu tok ndax lepp luñ ci dégg ci suñu morom ñu japp ko parce que yene jëfé kon am nañ dara jey ki sakku xam xam wala nga bok nekk kuy dégglu rek ta do japp dara batay mo gën bañ ko doon wala bo mënul di borom xam xam mënul lo di kuy sakku xam xam mënul lo di kuy dégglu xam xam buñ koy wax nga sopp bok ñi ca nekk muy ñent manzila yo xamne bo ci mënul la nek ben buul fexé ba nek juroomel ba ta moy ki nga xamne duko deglu soxla wuko duko yakal waxtanam duko yakal soxlam duko yakal dara moy kun aliman aw mutaalliman abi mustaman aw kun muhibban li zawi way wala takun al khabisa fatahlika nu duggu bok ci laaj yi ñu fexé ba muy laaj yo xamne day am njariñ lo xamne buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaba la xam ko rek jaar la jëfé gëna ñew di ñëriñ lu yëngul fenn ben masala bo xam ci diiné yalla subhanahu wa ta'ala dafa ne suñu borom yërem na ben jaam bu mu xamné dégg na ben hadith ci sama waxtaan jotali ko keneen kon nga dégg waxtaan wi xam ko jëfé ko jotali ko keneen moy ñëriñ li gëna mat boko mënul la jot li keneen nga xam ko jëfé ko boko mënul la jëfé nang ko xam boko mënul jot li keneen nga jot li ko waye na la dugg kon bismillah
4: ki nga xamne moy laaj bu ñëkke moy bu di serigne talla diop mu ne gannaaw bi mu santé yalla julli ci yonenti bi di ñaanal serigne tambay mi nga xamne ni mo bayyi yittem yépp ak soxlaam yépp ñew fi ci ñun ngir wut lu nga xamne ni mo ni xettali ëlëk yalla nako sun borom may san gudd lepp lu nga xamne ni yene nako ci yoom yi yalla nako sun borom yombalal nim yombalé lepp lu baax mu ne mi ngi laaj mom mi nga xamne ni di ci laajale sax mbokk julit yépp ñi nga xamne ñun lañ tuddé modi ñu joggé Sénégal bayyi ay nday bayyi ay bayyi ñepp bayyi walé fa ay yu bari ndax néna duñ dund juma duñ dem ci ab becc duñ féké ngénté duñ séti ku wax wala ku gañu ñun nan lañuy mëna fexé ba fi ñu ñëw ci réew mu xamné ni du réewum julit liñ fi indi won aw yu buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé bam buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé ba duñ ko fi bayyi manam du wañi ko
3: bismillah mur bi xana moy ki joge ci rewam lu sori ñu ci rew li tuba bi di sakku wërsegam lu mu dundé lu mu yoré njabotam limu faj ay waru garam ci fay ay boram joxe adiya saraxé dimbali ñu wara dimbali muy lo xamné bu ko ci niko l'islam gisé lo ama am solo buñ tambalé ci sayyidina umar radhiyallahu anhu waxné fal dal li ngay di wut lum dundalé njabotam ba dal li xar moko gënal di jihar ci yoonu yalla ba dé sayyid touba dafné fa inna fil ayal turqan lil jamil njabot yoon wu jëm ci yalla waxul yoon wu jëm aljana yoon wu jëm ci yalla ni li ci gëna wayef moy nga muñ yenn bi teggu ci yow tamuy jabor gi nga xamne yalla la ko tek nga muñ ko moy li ci gëna neew kon muñ diñ ko muñ rek tiyabu juré la nga rafetal ko nak taxaw ci seeni aajo ak li ñi itté wak li war ci ñom ba def ko jihar la mu am nak kon yow mi nga xamne da nga jëg ci réew dem ci meneen réew di sakko yen yu reuy yu teggu ci yow ak yo wara xam xam nañ koy jappé bu fekké da nga bëgg jëriñu té do loru ndax dëkk jëf bo xamne jaamu yalla la du reuy nit mën na ca def lu dul nonu ba amé ca yenn bu diis ci bi muy jox bi nit mom rawat na talib ndax talib mom dañ né momul dara momuko momul dara momuko julit itam momul dara momuko ndax sun borom dafa wax ci alquran ne jënd na ci julit ni seeni bakkan ak seeni alal jaay len ko aljana rawat na nak talib bi ndax talib bi ni seigne touba xabe tankam rabbiyallahu anhu tek ci tanku yaronte bi sallallahu alaihi wasallam le talibi wara fabi sen tank tek ko ci tank sahaba yi di len roy bu fekente ne bindal njabot wad ko sam ko yar ko yoon wi agale nit ci yalla le bu ko selale bu ko sagane itam top dañ koy top euleuk nonu la dise ñu fek kon modou bi ci ñu wax modou waru gar yi ko war ci ñu mu bayyi gannaaw waru gar yi ko war ci moromam yi fi ñew di liggey ak waru gar yi ko war digënté ak ñim fi fekk ñu di tubaab yi te bu pul ñom diiné kon muy déllo ci xelam ci ne ñu mu bayyi gannaaw njabot la bo xamne suñu borom daf ko yëkëti te ci aw loxam té lu ci manki bu ëllëgé dana ko fa laaj ni nga xamé né bu ca sonné bu ëllëgé dana wayofal taxawayum yowmul khiyam di wayofal tiisu bamélam di yombal jéggi siratam ndax suñu borom dafa né ci hadith al-qudsi al-malu mali والفقراء وعيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أدقتهم نكالي ولا أبالي جل نيت نجبوت سن برام لنا نجبوت سن برام لنا قناو كيف سمو جخدر دفلكو دين كريك بو ألغي دفلكو إلاك سنت الله نلان تتحوو تي سمان جبوت جي من سن برام من نموم على الجي جخ لكو نجا خم نكون سن جبوت جي بولين دول فاتة تي luñu dundé fuñu dëkk luñu waddo bu fekkenté nak amna ay doom yu ndaw benen sart lay doon ndax xalé yi dañ leena wara yar tegg leen ci yoonu l'islam bu fekkene won nañ leen gannaaw war nañ fa bayyi ño xamné ben dañu leen jangal seen farata jangal leen alquran lolu mom yenn la bo xamné duñu teggi ku mukk luñu sori sori bu fekkenté né njabot gogu indi wuñ leen fi ñu nekk ñu bayyi leen fa war nañu fa bayyi ño xamne ñun ci suñu bop daanu fexé ba ñi itté wo yar xalé yoyu jangal leen alquran ndax doomu julit yo xamne xamul lu muy julé xamul lu muy wor mënu la tari fatiha mënu la tari usar te bu ëllëgë mo war ko layo kiko jur yenn la bo xamne modu bu nekk fi ni mu wara topoto ndem ak bayam jox serignam adiya warna ëllëgi doomam ji mu bayyi ci xelam ndax xalel kat dañ koy yar yar nak amna lu bari lu ñu ci rëcc ndax dañu ne al ummu madrasatul banina yaay moy lekkum bi ñëk mën na bu fekkene nun mag ñi ñëk no yaru bu ñu yaru wul xamu ñu yar bu ñu mëna yaré rawatina suñu jigen ni tax suñu jigen ni ci seen bop xalel fi yar di tambalé dañ ko tudde wuñ ko tirdiya waye dañ ko tudde irshad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis muy lek ci ndab abdullah ibn abbas xalé bu am ñent at nek ci di wëndé loxom fu gis lu bëgg fak ko xeex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam le ko qul bismillahi wa qul mimma yalika wa tamahhal boy lek neul bismillah da ngay yem ci sa kanam da ngay saxal ba mok nga wanatu xale bu am ñent at kon war na do tambali diko jubanti di waxtane ak mom itam ëlëk di waxtane ak mom yalla di waxtane ak mom bammel di waxtane ak mom ñoy yep ndax xol lu fa ñëk mo fay sampo luñ fa jëmbat mo fay sax te la ca ñëk lañ xol bi ñu gëna yaakar ak taxé moy xel bi nga xamné ñiwa ci jitu te xol bi nga xamné ñiwa ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom jiddo teel nañ ko xamal yalla xamal ko ne ko diiné amna xamal ko ne ko lo jëf dañ la koy fay xamal ne ko jup amna xamal ko ne ko dëng amna xamal ko ne ko bo dé wëndélu xalé yu bari yi ngay dajéel ci mbadd mi ak yenen kër yi kenn yaru leen bu leen roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna nim nak ane lu wara watandiko ak fu wara dem ak nim wara andal ak nim waru la andal ñuy set ñi muy andal di xam ñan la di set fi muy dem gannaaw buñ ko jangale li war ci mom ba nopi legi xale bi yaay ji ci bopam momit war na ni waxtaan ak ñom ndax bu fekkene dañoo am digënté bu soré digënté goor ñi ak seen njabot ba nga xamne goor ñi dañuy watandiku njabot yi ndax dañ leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen ciow nu bëgg mucc ci loolu di leen sori ñoom itam ñoo ragal nu rus nu ma nga xamne bu ñëkke seen duñ am liberté bi ñu wara am pour jëf li ñu bëgg jëf loolu day dal di doon ak yaq faw nuy jaxaso ñoom di leen yé ci yoy yépp non suñuy wajur buñ dikké fi itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digënté ak suñu moromi liggéey kat yi jogé ci réew ma ñëw fi no rafetal suñu digënté ak ñoom def leen ay mbokk di yégo ak ñoom yu bari kenn ku ci nekk boole sa mbokk ak say morom ngeen xam ne jullit ngeen yéen a ngi jóge ci réew mu sori ngeen ñëwee fii da ngeen war a nekk benn di sottan koy xalaat jul bépp boo xam ne xamal na moromam lu koy lor mu wax ko ci sell ci waxi nu nooy wu rafet ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa morom ndax gis nañ na yu bari yoo xam ne yàqal na nu moo di ci wet anam ak yar ndax mag ñee dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku si jógee nii tubaab yi yewwoo te jaaruñ ci lislaam nga xam ne seen yewwuti gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine nga xam ne jekk nañu adduna mën a inwante lu ne mën a def luy indi xaalis mën a indi lu yéemeeg lu rafet waaye lu ñu développé li ñuy wax banditisme di fa jóg mukk ñiy rey nit di yóbbu seen alal ñiy mere nit fay ku leen ko reyal ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seen i morom te bu leen dee jëriñ rek seetu ñu la ca des nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbe nga xam ne lu ñu développé di naaw ci jaww ji di dem ci biddéew yi di toog fii di xam lay xew fu nekk di jàngloog nit ñi xotti biiru nit dindi jàngoro ji denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp waaye mënagu ñoo fexe ba dominé seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak rayante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du dañ mukk ci ñoom ndax diine rek leen manqué nun nag nu jóg nun xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko yar bi nga xam ne diine nu ko jox itam suñu mag ñi daan nu ko yar nocc ko fàtte ko buñ demee ci réew ma ak buñ xaw ma buñ ñëwee si waaye bu nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xale yu dëng suñu xale yi di leen ñee defe ne ñu suulise lañu wala ñu mat a roy lañu di watoo ni ñuy watoo di doxe ni ñuy doxe di waxe ni ñuy waxe mun maa ngi fii yëgguñu la fa xew fuñ toll ñu ngi ci stade bi football tennis basket rugby lépp luy fore nga xam ne dañ lay romb jëm ci stade bi nekk ay groupe buñ ñibbisee kenn du nekk yi foo demoon ñu yaroon ak yar boobu ba noppi nag tubaab bi ci seen bopp xam ne noo ngi yàqu mu dimbali ñu ci yàqu bi ngir gënnoo yi def ngir gënnoo moom fexe ba du ñu yar suñuy doom nun ñoom nag ñuy yar seen i doom fexe ba njàng mi yàqu du ñu jàngal suñuy doom ñoom nag ñuy jàngal seen i doom fexeba jëm no def ay xar ak ibahima yo xamne dañuy nat ba faw li am jariñ ci suñu rew te amunu xaral ak man ko jëfé ba jariñoko manam liñ wax matière première ñom ñu diko jël diko manufacturer diñ ko jaayat duñu gëna mom ba faw nun rew yi julit ñi biñu tubab bi momé sax dañu amone ay xali yo xamne ñoy atté ci l'islam légui atté ci l'islam amatu julit bu nek ñing koy atté ci atté tubab ñu dem ba nga xamne légui li ñu warona jëriñ lepp dañ ko wëlbeuti mu di ñu lor bëgg no def ay bayyi mu ngir gënno yilif sét ñu ko duñu délo ci xel mukk ci loolu duñu sét suñu réew mi daaw ak daaw jëg ñamnal ak nim ñal ren duñu sét nit ñi mag ñi ak xalé yi ñu soppi ko wét bu ñu jëm ndax ñi ngi gëna baax ndax ñi ngi gëna yew ndax ñi ngi gëna xam adina ndax ñi ngi gëna am diiné ndax xalé bi mu ngi sét ëllëgum ndax xalé bo xamné jangaluñ ko jang daanaka xeyel yaruñ ko jangaluñ ko métier amul diiné ta légui réew yi ci dess yi ñuy sako ji du waxtu wala nexé dem visa yi da fay jafé koku fu mu jëm bu magé na muy mel bandi dof bandi bu réé difa alal ñu ko ba nga xamné fi ñu nek yoon wi ñu jaar ta dara wañi wu len gis ñu dara lu ñu wara wañi dañuy dem ba melni ay baahi la ni ñu defon martinique ak guadeloupe lañ ñu mujj dem suñu diine ji day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am ku nek xam na ne naar yi diine dañ ko mbugo ba nga xamne ko ci ne do julit mu atal la ray waye ben jikoy diine amuñu ko dara diine amuñu ko loolu leen taxa yambare gi ñu yambare ba nga xamne alal ji ñu am patron de yepp te jëri ñu leen dara dañ leen di def di leen nak ba faaw rek sénégal nak di rew mu doy quoi légi kon suñu digënté ak réewma lu ngir jafé nit ci bu ko xamé ta def ci itém jëm ko dindi yalla mëna ko ci dimbali li digëti bu ñu ñëwé fi ta fa naané dégg ngeen ko ay yoon waxtaané na ko fi sama yoon walé won né leen yeen lañuy sété réew mi yeen lañuy xolé diiné ji kon modou bi na fexé ba bu mu togn réewma bu ma togn jiilé ja bu mu togn yoonu mouride ni ndax

la yakalif lahu nafsan illa wus'aha sun borom tegul ben jamm lu mënul waye nak li nga mën lepp tek nañ la ko tañu la ko laaj ëlëk lo ci bayyi rek bu ëlëgé bo la yoy ñuy ëlëk amna ci ño xamne seen liggéey dana jafel ñuy julli ci waxtu wu nek julli bu rek ci diko jox ci waxtu wu nek bi lapp manam and ak njapp ci waxtu wu wara and ak njapp ñu am yenn yo xamne ci ay ñam yi ñuy lek wala ñu jëfëndiko l'islam téré nako lolu buñ ko sété mudi ay difficulté yo xamne danaka dacc na réewi tubaab yépp julit ñafa nekk bari xam ngeen ne manam France ay million yi julit dafa nekk xeex nañu bataay ngir am abattoir julit bo xamne dañuy rendé ñi julit wara rendé ñi sokkoy wara mëna lek xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yëwër bu rendee na ko diineem sante julit bi war na mën na ko lekk bu rendee na ko diineem sante mu rend waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itéewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marte weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraani yee santaani wu ko judaïsme maanaam yahudi yee santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir yu julit am ay restaurant yu julit problème dootu am amoon toll woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boole wuñu seen bopp te dañoo néew boole wuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aajo ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal mënu la demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu julit war a lekk la ñooñu amuñu woon pexe baruuruy la woon xam ngeen ne nit jullit dana dem ba lekk médd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasi ko dagan ci moom loolu mooy baruuruyu bu ñu demee nag ba xam ne yu yëpp maanaam moodu yu bari nañu lii gën a mën a gaaw résoudre seen problème mooy rek ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am si ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen spectacle boo xam ne dañ koy reconnaître yu bari yoo xam ne yi yu leen di naqari la buñ ko distaanee mu dañ tayit ñoom seen bopp daañu am ay problèmes yoo xam ne seen morom yu bokk si ñoom ñoo koy indi yooyu itam bu fekkee ne def nañ seen bopp benn rek ba daje daañu ko mën a dindi dindi boo xam ne bu yomb lay doon waaye mu amati nag kon yeneen i problème yoo xam ne daf fi xew te nit ki bëgg a nekk jaamur gisee ko ne bu ma waxee lenn wala bu ma defee nag dañ naan ma da ngaa tooñ mooy jàngoro yi gën a bon na am nit ñoo xam ne ñuy góor wala ñuy jigéen dañ naan yoonu kenn nekku ce ñu ñëw fi doxale noo xam ne doxali bu gënul lay doon ñu ne yoonu kenn nekku ce loolu ki ko def moom boppam rek lay lor day yem ci moom ñi ci def seen yoon nekku ce bu fekkee ne anduñu ca wala dimbali wuñ ca anduñu ca wala dimbali wuñ ca loola ñu ne kon léegi ñi nga xam ne ñoo nekk fii te li ñu nekk mel na jihaar ci kaw seen yéene liggéey loo tedde loo defee say waru gar ndax nit ki di su ngeen ko ci masaaliku jinaan lu mu sàngee ab deram sax maanaam ba ñu war koo xas sax ni sarax la mel dafa am tuyaaba nit ki day wax waxkat la moo ko joxul dana ma ŋàññi nga di as jor gor di julit la nga yëkkati jox ko ba du la ŋàññi mu ngi mel na sarax dana fekk saw der ba noppi nag te dana la jox tuyaabay sarax ëllëg waaye sarax ñu dem ba am yu ñuy yàq yoo xam ne mën nañ ca am tuyaaba te duutuñu ko ci am ndax sarax li muy am am doole ñu ne la

set deegu ñaaw di set muggu ñaaw di yombal jit di sirat di leral bammel di dindi tiss wi di wayafal taxaway bis pinj ba waye ben fukki sarax ben bor ben leble ko gën kokku luñ ci djublu dimbalante li waye bo demé ba ko lebal dula fay yak nañu bobu bobu tiyaba kenn wolotul kenn ci ñaka wolonte gi di ñu yakal lu bari ci suñu aduna ak suñu alakhirah ndax ci ngeen tuba bi ni ñu xamé aduna bis bu ñu waxtane ko bu ñu leena ba xamné kenn nit mënula am wërsek bo xamné da nga dal di taxawal entreprise bu mag ñom dañuy associer waye li waral association moy wolonte te wolonte lu koy indi moy nit ñu jup li kenn ci mënul ñet ñent juroom bu ñu dajalo man ko fele ci amerique new york gis nañ fa ay société yu taxawal yo xam na nga melni yettu baay taxawal fa ay nit ñu dang ko fa taxawal waye dañu associer nit ñu wolonté ñu def plan waye bu fekkante ne nit ñi dafa bari ñu dëng ba nga xam ne bo bokké kenn la ci defena bu ma créé bene xawa ma gattal kon dal ci li nga xam ne mo laal diine ji ci bopam rek nit ki na fexé ba duñu xass diine ji mu nekk na fexé itam ba jang lu tut tut ci ay faratam ndax dana am ay nit ñi dëkk ci réew mi ay italien bëgg xam diine l'islam namu mel ndax dem nañ ba diine ji nekk doyatu leen ndax doyul kenn doyatu kenn kuy gëstu doyatu kenn kuy gëstu ñu bëgg sét nak l'islam buñu laccé waye julit buñu lacc du leen wax dara du dugg seen bop dañu dal défé l'islam kon mu ngi melni diine yoyu barki dem rek ñaari italien yo xamne dañu and ak ben pakistanais ak ben wala italien yi dañu tuup xamna gis nañ ñu leen convaincre bañu tuup biñu tuubé amna ci kenn ko xamné ci wahabi yo ni dañu yaq bop bi ba détourner ko biñu ñëwé demb waxtaan nañu ba mujj indétul ben argument mu ne dana fi déllu fi ndax di laaj ndax dana fi yàgg ci jour muy ñëw ma xam ne li mu wax dugg na boppam léegi nag bu fekkente ne jullit ñi dañoo bëgg a liggéeyal l'islam mën nañu fee am ñenn nit ñoo xam ne ci sellal dañoo xam dara ci njàng wala ñu xam l'islam ñu sàkkal leen place ñuy jàngal seeni doom di jàngal mag ñi sax war nañoo jàng ndax njàng moom du weesu mukk ci kenn minal mahdi ila llah di la di dërsa à la tombe ñuy jàngale bind yi sëñ tuba bind te bind ko lu dul bëgg ñu jàng ko ay jawharu nafis ay sahadatu sahadatu tullab ay maqaliqu niran ay naju qada'i haj ay taqribu laqsa kenn mënu koo lim ba nga koy bind ma mutoon ne sëñ tuba ak ni mu ñàkke jamono lu mu toog di ko bind ay heure heure ak bis bis lu am solo la lu am njëriñ la te dafa ne warlul la murid yi dana leen bindal lépp li ñu war a xam ci seen diine ñu seet ñenn ci nit ñoo xam ne jàng nañu yooyu ñu nekk ci lu bon bon weer bu dee ñu yëkkati am luñ leen jox ñu mën a jàngale sàkk si daara xamal moodu yi ak ñi nga xam ne benn ñu fi juddoo la wala ñu si indi te weesoo bu ñu loolu te kenn weesoogu ko ñu jàngal leen si diine xamal leen lu bari ñuy waxtaan ñoomit bu ñu dajee ci jéem a jub am amaana bu baax ba nga xam ne ñi fi duñu leen yab duñu leen indil ay problème ñu bu ko defee loo xam gannaaw ñoom xama bu ñu yenn yi si bari suñu yëkkati gi ñu yëkkati ay xasaayit ak i nodd xamu gannaaw bokkuñ ci diine ji te xamuñu loolu no maslaha fuy yoot du saq ak fexe ba mën a ànd ak ñoom fexe ba mën a déggoog ñoom wan leen nag rafetaayu suñu diine wan leen rafetaayu yoonu murit ak li muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax seemu nekk amérique moom yàlla def na murit yaa nga fay dem am na yeneen ni jullit itam ñu fay dem ñu mel ne que sëñ Assane Cissé ki ñooñu ñu bare ngay cuub xam ngeen ne Touba ay américain yu bare nga fay ñëw yooyu yëpp nag ba ñoom góorgóorlu nañu ba jënd fa kër goo xam ne dañu ko bëgg a def centre di fa jàngale xasaay di fa jàngale diine di fa xamle itam yoonu murit ba nga xam ne américain yi nga xam ne dañuy am curiosité maanaam dañ ko bëgg a xam l'islam namu mel ak yoonu murit namu mel buñ fa ñëwee ñu xamal leen ko bu ko defee jaaxle bu ci nit am bu ñëwee ñiwante ko dana xam ne l'islam gën a mat diine yëpp te dana xam ne yoonu murit itam tarixa yëpp moo leen gën a mat bu ko defee ñu bari daañu ñëw li ñu defeeloon fii danañ ñu ko yombal daañu mën a may loo xam ne lii seen wuñ yoon ñu may na ko bu ko defee daanu fi mën a installé bu baax def fi lépp lu si bëgg a def te daañu ñu ñeme jaxasoo mun xam ne seen njëriñ la ndax italien yooyu ñëwal xam nañ léegi rafet rafeti l'islam yoo xam ne ñoom yaakaar naa ne
kenn mënatul ñu génné ci diiné tay atam nañ ci def ñu am kenn ki sax moom Baye Fall la do na wax sax nak yow yaa di indi won hein Lam Fall waaw yu mel nonu liggéeyal bo xamni liggéeyal diiné ji liggéeyal Seigne Touba wa Amérique jënd nañu këru Seigne Touba waye téwul dañ ne nak dañ fay def légui centre culturel islamique bo xamne waxuma sax wa rew ma jëlal nak waye mouride seen bop daf leen di xamal lu bari ci yoon bi xamal leen lu bari ci diine ji te dana am ñeriñ lool kon di leen fa faral di dajé di waxtaan di satante kaddu di seet lu ngeen di lijeel tax tuwaab yi yore wuñ aduna dudul ay réunion manam ay dajé satante xel ba gis lu wér ñu teural ko am kaddu itam rek nekk ci benn da ngeen na si ngeen ñëw man ngeen fay jihar man ngeen fay liggéey lu bare loo xam ne da ngeen di mel na ñu àndoon ak Seigne Touba di xeex ci ba mu mettee ndax metti ngeen seet ak jafe-jafe bu ngeen fi tasaaree diine tasaaree fi yoon murit da ngeen am tuyaaba ju dol ne ñu ñoo ñu àndoon waaw am na beneen rek ñu gàttal ko noonu rek ndax jamono ji lay mu jeex.

0: sëñ bi dañuy laaj ci xeetu xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi. Rawatina li nga xam ne noonu la sëñ bi waxee ne wa afyadu al ulumi lil qulubi ilmu al ubudiyyati wa rububiyyati. May laaj ilmu al ubudiyya wa ilmu rububiyya wa ilmu al adunya wa ilmu diraya, ndax dañu nekk ay tabaqaat yoo xam ne da ngay am fii door a am bee ba kër nga yegg ci bu mujj bi, ak murid bi nga xam ne bii dafa jóg di wut a xam lan gan sell ak fan lay jaar ba mën a tuufu ci xam-xam yooyu.
1: waaw bismillah, dafay laaj ilmul ubudiya ak ilmul rububiya ak murid bi nga xam ne, xam ngeen ne murid moom bu ñu ko waxee mooy ki jëm ci yàlla rek, ci wàcc yëpp ne ci yàlla laa jëm. moom la murid mooy ki nam, maanaam muridullah ki nam suñu borom. yoonu sëñ tubaab yi ñëpp dañu bëgg a dem ci yàlla, tam tudde ko yoonu murid. li nga xam ne moom ci boppam murid la woon bi mu àggagul ci àgguwaay ba, ba mu àggee fa mu àgg nag dootu murid. kenn dootu ko wax murid, waasil lañ koy wax, mooy ki àgg ci boromam. ilmul ubudiya, al ubudiya dafa am, al ubudiya dafa am al ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu, ñett lañu yoo xam ne yu dend lañu te di ay darajaat yu futante. al ibadatu martaba ki nga xam ne ragal na boroom dëgg dëgg ragal, xam na muy jaamoo suñu boroom ci sellal, xam ne xolam bii génn na ci lépp lu dul yàlla. buy jaamu yàlla dana teewlu teewlu koo xam ne day mel ne mu ngi jàkkaarloog suñu borom tabaraka wa taala. bu taxawee du julli, bu kàbbaree ni ko suñu borom tiime jàllug léppam, daf koy yëg yëg goo xam ne dana jóge ca julli ga di yëg suñu borom yëg goo xam ne day mel ne day jàlloog moom. lépp loo xam ne jëm na ca loola day mel ne suñu borom ngi dox ci digganteem ak loolu, ba bu dee lu jub bi ca ñemee àgg, bu dee lu muy def dana ko sellal, ndax seede gi muy seede ni suñu borom teewee ci xolam ba mel ne dafa teew dugg ci tiram yépp, mooy al ibadatu. al ibadatu al ubudiyatu moo ci tegu waxtu woo xamee ne jëmm ji weesu na foofu ba àgg léegi ci al ubudiyatu. al ubudiyatu jëmm ji dafa jox léppam boromam, ba nga xam ne lu mu xool boromam la cay gis, ndax yàgg def tafakkur ak tazakkur, yàgg xalaat suñu borom ak yàgg tudd turi suñu borom yi, di wéet di sikkar, di sikkar ba sikkar si muy sikkar tur yàlla wi, jaxasoog yàppam ak deratam ak ay yaxam ni ko sëñ tubaa waxee. nga xam ne boo ko defee da nga gis ay kéemaan yoo xam ne ay kawtee si yàlla lay doon, yoo xam ne léegi sa ruu mu ngi bëgg a not, maanaam sa ruuxaaniya mu ngi bëgg a not sa jismaaniya, maanaam sa jëmmi yaram sa ruuxaaniya ëpp na ko doole, ba nga xam ne daanaka Cheikh Abdul Wahab Sharani yi mu ngi nettali waxtu ba nga xam ne daf daan yéeg ci terrasse jàkka ji guddeeg bëccëg di sikkar di julli di jaamu yàlla, ba nga xam ne buy dox day yëg woyefaay gi mu woyef, ba nga xam ne daanaka bu jéggiwul tànkam it tànkam day jéggi, nga xam ne booba xam na ne yëg na ne ruu gi ëpp na doole léegi yaram bi, maanaam jismaaniya bi léegi ruuxaaniya bi ëpp na ko. ba nga xam ne léeg-léeg day yëkkati ko. dégg ngeen wala gis ngeen ñu ne Cheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu taala anhum ajmaina bu masaan jàpp ba jëm ca jàkka ja day dox ci jawu ji, loolu rawxaaniye bu ëpp doole jismaaniye lay doon, ba nga xam ne nit ki mën na bëtt miir bi te du ko yëg. buy xool dana gis la ca gannaaw miir bi te ab gisam daf koy jàll, ndax ruu dafa ëpp doole jëmm, te ruu dara mënu koo fet, dara mënu koo téye, dara mënu koo limité, yemul fenn. boo demee ne ba nga xam ne ruu gi ëpp na doole jëmm ji jismaaniye bi, diggante boobu da nga mën a toog lu jagg doo lekk, mën a toog lu jagg doo naan. gaa ñu am na si ñoo xam ne àgg nañ ci weer wu nekk benn doomu ñebe la ñuy lekk, weer wu ne, ndax ruu gi dafa dund dund goo xam ne dundal na yaram bi. li yonente bi salaalahu sallam ne di leen lekk tey nelaw, ndax melu leen ne man bu ngeen wooree bu ngoon defee na ngeen dog bu leen sarale ni may def, ndax man kat nuyoo maag yéen damay fanaan fa sama borom mu di ma leel di ma nàndal. boo weesoo ibada ci sellal noonu nu ko waxe woon, weesoo ubudiya nga xam ne sa borom nga jox sa lépp ubudatoo ci tegu. ubudat nag mooy tax nit ki sar sarale ba suñ borom goreel ko teg ko ci kaw suuf si mu sañ a yar ku dëng saña def lepp lo xamne ni neex nako ndax bu gisee asrul masun dootu meuna def lu nakari sun borom te bu kérogé taxañal nañ ko jamono bepp la amone ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax señ subhanahu wa ta'ala allamani ma kana qabla al khalq man kana li bi karamin wa tilqi ki nga xamne dafa nek ci man ci teral ak ci boyam luma neex def luma bëgg am luma jëm man ko ko xamal dama li xewal bam bindegul dara kana fi ama in ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe da fek am na ci xamne buñ ko meuna wax ci wala buñ ko waxe du dugg seen bop buñ ko meuna deg waya al ibadatu العبود العبودية العبودة العبودة من بوش أجا سنبرم غوريل نلا غوريل نلا حرية حرية بيسن تبادي وا تقاتل موي لغنتي العبودية العبودة برم العبودة نك موي برم سن سن بيغا حملة دانك اللال لنكو الشريعة وائل دانا أم تجينو يالا أك يننت بي لنكرل موي شريعة ببجي نك كامل du ci wuté ak lenn li xéré ak daganal ci ray yam lim arama koy bayyi bu féké nak dem na nak ba ag ci fanaa'u nak té égagul ci tamkin ak baqa lolou dana for ci mom ba duko mëna muñ mo wax ko ni ko halaj li taxone ñu ray ko ray nañu halaj ray ibn qasi ray ibn sab'in ray shahrawardi té ñun ñep dañu demone ba ag ci yalla fo xamné li ñu jangloo ak mom lañuy wax té li ñuy wax dëgg la waye xéré'a mënu ko supporter ndax xéré'a sun borom daf ko indi ngir ñepp duñ ci fatal duñ ci ubbil benn buntu kenn mu sañ ko bëtt lu mëna bu ko ndax xam ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa am ay yaronte ci malaika yi am ko ci nit ñi yaronte yi ci nit ñi niki yaronte yi ñu dégg ak yaronte yi xamne ay malaika lañu niki jibril mu yoni ko ci yaronte bi nga xamne kon yaronte bi lepp lu mu xamal ci jibril lako jël lepp lu sharia ci jibril lako jël ndax sun borom mo yoni jibril ngir mudi yonent bo xamne mo la yoni ci muhammad yoni muhammad nak mu yoni ko ci nit ñi waye lepp luy batim digeunte yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam sidina jibril khalifa yonent bi sallallahu alaihi wasallam man na jangal sidina jibril jinni ak talim xamantu xaj ci lo xamne li jibril xamuko mikael xamuko israël xamuko israfil xamuko waye nak sharia mom bi nga xamne ci nit ñi la mom sun borom daf koy jaarale ci jibril mu jaarale ko indi jox ko yonent bi jibril mo jangal yonent bi lañuy julle xamal ko waxtu kañ lay tambale ak fumuy yam xamal ko nañuy jappe xamal ko nañuy woré jangal ko alquran lolu nak da fay wone ne sun borom sharia daf koy jaar ci mbirum fofu xam nga ni kaw fofu ñi fi dund di lek di nan garab yi ne ak ndox mi amul lenn lo ci xamne man nga ko

0: mi ngi laajte lan mooy illa maanaam li nga xam ne nii moo dox diggante la tax ñuy julli jullik ajjuma jeex ren maanaam ñu di ko dégg ñëpp jullik li nga xam ne nii mooy isbaar ak tàkkusaar duñ ko julli duñ ko bérel lan moo tax muy laaj itam mbirum armée li nga xam ne nii léegi dañ koy tabax di ko kaweel ndax dagan na ci sharia wala déet.
1: Julli ajjuma ak julli tisbar xam ngeen ni julli ajjuma moo remplacé julli tisbar boo jullee ajjuma doo julli tisbar xam ngeen ne julli moom yal ak yalu ak juru moo ci am yalu ñi ngi koy def ci gépp julli goo xam ne gis na jant bi wala mu gis jeexiti jant bi ni ki suba ak tinis tisbar tak sa bépp julli goo xam ne guddi la muy gee dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral tinis noonu tisbar tak sa ñooy gis jant bi ñoom la ñuy yalu ulama wi am ci wuute ndax ñoom dañu ne lépp loo xam ne sharia digle na ko te xamuñu illa bi ñu tuddi ko taabut maanaam dañ koy def rek ngir topp ndigal jaamu yàlla waaye xamuñu lu tax. Xam ngeen ne sharia danay yoon ak loo xam ne doomu aadama yi duñu xam lu ko waral ba ñu toog junni at benn science découvrir ko wala nitu yàlla borom basira xam la ko waral. Am na ci yoo xam ne doomu aadama yi duñ ko xam ba mukk ba basaa di taxaw ludul ñu dem ba àgg ci yàlla foo xam ne dañuy am alfathul akbar buñu amee alfathul akbar dañuy gis lépp xam lépp man lépp ci mbirum sharia dañuy xam illa yi al usuliyuuna yi ilmu al usul usulul fiq mooy jàng di jàngale fiq ak tey yi nga xam ne dañ koo xiyaas wala yi nga xam ne ijma la jógewul ci alquran jógewul ci hadis nga xam ne dañ koo ulama yi dañ koo gisul ci arfan gisuñu ko ci hadis ñu nirale koog ci ni ñu xamee xelum lislam ak la mu bëgg ak la mu bañ ñu seet ko nii ba ne kon dafa lii dafa war a dagan wala dafa war a aram wala dañ ko war a sib ilmul usul mooy toppatoo yooyu moo lay xamal illa ak sabab ak yooyu yëpp ak atti xukm yëpp moo la koy xamal léegi usul yu ne fuqahaw yi xamuñu lu indi yeru ak biral usul yu ne yi xamuñu lu indi yelu ak biral rabbaani yu ne yi gis ne am na ci mbirum julli ay secret yoo xam ne suñu borom xamalu ko jaam ni ñu gis ne buñ seetee ne ni ma waxee woon sànq ne dund nit ki ak sharia suñu borom daf koo aj ci adduna bi ak li lëkkub adduna muy jant bi muy weer bi nga xam ne ci jant bi la julleem yi aju weer yi ci la ñu muy def yu mel ne ko aj wala woor wala wori wala tabaski yëpp mu ngi aju ci yooyu nga xam ne sharia mu ngi mel ne rek dañ koo tëralee adduna ñaari doom nga ciy jël suba lii lu mën na la ne booy tëdd nga koy jël lii mën na la booy lekk wala boo lekkee ba noppi wala lii mën na la soo toogee nang mi fan nga xam ne médecin bi kon élément yi nga xam ne moo composé comprimé bi wala siro bi wala ampoule bi xam na élément bi ni muy jëfe ci organisme nit ki xam organisme nit ki état bi muy toll ci waxtu wu lekkee ba noppi wala waxtu wu bëgg a lekk wala waxtu wu bëgg a nelaw loolu yëpp mu bàyyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xam ne waxtu wi mu ko waree def jël bu ko jëlee dana jëf ñii ci moom ndax organisme daf koy fekk ci état sàngam deratam daf koy fekk ci état sàngam mu war a combattre kon microbe bi ba war koo rey ci secret jullikat bi ñu ne ko bu jant bi jeng koo na nga julli ñeent rakka yoo xam ne da nga koy yelu selmal bu jant bi demee ba nga xam ne léegi mu ngi ci diggante digg ba cëgg jant bu so nga julli ñeent rakka da nga koy yelu bu soyee nga julli ñett rakka yoo xam ne da nga koy biral boo demee ba teg ci lu war a mat waxtu à peu près nga julli ñeent rakka yoo xam ne da nga koy biral bu subaa ñaar rakka bu jant bi ba ba jant bi nga xam ne boo kabaree boo sëlmalee rek ñaar rakka yi jànloog jant bi ñu ne la foofu leen waaye bu fekkee ne boo kabaree dala ngay julli ñaar rakka yi jant bi fenk kon julli woo ci waxtu ba jeex na booba da ngay waroon a yéene fay yéene woo jox ñun nag buñ demee ci yam noonu ko médecin bi gisee ak pharmacien bi ak élément yi ni muy jëfe ci organisme buñ demee ci ruux ci ni yàlla bind nit dot ko ci suuf si

0: يا خير هاد قد وعد أنجزت للوعد
1: Ben Nord FM, rajo bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm héliport.
2: Nawet bi ñëw na, fagawulen gaaw bala ñak seeni appareil. Suy wajataw ak suy taw, débranchel sa box internet Orange ak bép appareil électronique ba lépp sabet nga branché wat say appareil am sa connexion. Su sa box ya xoo ndax taw bi nak, Orange dina la ko changer gratuitement. Jokol gaw ak wa service client technique ngir am bepp leral ak assistance bi war ci Diez 1413 Diez.
3: Orange
1: Benno FM 106.0.
4: Da ko soro pour rew la ba tolo ñarok ñet wax ci bir ñu gënt mu ne sun borom neena ñalaw ci bopam nga xamne ci ngeen di gënt da bok ci ay tim tanam modin baxé nelaw daldi am no fly ja nelaw ya xelmet yaram ñu lepp bokku dunda do bo yow sawarat ñu saat ma delu ci la nga don def kim tan la nopi tam xéewal la go xamni yalla ko xéewale doomi adama mo xam nelaw yu guddina mo xam nelaw yu beccu way nak nelaw yu guddi bo gëna upp garan ci yaram wi tay guddi tay waxtu na tu bëcc nañ ko waxo ni lëppé nelaw day dégu ndaw rogi bu tollo ci nelaw day jëf muy li wax gënt lolé nak muy gënt wax na ko def ñetti xaj gëntu gënu sopp ak gëntu gënu sip muy ko ñu bañ ak gëntu go xamni du dara lam yendo won xalaat ba mu yendo ko def rek buñ ko dédé nelaw moom lay kintaat xam am na xeeti gént yoo xam ne moom du dara li xalam nekkoon yaramam doon ci yëngatu rek buñ ko dédé loolaay ñëwaat mel ne ma ngi koy gis man naa mi tam nag xeeti gént caaxaan yi am yeneen sabab waaye danañ sabab boo lu bari daal ci li nga xamee ne ke la nekkoon di ci xalaat ak wax ak yëngatu xaal bu dëkk bi mooy géntugu yéen géntugu dëggu bu dee ak yonante moom bu mu gént rek luñ ko roxi la dëgg lay doon waaju baax itam mën naa doon koo xam ne lépp lu mu gént rek dëgg lay doon mën naa itam bu ca dara jaam àggut lépp ci la muy gént doon ak dëgg.

ak julit bu deggu ak julit bu deggu yalla dana ko diwan ci gënt xam xami kumpa bu len da bok ci xéetu xam xamu yonenté motax yonenté bi néwon suma génné aduna li ñu wax nabuwat ak solo manam yalla di wax yu kenn diko xamal ay mbuur day jeex waye nak la koy wacc moy ñu bax ñu bakay yalla da len di won ay gënt yu deggu ay gënt yu bax ay gënt yu am ngariñ muy kumpa gum len won li nga xamne moma da woné yonenté yi ak solo ak wax yu waji bax gëntum da bok ci kumpa ko yalla won nim da woné yonenté yi ay kumpa ak jëru ko xamal motax abou hurayra ne deg na ci yonenté mu waxon ne sama gannaaw ak yonenté du am waye nak amna ñu tek lo waji bax ya te moy yalla may ko ci gëntu gëntu gu deggu gu ñu ko ko xamay mbuur melni kon ak cërele ci xam xamu yonente bu yalla xamal waji bax kon xaj bi jëk bi dal mom moy rek gëntu gu deggu gëntu wër yalla won ko waji bax mu melni da bok ci batay xéetu xam xamu ak yonente rek mo net li yonente bi da waxon ne suñu demé ba aduna bëgg jeex ñu gëm deug deug dañuy neew motax ñooñe ku ci gënt rek deug lay doon danaka kan di ci gënt ci ñu gëm deug deug ñu lay rek muy lu wër lañ ko won waye ak gëntum doon ci xaan mukk loolu ci nitu jamono lay doon wedd ni bëgg jeex mu ne itam ku gëm yàlla gënt gëm gënt xeetu kumpa la bu ko yàlla xamal mel ne kumpa ji ni woon ak yonante boo ko defoon ñeen ki xaaj fa juróom benn na mu yoon aji gëm ja ci gënt dana ca tolloog benn xaaj ci xaaj yooyu maanaam xam-xam yonante moom dafa am doole loolu nga xam ne buñ ko defoon ñeen ki xaaj juróom benn benn ci xaaj yooyee moom la gëntu ki gëm yàlla di tolloo ci rek ne li ci nekk wone kumpa la gu yàlla wan kumpa ak jaamam am net li bu ne koo ci xam ne moo ci gën a dëggu aw làmmiñ li muy wax rek dëgg lay doon li ci ëpp bu gënte itam dëgg lay doon xaaju ñaaral joom mooy gént gu bon nga xam ne ci seytaane la bàyyikoo seytaane day noonu nit day bàyyi ba muy nelaw mu di ko gëntuloo di ko wan lu ko naqari lu koy tiital lu koy jaaxal loolu nag taxe da ci yonente bi joxe rek mooy saa yu gënte loo xam ne neexu ko rek nattef li ci yettu càmmoñ ñett yoon ñaan yàlla musal ko ca te dañ koo nettali kenn dañ koo laaj ba tey kenn ndax lépp ci nit ñi dañuy xër ci laaj nañu gént ba xam lu mu doon ngir nay may ko itam di ko seet ci téere yi nga xam ne dañ koy firi ay gént ni ki téere yi ibnu sirin ak yu demee noonu daañ ko wax ku gént nangam nangam gént nangam nangam waaye gént moom day wute ci kaw jëmm ja nga xam ne moo gént ak ci barab ba mu génte ak ci jamono ja mu génte nga xam ne ñaar mën nañoo bokk genn gént te safaanoo lu muy doon ni ki dañ laa joon gént koo xam ne kooku daa gént nodd mu ne ko yow da nga aji màgg keneen dikk ne ko dama gént nodd mu ne ko da nga sàcc bañ dagg sa loxo gis nga ne gént gi genn gee ak nit yi ni wóotee moo tax si gént moom lu yàlla jagleel nit la muy xam-xamu baatin bala ngaa mën a firi gént kenn rek xam mbiram dëgg-dëgg xaaj ñetteel bi ci gént nag mooy génti caaxaan yi nga xam ne moom du dara amut luñ cee wax amut benn àtte bu may dañ koo faa

0: banca jëmal ci sey direk ay amul mom ñu na nañ ko fay nangam babul ko
1: batay babul ko rek mo ne yarante bi da
0: ay ko gënt rek la du dara
1: ku gënt rek gisuma
0: xamal ne sañu leen sama jëm lolu setan ni mënu ko kon ku ma gis rek ci gënt mel na ne gis nga ma ci jëmël kërëm ñatt dafa sikki sàkk ndax daa waxoon ne ku gént gis ma ci nelaw da nga ma gis ci njémeer wala dane woon ku gént gis ma ci nelaw mel na ne gis nga ma ci njémeer ndax man seytaane mënta làkkoo ci man maanaam feeñu kenn won ko saa jëmm fekk na bu saa jëmm buñ nee nag nee na ku gént gis ma ci nelaw da nga ma gis cim jémmeer ci jàkkaarloo am na ñu ne ku gént gis ko rek da nga dem ba gis ko ak sa ñaari bët jàkkaarloo jëmm ja moo xam day fii ci àdduna moo xam day foofee ca alaxira ndax dañ ne xëy na moykat yàlla yi yàlla xal leen gis yonente bi foofee ca alaxira kon ku yàlla may nga jënt gis ko taw da nga jàkkaarloo jëmmam ci say bët fii ci àdduna mbaa foofee ca alaxira bu nett li gënee nag ku gént gis ma ci nelaw mel na ne gis nga saa jëmm ndax man seytaane mënumaa làkkoo saa yoo géntee gis yonente bi rek nee nañu te ni ko téere yi wér yi waxe nelawoo nga gis lu mel noonu nga gis kon jëmm ja nga gis kon moom nga gént waaye nag boo waxee na nga gisee jëmm ja te dëppoo tag ni nga xam ne moom la téere yi wér yi waxe ne moom la meloon rek jaboo saa it alqudr yi moo ne dégg na yonente bi la wax ne gént gis ko du moom kenn ci yéen mën naa gént gént gum sopp mën naa gént gént ko naqari bu géntee gént gu yiw gumu sopp na xam ne lu ko yàlla baaxi la mu sant yàlla mën na koo nett li boole ca am na nett li bu ne loolee mu gént tamuy lu baax lu mu sopp mu am bu ko dee nett li na ko nett li koo xam ne ku ko sopp la te bañ koo nett li ak noonam ndax am noonam mën na koo daldi waxee ne neen na ko nett li rek koo xam ne wér na ko ne ku ko sopp la bu géntee nag safaan ba mooy loo xam ne lu mu sib la lu mu bañ la na xam ne seytaane ci boppam mooy noonu nit moo bëggalu naqari ab jëlit ba tax mu di ko wan loolee mu sib loolee koy naqari kon na ñaan yàlla musal ko ci seytaane ñaan yàlla musal ko ci ayu loolee mu gént te bañ koo nettali bañ a wax dara lu ca bokk su boobaa du ko wàññi dara waaye nag bu ko nettali ba tey Abou Qatada moo nettali yonante bi def gént ñaari xaaj gént gu yiw gént gu dëgg gu baax bàyyi koo ci yàlla jëm ci ak jaamam ba ko gëm tey sellal ak gént gu bàyyi koo ci seytaane di luy naqaral te gént bëgg koo tiital bëgg koo jëmale ci aw ay ba xelam du nekkati ci aw yiw ku gént nag nee na loo xam ne noonu la mel néexu ko bu mu ko wax bu mu ko nettali na tifli ci wetu càmmoñam ñetti yoon tifli gu ndànk nga xam day mel ni kuy ëf rek aw lor du génn te ñaan yàlla nag yàlla musal ko ci loolee mu gént su boobaa rek du ko wàññi dara ku gént rek loo xam ne néexu ko nga tifli ñetti yoon ci wetu càmmoñam ñaan yàlla musal ko ci seytaane te def ñaan nga itam ñetti yoon muy bëtigoo ci wërgam tëddee woon tëddee it nga ca def bu gént ga demul nag mu jóg jàpp julli kon bu gént doonee gént guy yiw guy dégloo gu dëggu am itam géntu seytaane gu mel nii nga xam ne
1: day tital koku diko nakaral jokko yobbi ci ay rek ne jël safara ci yonent bi joxe dañ ko netli dañ ko wax kenn dañu jëgo xam lim doon daldi def li ci wata ca bañ metti won bu fi setan ñetti won ñaan yalla musul ko ci setan ñetti won dal na xamne kon gënt gogu duko wañi dara dal na kon safaral su jappandi su yomba japp damay do dem ci kenn nako dama gënt nangam ñu mu doon ñu ko xewon rek yeenent bi wax bu mu ko net li kenn bu mu ko laaj abu asqa bi dakkantal waa fi nettu bu turi moo neent gane woon am na yetti fen yoo xam ne ñoo gën a rëy ci fen yi mbaa bokk nañ ci ci gën a rëy ba ci jëkk mooy waa ji di wax naa jiw mooy saa bàyyi te jiw moo ne du bàyyam ñaaral bi mooy di wax ne gént naa gis te géntul dara loolee mu wax gént ko ñetteel bi mooy waxal yonente bi lu mu waxut waxal yonente bi lu mu waxul moom dafa diis lool ba am na xadis mu tawaatir bu ne man kadaba xalaya mutaxam mi dan fal yatadawa maqaadahu minan naar rawahu lbuxaariyu képp koo xam ne danga maa fenal te tey ko rek day séentu sa wàccuwaay ca sawara daleen sañ mag bi bas na yéene loo kenn koo ko dem ba ca yoonoo ba sori mu soppi wax yi noo mu daal di koy woolu wax ko lu mel nii xamal ko ne ko samay wax dañuy tàmbalee faa tàmbalee yem faa yem waaye ku ko yokk rek nuy séentu safaan ba dem ci xuruy tàng woowee ca sawara ku ñuy wax ibnu sumaasata moo net li ne amadou bnu xaas ba mu tolloo ci sukuraat tan saa nekkoon mu jooy lu yàgg yàgg daal di wëlbati kanamam jëmee ci sàkket wa wala nga ne ci mbir ba doomam ca tudd abdullah naa ko saa baay looy jooy nii xanaa yonente bi dëgal la woon ci nàngam xanaa yonente bi dëgal la woon ci nàngam di ko won ne ko yonente bi wax na ba tàyyi num la gërëme dëgal la ci àjjana loolu kon waroo def nii mu daal ñuy dëgmal ak kanamam daal di ne li ëpp solo ci lu nu yënk jàpp ni am na njëriñ te moo ñuy may taxe daal mooy chere ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ndax mooy cosaana lépp mu ne waaye nag gannaaw bi ma yàlla xéewalee chere soosu kat dama seetlu sama dund ma jaar ci yetti mbir yu doy waar yu wuute wuute mbir mu njëkk mi mooy àggoon naa ci bañ yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bañ goo xam ne kenn bañuwu ko naa te it dara gënul ma woon rek jekku ko baray ko xam naa ne su ma faatu woon ci noonee moom sawara laay dem waaye nag yàlla baaxi ma andi ma ci lislaam bàyyi tuubit dama ne yonante bi tàllal sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow mu tàllal ndeyjooram man ma bank saa loxo mu ne maa amar looy def nii mu ne ko damaa bëgg bala maa jaayante sartoon teg yow mu ne ma loo bëgg a sart mu ne ko yàlla jéggal ma li ma weesu mu ne ma xanaa xamoo ne ku dugg ci lislaam rek lépp lu weesu woon ci Bakar set na wecc ku gàddaa itam lépp lu mas weesu ci Bakar set na ca wecc ku aj aj bi nangu itam lépp lu weesu woon ci Bakar set na wecc kon mel na ne kon sànq bi matu ko mu ne nag boobi ma tuubee nag moom àgg naa ci soppeenante bi cofeel goo xam ne amul kenn ku ma soppe noona mbaa dara lu ma soppe noona tek naa ko itam fu réeréer ci sama xol ak saa bët ba nga xamee ne munu mën a jàkk sax xool ko xool ba sotti, ndax rek màggal gu ma ko màggal ak sopp gu ma ko sopp. Àgg naa ci bañ ma ne woon waxal ma nu yonante bi meloon du ma ko man, ndax taxagoon naa ci sopp ko ak màggal ko ba munu mën a jàkk rek xool ko na ma ko war a xoole. Tax na kon duñ ma ne woon waxal ma num mel du ma ko man. Mu ne loolu mooy mbirum ñaareel bi xam naa su mu ne gannaaw bi nag la ay mbir xew yoo xam ne moom jaaxal mooy gannaaw ba ñu rayee Ousmane ma wëlbatiku ànd ak Muhawiya muy xeex Aliou. Gannaaw bi bañ rayee Aliou mu féetewoo ay pali pali pal yoo xam ne maa ko féetewoo, loolu nag mooy li ma jaaxal. May dénkaane nag su ma génnee àdduna buñ bàyyi kenn topp ci saa gannaaw di déjeetu di jooy ak wax saay baax baax, loolu bu mu am luy xeetoog sawara itam buñ ma ko tofal dana yor ab ànd ba mbiru cuuraay loolu du gàng gu rafet buñ ma ko defal. Su ngeen àggee ci dama suul na ngeen di sotti suuf si ndànk ndànk, su ngeen suulee ba àggalit mu leen daal dem, ndax ndegam hadis ba nee na woon ñu doon suul bu ñu wàññikoo rek bay sol seen i dàll dana fekk néew ba dekk ba tàmbali yëg ne ñooñaa ngay dem. Kon man bu ngeen ma suulee na ngeen fa toog diir bu xaw a toll ne fuñ mën a rendee gëléem fees ko def koy saam séddale ko, ndax damaa bëgg mel ne yéen a ngi may wëttali, ndax xëy na maa ngi yëg ne yéen a ngi fi man. Kon na ngeen fa toog diir bu toll noonu ndax mu mel ne maa ngi wëttaliku ci yéen ak it ma xam ba xam lu may tontu ñu may laaj ci bàmmeel. Bul fàttee ne addis li muy gudd gudd kët lim toll ci bégal kenn ci lu ko mat a bégal rek, te gis nga doom ji ne ko woon xanaa yonente bi bégal la woon ci àjjana ci nangam ak nangam ak nangam, loolu rek moo andi addis bi des moom ak jot.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

అన్ని కుక్క సమదం కుల ధర్మ భయం సకాశీ.

ಕಿತಾಲಕ ವರ್ಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಥಾ

0: Cheikh Fall dañ koy tàkku njëggal. Bu dee noonu nag talabu rahma baye asalaamu allah rahmatun yuqaaruha tashrif mooy yër mëndee ju ànd ak teraanga. Kon benn jaam boo xam ne àgg na ci dayoo bu tax wëree si doxo yàlla na ko yàlla jigéen bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm man xawma ko. Waaye nag it nit faatu nga ne yàlla na yàlla taas si barkeem ñaanaloo ko si sa bopp nga ñaanal. Nit faatu yàlla na yàlla yokk ay leen ba tey ñaanal nga ko te leer ci baameel ku ne soxna kon loolu dara ñëw du problème daal duñ comme ni ko ñenn ñu réyeele wala ñu garaawal ko yooyu dara ñëw ci. Donte nag ki faatu moo la gën a yooyee ñaan yow sa bopp. Yéen suñu bi waxoon na ne idi doxa yéen faxu may itam fil xubur waaye yéen faxul xayya wayu jibul ujuur. Kon li nga naan yàlla yàlla taas si barkeem yëgal na ñaanaloo ko sa bopp nga ñaanal ne bu dee amul barke yàlla yàlla jox ci barke ba. Kon neel yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na yàlla taas si barke baax na. Yàlla yàlla jox ay leer ci barsaq baax na ndax leer ci bàmmeel sox nañ ko leer ci bàmmeel waxin la rek waaye yërmande yàlla rek lañ ko jublu ndax yërmande mooy leeral bàmmeel jëf ju baax mooy leeral bàmmeel jëf yàlla nangu. Loolu mi ngi noonu loolu taala ahmad bi sawaab. Waa kay suñu ndax Babacar yaa ngi laaj ba xam nit dañoo wax ne bu amee ñetti fan ci bàmmeel la yaram yi toj ndax bu toj néew bi dana ko yëg. Loolu laa dugg laay mën a wax xawma ci dara ndax li njëkk a wóor rek mooy loolu ñett fan yooyu ñu wax li ñu xam ba xam ko tamit ne xam-xam saxal na ko mooy nit faw mu am semaine jëm kaw wey ak kawar yi tàmbul di tasaaku di rot baba muy matal weer yaram yi soog a def lay seey. Waaye li ñu jàpp rek mooy nit daal bu texee ci bàmmeel dutee aw yaroo mën na faa tas bu texee day dutee aw yaroo mën na faa tas. Kon nañ yëg mooy nit ki bu faatee wala taa fële roog yi mooy yëg la mu yëg ci mbugal mooy yëg la mu yëg ci leneen. Donte on ba loolu suñu si anoo gis si xaar ay wóote wala am ci ba xam dañoo awdul jus yi wala awdul kulli ndax nit bu ko dóor ci bàmmeel ba di ko laaj roog yi day dee si waat complètement ci yaram wi wala day dee si ba jege ko rek yaram bi am suñoxoon am yëg wala yu mel noonu waxoon nañ ay xilaafaat daal. Waaye li ñu xam daal mooy roog yi moom day yëg mbugal nit ki mën ngaa gas bàmmeel fekk fa ay yax te du tee bokk na ca ñetexe ndax yi daal moo xam ne alqabru imma rawdatu min riyadi ljanna aw xufra min xufari niir naar wala niiram aw kuma xaal alayhi salaam. Bàmmeel day nekk benn kàmbu ca kàmbi sawari wa naas billah wala rawda ci raw day riyadul janna ya. Waaye mën ngaa gas bàmmeel léegi gis fa ay yax kese mu see te fekk borom ma ngay tedd ma ngay xéewlu kon duggaa koy yëg. Mën ngaa gas bàmmeel gis fa jëmmu jëmmu la jëmmu te fekk borom ma ngay yëg musiba naas billahi taala wala taala alam bisawaab. Waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf suñu Fall waaw julli moom maam moom bi ñuy jiite julli gum doon pour mu tënku ca ginnaaw imaam ak julli mën a wér faw mu yéenee roy ci imaam ba ak julli gum mën a doon nag julli gum doon maam moom faw mu yéenee mu taabaaxatu imaam bokk ak moom julli loolu ci sàrt njëkk si la bokk ñu yëtul iqtidaa. Waaye jëmmi imaam nag pour mu yéenee jiite mbooloo mi loolu si ñeent julli kepp la mooy li ma wax alal imaam ni yëtul fi arba mustaxlafin xawfin wa jamain jumua. Imaam bi nga xam ne da doon julli yàlla def mu am ngànk ba génn julli gi di istixlaaf keneen mooy di wutal keneen kamuy wutal faaw mu am yéene mot julli mbooloo mi kenn salaatul xaw fi ci ni noonu imaam faaw mu yéene julli mbooloo mi. Jamm mooy bu ñu boole ñaari julli comme boole tis barakat sa wala boole ci ni fëggee faaw imaam bi am yéene jiite mbooloo mi nakoon julli àjjuma faaw imaam yéete julli mbooloo mi. Waaye loolu imaam la beneen julli gum doon na maam gum doon nag imaam da yéene julli bopp rek waaye maamu na moom ji yii ma wax ak yeneen ak yam julli gum doon faaw mu yéene roy ci imaam si julleen toog a baax bu roy ci imaam rek bu yéene wut roy ci imaam rek julleen baaxut loolu taala ahmad bi sawaab jërëjëf suñu cheikh naa amiin yal na yàlla nangu ñaan yi laaj bu xorom la mais yaa ngi laaj imaam waxee day jiite mbooloo ji dugg ci yéen du ko fekk ba mujj mu fa dagg julli ga ndax diggante boppam. Waaw foofu ma ne sa ko xiyaas yi xaw fu fawaati naf si julli yi nga xam ne maam gàdd nga dana tax may imaam mu génn julli wutal keneen ma ne sa ko xiyaas foofu. Mais sama xiyaat foofu loolu bu yëgee toll ci yenn xaala yi mënut a teewlu ji mënut a réer julli gi na génn sàppe si na génn fi mu doon jiitee te wutal kenn kooku àgg di julli gi loolu dara ñëw ci incha allah taala. Yéen saa su ne daana wax ne yassiru wala tuassiru nañ yomb te buñ jafe bashiru wala tunassiru nañuy bégte buñ daw. Waxoon ne inna minkum munaffirin am na ngeen ñoo xam dañuy fonloo jaami yàlla yi diine yàlla gi donte foofu jàkkee jublu waaye nit daal dana am nu muy tar rek nu muy tàngale dana dem ba day xañ nit ñi sax ak jaamu yàlla ak wute jegee ndax dañ koy compliqué compliqué wul nag yassiru wala tuassiru wala taala alam bi sawaab. Waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Babacar. Ki nga dafay laaj bu marchan di teg ci barab di xaar état bi ñëw pour mu jaay ko bu génn asaka nu muy def. Waaw alal jim sarse moom bitig bi daal moom saa yu atam jotee buy génn asaka day xayma marchandise bi fi ne prix yi mu ko bëgg a jaayee bu ko jaayee ñaata la mu génn loolu asaka noonu la koy defee. ma fa bo laaj bi ci top yakana dafa xamne mi ngi laaj comme ki nga xamne dafa rewon ci rew ma di yone xalif diko dajale fi ba am atam bimu dikke rek muy 4 millions nangam waye te xumu da ci genn Afrique da xamu tan ni sa bi ñaata la bimu newe ba jëmi jamono am atam bimu dikke rek bi 8 millions ñu naan ni mi def ci at yi weyon waaw manam ala bo nga dajale ci barap waxtu wo man misab ngay tak bu ko waxtu fekkate te manki wut donte da yok bu ba asaka sok tawar manana comme tay da ngay def bu ne won ci misal tay misab 4 millions ci misal rek lay wax nak misal ñu ne misab 4 millions la ngay dem di dajale alal di dajale ba yalla ñu 2024 nga xol gis na mat da 4 millions bo da ngay xol bu 2025 dikke fekk muy mat 4 millions ba bu upp ko rek yeugal asaka war na ci xana bu demé mi dik sax nga jël ci da manki waye sax bi demé dik fekk na alal di mat 4 millions yam wax imna ko ba lay da nga da bu maté misab ak legi mat na at bu ba asaka ben at lay doon mo rakon ki di wax ni mom faaw mu xam lan mo at lan mo am lan mo doon nisab ak limbe nisab kagn la ko ala jamaton bu fekke ñettal la da nga fekke ñettal fekke gennu ton fekke ben bu afike ben non rek la fa jappé man dal ligay dajal dal waxtu man nisab bu defé ci dewen je fekkat moy nisab batay mbabu po ataka warna fekke bu def de genn wa ataka ci dewen je genn ataka téla fi nga soge xamné man nisab nga gisé da wat ci la mo doon nisab ataka ñettal yo ko nga ci genné wala sala alhamdulillah بسم الله والصلاه والسلام على الله وعلى رسول الله سيدنا عمر سيدنا فاطمه توجي نبيها في احوال الافات وتقول لها بهاج بن حاجات بام جيخ داي صلاه ما نيو بغون ادي مو جيني ليكو في باركلو في جروب بي الخميس 19h بالا نيو نود 19 رك نيو تامبوري بابا ادي ما سي 19h نيو موتلي كين كو نيك رك فا سيني ديف ابليم تا ام ييناي خيت لي سي بوبام خيت لي سي askan wi xet li ci xel bi xet li ci aduna bepp ndax salatu ci atal nako sira bu for la bo xamne ulama yi kat ñen ko tafonku nañ ko lol baba ta ci dalal ak dindi ñakare moy dalal ay yëngutu ak dindi ñakare mo rek kon ko jëfëndiko rek jappana ya ngay jël gaw xet jarign lo xam ñu xamun ko sax fa aissam ma ngi taal wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf seigne babakar ya ngi laacc nga dafa am lu ko dal mu dem ci kuñ na day ñaan lol nak mom met nañu lol ci boole gi ni boole serigne ñaan da serigne ñaan zakaram ci xawam buñ ay ñaan ka ay jabar kat lam ndax lu yi nga laaj ni muy xéral ci kuy ñaan neena mëna wutal ma sangara ko xat indi wa yas billahi ta'ala lol ila sihrin aqrab ëpp na def wala ma nak am nañu wuté ci halu sihr bi sihr hal huwa jaizun am la ndax li ka dañ ko jabar te amul lu ma dimé jabar lu lu jabar ndax sañ na def lu jabar gol def am nañu wuté ko xowa deugal وكيل الخاولا يقول له مؤيدات وخوتك ان له دغرل وايي نك ني جاب موي السحر لا يجس استعماله كان دي جفاندي كو سحر جبار دونت في حد السحر دا لا خمنا امنا اي وسائل مشروعه يو خال مننا دين السحر في لومو ياك السحر موم كوم برون كي تاودي كون جبار لا سيني تدف لولو سانغار الاسلام دا فاراما باراما نجي صاح باراما كو توفال كون كو لوكو لاجي دفنا ديف دفنا ديف الله تعالى اعلم بالصواب لولو حرام لولو يورم الله la hawla wala quwwata illa billah wa kayy sin babakar ya ngi laaj ni ki dafa day sey nek ak borom kërëm ci kër waye sin mu makan yaatuul ba nek bimu nek ak borom kërëm difa fanam ñatt doomu jëne mat ñu sey ñang faamu difa fanam lolu ko na def islam dafa ko tere ba fekke pexe man naka am nak bu ko borom kërëm difa xañ tam koy xañ bopam lolu islam bako ci top ndax la ta'ati li makhluq fi ma'siyati al-khaliq amu jam bu am sañ sañ ñu ko top ci lu yalla tere ko l'islam da ko tere l'islam da ko tere nit ki nek soxnam ci teway keneen donta ñaari soxnam ba sax l'islam moy ko muy teewa sikka kenn ki ci teway kesse bu ma la nak gori jigi ñu sey do ñu toll fofu lool na ñi ba dañ ko sétu way limi jur ci yaqute ci walu jikko bari na lool loolu ona may ag nañ ci bo xane sax xale bu ndaw bu ñalaw sax bëggun mu teew ci fuñu fu nit di gisee ak soxnam ci anam goga lool dañ koy tere ko wala kon ma di dem yo xamata yo dem kër rawat na ñu waxe mu xanam day mané bu nekk ak borom gum day yegne gona yi ñi nga xamni la hawla wala quwwata illa billah loolu haram loolu mata moytu wala taala anam bisawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi jere mbokk nga xamne da am ku luy mën tepp laaj wax ne ak mourid daf ko neex lool ba sax day jangu qasida di bokk seen yene jotta yi bëgg tab ci mourid waye baat bi di so moy baatu jebal na sa bu adna al-akhirah yoru moy dis ndax baat bi man nga ko ñaka wax sa tege doon mourid man nga ko wax ñu xam la nga ci djublu tekku le da nga xaj yalla sa bop mbara nga xaj yalla lu mom dede lool waxi rek fekk jangal na ne ala urfu yukhassis manam aada day takhsis baat bi tolu way biñ ko wax ak lañ ci djublu ngi non rek moy asam nafsi
1: مع سليمان لله رب العالمين ولكم ليلي غيسن بي اسم نفسي رب لا شريك له مع الذي دينه خير الديانات في مثال كون نيكي بوبام يالا نكوي جيبال سبحانه وتعالى واي جايانتك نيت لول جايانت رك لا دا فام نا لي واخ تصريح اك بيمني مانا دا واخ جو خاندي ام صراحه لي ام يخ دا فاي دون دوجي تي لي رك واي نيغا خامي لي اب سيت سخنا كو نيل sa borom ko jébal na sa wa nag laxira ku naxa mi ngi noonu kon yooyu rek la baat yi mën naa xaw a diis nii waaye ña koy wax te xam be lañ cee jublu lu islam nangu lay doon mooy jaayant na maag yow ci yoonu yàlla rek ànd ak yow loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi loolu boo ko waxee yam ca tiwut baax ndox dañu xam ne lu mu la digal ci lu dëppoog ndigal yàlla yi lu mu la tere ci lu tere ak lu yàlla tere ci lu dëppoog lu yàlla tere mi ngi noonu moo taxam baat yooyu daal diis na nii ci wax yi waaye nit mën naa doon murita du ko wax benn ñaareel ba it wax ji boo xamee lañ koy jublu wàññiwul dara wala sa rax bisaw ndax tekku ne da ngaa xañ yàlla sa bopp maa da ngaa xañ yàlla lu moom ci yow déedéet waxin la rek. waaleykum salaam wa rahmatulahi yow foofu nañ jullit ak salaatu wa nabi la. allahuma salli ala muhammadin bi xaddaji amsaafil maxluqaat mooy yàlla yàlla nañu jullit saa itam lu tolloog mooy yi mu jëm fii allahuma salli ala muhammadin bi xaddaji asharil mawjudaat mooy yàlla nga jullit saa itam lu tolloog kawar yi mboolem yi am yëpp allahuma salli ala xaddaji xurufi la xool wa daxawaat mooy arafi ci lawxu ak mboolem ñaan yëpp lu tolloog loolu. allahuma salli ala muhammadin bi xaddaji yaa nihaar mooy mboolem lu tolloog tàmbul yi ak jeexantal yi min al maxdu wal mawjud ila abadil abid abad yëpp ay ñaan la rek ñaan maanaam ay salaatu nabi la wax dafay wane ne amutub ab amutub dayo na yàlla jur jënd julli goon amutub amutub yam rek waaw yooyu nga ci wax na yooyu moom xaw ma ci dara xam naa ne ku koy julli dan la def na dan la def na te loolu moom wax dëgg dëjëgu naa ko moom xaw ma ci dara wala taala afam bi suwaab.
2: benn FM 106.0.
3: nga ca sóoru pour réew laay ba tolloog ñaru ko ñett day wax ci mbir mi gént mu ne suñu borom nee na ñelaw ci boppam nga xam ne ci ngeen di génte daa bokk ci ay tiimtaanam boo leen baaxee nelaw daal di am nooflaay ca nelaw ya xel meeg yaram yi lépp bokk dundaat ba boo yeewoo sawaraat yeesaat mën a dellu ci la nga doon def kiimtaan la ba nopp itam xéewal la boo xam ne yàllaa ko xéewale doomi aadama moo xam nelaw yi buddi la moo xam nelaw yi bëccëg la waaye nag nelaw yi guddi yi moo gën a ëpp jëriñ ci yaram wi tayit guddi day wax du noppalu bëccëg nañ koy waxoon yi noppale nelaw day doogu ndaw roogi bu tolloo ci nelaw day gis muy li ñuy wax gént loolee nag muy gént mees na koo def ñetti xaaj gént gu ñu sopp ak gént gu ñu sib muy gu ñu bañ ak gént goo xam ne du dara la mu yendoo woon xalaat baa mu yendoo koo def rek bu mu tëddee day nelaw moom lay géntaat xam am na xeeti gént yoo xam ne moom du dara li xelam nekkoon yaramam doon ci yëngatu rek bu mu tëddee loolaay ñëwaat mel ne ma ngi koy gis mën naa mitam nag xeeti gént caaxaan yi am yeneen sabab waaye danañ sababoo lu bari daal ci li nga xamee ne ke la nekkoon di ci xalaat ak wax ak yëngatu xaaj bu jëkk bi mooy géntugu yu géntugu dëggu bu dee ak yonante moom lu mu gént rek luñ ko ruux yi la dëgg lay doon waa ju baax itam mën naa doon koo xam ne lépp lu mu gént rek dëgg lay doon mën naam itam bu ca dara jaam àggut lépp ci la muy gént doon ak dëgg léeg-léeg seytaane feeñu ko ba mu gént gént goo xam ne caaxaan la baa mën naa doon sax ay yu taxim seytaane ak gént goo xam ne jullit la waaye àggul nag ci farlu ci sell ak mu mbaax danee di gént kon gént guy dëgg danee di gént itam géntug caaxaan géntug seytaane dafa njëkk wax nag li addis bi ne géntug ak julit xeetu kumpal rek ku ko yàlla wan ndax ndagam gana yonenté bi ab yonenté bu feñat ab julit bu deggu ab julit bu deggu yalla dana ko diwon ci gënt xam xami kumpa bu len da bok ci xéetu xam xamu yonenté motax yonenté bi néwon suma gënné aduna li ñu wax nabuwat ak solo manam yalla di wax yu kenn diko xamal ay mbot day jeex waye nak la koy wacc moy ñu bax ñi bakay yalla da leen di won ay gënt yu deggu ay gënt yu bax ay gënt yu am jariñ muy kumpa gum leen won li nga xamne moma da woné yonenté yi ak solo ak wax yu waji bax gëntum da dok ci kumpa ko yalla won nim da woné yonenté yi ay kumpa ak ziru ko xamal motax abu hurayra ne deg na ci yonenté bi mu waxon ne sama gannaaw ab yonenté du am waye nak amna ñi tek lo waji bax ya te moy yalla may ko ci gentu gentu gu deggu gu ñu ko ko xamay mbot melni kon ak cërele ci xam xamu yonenté bu yalla xamal waji bax kon xaj bi jëg bi dal mom moy rek gentu gu deggu gentu gu yalla won ko waji bax mu melni da bok ci batay xéetu xam xamu ak yoon horeera mo net li ñun ci da waxon ne suñu démé ba aduna bëgg jeex ñu gëm dëgg dëgg dañuy néw motax ñooñe ku ci gënt rek dëgg lay doon daanaka kenn di ci gënt ci ñu gëm dëgg dëgg li ñoy rek muy li wër lañ ko won waaye ak gëntam doon caaxaan mukk loolu ci mujjub jamono lay doon bu aduna bëgg jeex mu ne itam ku gëm yàlla gént ga mu gént xeetu kumpa la bu ko yàlla xamal mel ne kumpa ji ñu yoon ak yonante boo ko defoon ñeen ki xaaj ko juróom benn na mu yoon aji gëm ja ci gént dana ca tolloog benn xaaj ci xaaj yooyu maanaam xam-xam yonante moom dafa am doole loolu nga xam ne buñ ko defoon ñeen ki xaaj juróom benn benn ci xaaj yooyee moom la gëntu ci gëm yàlla ci tolloo ci rek ne lu ci nekk wone kumpa la gu yàlla won kumpa ak jaamam am net li bu ne koo ci xam ne moo ci gën a dëggu aw làmmiñ li muy wax rek dëgg lay doon li ci ëpp bu gënte itam dëgg lay doon xaaju ñaaral joom mooy gént gu bon nga xam ne ci seytaane la bàyyi koo seytaane day noonu nit day bàyyi ba muy nelaw mu di ko gentuloo di ko wan lu ko naqari lu koy tiital lu koy jaaxal loolu nag taxe da ci yonante bi joxe rek mooy saa yu gentee loo xam ne neexu ko rek noti fi ci yetu càmmoñ ñetti yoon ñaan yàlla musal ko ca te dañ koo nettali kenn dañ koo laaj ba tey kenn ndax lépp ci nit ñi dañuy xër ci laaj lañu gént ba xam lu mu doon ngir may may bi itam di ko seet ci téer yi nga xam ne dañ koy firi ay gént ni ki téere yi ibnu sirin ak yu deme noonu daañ ko wax ku gént nangam nangam gént nangam nangam waaye gént moom day wute ci kaw jëmm ji nga xam ne moo gént ak ci barab ba mu génte ak ci jamono jamu gënte nga xam ne ñaar mën nañoo bokk genn gént te safaanoo lu muy doon ni ki dañ laa joon gént koo xam ne kooko daa génti nodd mu ne ko yow da nga aji màgg keneen dikk ne ko damaa gént nodd mu ne ko da nga sàcc bañ dagg sa loxo gis nga ne gént gi genn gee ak ni pri ni wóotee moo tax fir gént moom lu yàllay jagleel nit la muy xam-xamu baatin bala ngaa mën a firi gént kenn rek xam mbiram dëgg-dëgg xaaj ñetteel bi ci gént nag mooy gént caaxaan yi nga xamee ne moom du dara amut luñ ci wax amut ben até bu may dañ ko falé dañ ca jëmeul sa yitté rek ay amul mom ñu na nañ ko faje nangam babul ko waxtani babul ko rek mo ne xerante bi da waxon ci rek la du dara ku gënt rek gisuma xamal ne fagne len sama jëm lolu setané mënu ko kon kuma gis rek ci gënt mel na ne gis nga ma ci jëmeul kërëm na dafa sikki sakka ndax da waxon ne ku gënt gis ma ci melaw da nga ma gis ci jëmeer wala da néwon ku gënt gis ma ci melaw mel na ne gis nga ma ci jëmeer ndax man setané mënta laqo ci man manam feñu kenn bon ko sa jëm fekk na bu sa jëm bu ñëw nak néna ku gënt gis ma ci melaw da nga ma gis
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
0: ñu woné waxna yaangi laaj ba xam tak fas ak fas

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ndax moy secret dox jëm ci yalla man nañ ne moy biire li itam man nañ ne moy buntu ante ak sun borom tabaaraku ta'ala moy li gaaw ci mana dundal xolup jam bi mo mana leral itam xolup ki soobu jëm ci yalla ndax ubudiyya dañ ko leral legi dañ ko jema tekki du ay wax kesse luñuy dund la luñuy mos la mu nek leer bo xamni day royat ci bir ci soobu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala jural ko nak xam yalla deug deug xam yalla ak toroxlu ko ak bëgg ko ak baña gis dara ci bopam fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala motax ubudiyya bok ci maqama yi gëna mag maqama yi gëna reuy ak wa yi gëna kawé ci diine ji motax soufiankay yag ko fonku diko xamle diko jangare di wax ne mourid bi ab dundam du genn ubudiyya doxamit du genn ubudiyya maqama yepp dañuy lengo dañuy lekkelo dañuy ubudiyya da len di gungé ñom mom jam bi ki dox jëm ci yalla ubudiyya da koy gungé ci bir maqamat yi nga xamne mom lay jaar yepp ba ag ci sun borom tabaaraku ta'ala buñ ko doon xamle nak gattal gi rek moy mbolem ñi ko tuddu ci ulama ul lugha al arabiyya ak maajid male ibn manzur ak cheikh murtada zubidi ak ku melne raghib al asfahani ak mbolem ñom ñep dañoo massé ci ne ubudiyya limi tek moy toroxlul sunu borom tabaaraku ta'ala al khudu'u wat tazallul ak الذل والخضوع اك اظهار التذلل يوم نيب نون لنجو فري موي فرخ دو سبحانه وتعالى ايتام سوري ووت معنى ميم ام سي شريعه تي موي بروم خام خام مي داني فالي ñar عباده موي جامو يالله ييغا خاني موم لا تيري ديف خول دي نك ييك ييك يي مي ام سي ييك يالله اك بغ يالله اك فرخ لول سون بروم اك نياكا غيس دار سي سا بوب lolé dañuy tuddé ubudiyya ba taxna ubudiyya dafa lalu ci kaw ñent bir moy toroxlu ak aaje wo jëf ci sun borom tabaaraku ta'ala ak sax ci top yalla ak ci wekko té lolou lepp nak bëgg sun borom lay fayal ko lolou mané né borom xam yépp fofu lañ déllo ubudiyya motax mbirum xol la waye téewul nak day feñ ci nit ki ci koy dundu day fenc ay jëfëm xam ngeen ne sel dum xol la waye da fenc ci jëf nit ki xam ngeen ne toroxlu itam mbirum xol la waye dana fenc ci nit ki ni wacce bopam ni mi genn ci ak reey ni mi mëna jaxaso ak ñi nga xam ne dañoo neew doole ak ñi nga xam ne ñoom lañu jappé ñu neew doole motax kon ubudiyya mbirum xol la waye day fenc ci jëf ba tay ubudiyya mëna ne kenn gennu ci ndax sun borom tabaaraku ta'ala ni mu bindé do maadam da ko moñale ak ñak ak faqru ila allah ta'ala ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwal ghani kon ubudiyya dañ xam bu wërné ci misal ñepp ci nek man ñepp jaam yalla lañ waye nak amna ñaari xaj yu ko borom xam yi xaj amna bo xamni ñepp ko bok té moy lu melni ibn samawat wa illa atir rahman abda ñepp jaam yalla lañ waye ki nga xamne da nangu jaam gogui di dox jëm ci yalla nak diko dundu itam di yema denk la ci lepp lu xamne yalla ko mom mu baye koko koke nak amna geneen xéetu ubudiyya bo xamne ubudiyya khass la bo xamni sun borom da ko jagal yalla ak gañu bax ni ak awliya ak anbiya wi lu melni lolu man nagn ko deg ci ay lu melene sun borom wax ne ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun moy ñi nga xamne sun borom dafa nongone ñom ay jaamum lañ mu askan len ci bopam ya ibadi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala ardi hawna kon ubudiyya gattal gi moy dafa am mera yo xamne sun borom mako jago doylu go xamne soxlalo kenn dara lolu sun borom mako jago teranga jo xamni daray toxtang du ca tabbi dara du ko xajamal lolou sunu borom moko jago katat bo xamni yep télé wo dara lolu suñu borom moko jago xam xam bo xamni ak reer jitu wuko te du ca topat lolu suñu borom moko jago safaani yoyu nak la doomu adama am te moy ak ñak ak doyeli ak neew doole ak reer ak ñak xam lolu ku ko sétal ci bir alquran karim da ngay gis ne suñu borom ci mom non la bindu doomu adama wa khuliqa al-insanu da'ifa وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اك مبولم اي يي كي داس ييب nga xamne buñ ci dugon day gëna guddu day firndel ne doomu adama ci ñak ak neew doole lako sun borom binde waye neew doole gog nak lu am solo la ndax moy tax fi ne mu meuna dox jëm ci yalla bu fekkon da lim bëgg lepp da ko am ajuul kenn bo wa dox ben jëggu jëm ci yalla du jema yitté wo yalla waye soxlaal gi mu soxlaal sunu borom tabaaraku ta'ala motax faw mu def yitte lol nak likoy gëna firndel sax moy li yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon ci hadith imam muslim bi nga xamne hadith imam muslim bu guddu bi nga xamne mi ngi tamul yakum dallun illa man hadaytuhu fasbi ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu فاطعموني أطعمكم يا عبادي كل إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم بحديث برم نحن سنو برم دي وراني كون دوما دم فوفو دي جيس دي دوما دوما دوما دارا لب يالا موكو موم لب لما ميت سنو برم موكو كو جوخ لب لما ميت سنو برم موكو منال تلولو كن جنوش باكي أمبياوي ساك جنوش أمبياوي دي جيس كوميرس داود عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم انبياء ييب يونت ييب سون بوروم دالين دي ملال سي عبوديه بوبو واذكر عبدنا داود نعم العبد انه اواب سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا ابراهيم سيدنا اسحاق سيدنا يعقوب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مملا لك ايون في عبوديه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بعبده ليلا وانه لما قام عبد الله خامن كون عبودي دي غيناو ني غنا كاوي اي مقام نيو ملاو كون كين غنتي كين منتا دوخي با غنتي ناخ دوما داما ديما كو وخي رك دا فا منتا موم دارا لولو فين كاي غنا ييغي ساخ موي نياني انبياوي انبياوي دي ci bir alquran karim ko melni sa ibrahim alayhi salam gis nga lam waxon bayam ne ko wama amliku min allah min shay manam man amuluma la dara yalla mo yor lepp ci loxol yalla sayyiduna nuh alayhi salam gis nga kero bi borom jagge ci domam ja dafa daldi tup rabbi inni a'udhu bika nasalaka ma laysa li bihi ilm وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين خم دا دا دي جاجو ديلو غيناو تيتيتام في كانم سونو بورن تبارك وتعالى تي بوكو ابي يونت بي يالا بوكو تي اول العصم سيدنا موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح فلا غنا ليره سيدنا عبد الله بن عباس نيبنا ني انت بي بوكو ني سي نيانام دا راني اللهم سي لا نكو لا ديغ غودي موي موي موي تات قوم سن بورم تبارك وتعالى مم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي واخني اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سريرتي وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خدعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين نيانغي دا فاسال اك معاني اتشقي عبوديه تي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تي مندف لواي دي ام رك تي يالا موم ام نكو ناخ نييب موي بونتو يالا بيغا خامني لواي يالا موم غوكو جاري te gis nga fi mu taxawé fi karam sun borom da ko xane anal ba'isul miskilu as'aluka du'a al khaif ad dariri kon lor moy ubudiyya moy lo meuna am ci yalla no meuna tollu faw yalla mom ak ñak kep nga koy won ndax sun borom moy ki nga xamne soxlaalul ken dara te lum lay joxi da la koy sarax motax innamas sadaqatu lil fuqara'i al faqir itam mom lay jox lolu mënon nañ ko jang ci kérok bam guéné taif allahumma ilayka ashku wala inni ashku ilayka da'f quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin انت ارحم الراحمين وانت رب المستضعفين الى من تكلني الى عدو يتجهمني او الى صديق ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي مانام يونتو ما مواقفم ييب تخوايام ييب جاروايام ييب عبودي يي موتي فاج سا يي واخ سون بوروم نيانام ييب تام لي موتي فاج كون عبوديا نوني لا ديمي بو نيوون نك تي سوف يانكي موم خمنا duñ ci taxaw ndax day gëna gudd waye soufyanke yi tambalé ca manañ ci sahaba ya ba ci tabi'uni tabi'u tabi'uni ba ca judayd al-baghdadi sayyidu ta'ifa ba ci ñiko mujj ñepp manañ ne kenn ku ne ci ñoom wax na ci ubudiyya xam le nañ ko itam wax itam marakeres am xamni dañ ko jëme ci walu jikko mom ubudiyya ci soufyanke yi am ño xamni dañ ci gis rek ak ñak ak aajawo mom lañ koy firé am ño xamni dañ ko firé fanaul iradati wa suqutul qadir manam baña am lijeenti xel ak xeyal itam sa bëgg ci bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala am na ño xamni lañ ko firé am ño xamni ñak jéema mom dara te xamni lepp yalla ko mom non lañ koy firé am ño xamni lañ koy firé jadlok maguk suñu borom gi ak coobarem ak katanam ci lepp non lañ koy firé am ño xamne nak ci yeneen firi lañ ko firi lolou kon duñ taxaw ci ñom niñ ko firé wayé gattal gi yakarna cheikh mohammed cheikh ramadan bouti gattal nako ci yenn ci téré bi wax né nit ki lepp limi jëfëndiko ci ay melo ak ci katan ak ci man ci biram lumi jëfëndiko la wayé momuko xel mi fimné bu jangé dara lay dem ba japp né mokal nako mu del ci wat way bëgg delo ci mu reer ko kon lolu dëncël ko fu bopam wax ji day waxi nonu da ngay yigné bëgg nga wax nga gis té yaangi wax waye xamono def ba wax kon lolu xéewal la gënal suñu borom di baxé sa yu ko tiyé itam mu daw dégg bi nonu gis bi nonu mbolém katan yi ngay jëfëndiko yépit nonu la démé bu ñëwé nak ci ñaarélu xaj di té moy ubudiyya ci nak ni mu feñe ci bir dundu serigne bi lolou mom ni ko dañ isa waxe lu gudd gudd la dañ koy teunk rek ñeul ben gi moy faw ñu xam touti ci dundu serigne bi serigne touba cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu mom man nañ ne dafa feñ jamono rek sey ci boromam tabaaraku ta'ala dafa feñ jamono rek am joko ak sun borom tabaaraku ta'ala dafa feñ jamono rek bëgg yalla subhanahu wa ta'ala cheikh mohammed al bashir ko melal ci wax ne mom nasha rabbaniyyan muta'alliha ba taxna dafa feñ rek ci jamono jo xamni ak ci njabot bo xamni dañoo ñoomit dañoo sey ci bëgg yalla ak nek ci l'islam ak di jang alquran ak di ko jangale ak yene dem serigne bi ci bopam bamuy dooru juk la waxone ne walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi wala ma'rifatan billahi jalla ta'iba mana yitem jep mom mata don xam jëmi sun borom tawaraka ta'ala xam yalla ak jema ag ci mom ak jema xarito ak mom ak jema neexo ak mom mo masti ab doxam musta jëm fenen summa ilayka la ilaha siwaka qad shirtu lamma lam ajid sharwaka مفوضا مسلما اليك امر مهاجرا لما لديك يتام ييب مودون غداي ليب ووتي سون بوروم تبارك وتعالى لول ايتام مو فين سي اي جيفام مو فين سي اي ميروم ايتام با تخنا مسولا جيما بڬ ولا مو جيما خام لنين لوما يالا جيكوم ايتام ميلوم ييب ايتام مان ن عبوديه جي داكي شيف داكو تشوب ينوي فؤاد الخير للخلائق لوجه مغد كان لي بلائق ngir lolou gëna leer ñi ñi tam ci ak dundam yu gatt misal mi fiñ koy tambalé moy li señ basirou tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mbolem ñiko xamone bamuy jang ci mamour and seti dañ ko xamé won yéré yu woyf yim da son nga xamné sa yu amé yéré yu yes tay maye yu yes yoyé wala mu maye yu magat yim yoron su démé ba magat buma sa ñew di jang ci itam fi ginnaw jitaay bi fi jitaay ba yam fofa lay tok su jëlé bind ba nop dana tok xaar bu féké mamour and seti soxlu wuko ci dara mu daldi delu ca xelwam waxtu ne keur guñu mata waccit wuto na fa beurep bo xam da fay wetal yalla subhanahu wa ta'ala lolou lim na feñe moy ci cheikh amadou bamba radhiyallahu anhu moy jëm jo xamni musula jël sax musula damu khadima ci sakkat jamru momut musula rombu tolu jamb sax ba yak ci dara seigne basirou net le masna am ab tol am lo xamni na fas yi ñe waron mo am lu mu yak ci tol bi way dafa tok ba dom tol ba ñew mu jéggulu ko doga jall noni doon dundé di ko xamni musta jëfëndiko itam lenn lu leunt rawati na li da ju ci biir buri aduna yi dawu ko nango jëfëndiko té buri aduna yi jamono yi ñi fi nekkon ay julit lañ da atté l'islam sax ci biñu dëssé ci kaj biñ ko xamé waye sammom mo agon fof ana musta lek ba sour musta nan ba mandi musta waxtan ba tali itam musta am lalu teud itam lan ko xam ci teud ci lan ni musu ko def mu jëm jo xamni musu sax yep ci mera la yo xamni day feñal yep gim yep ubudiyya yep gim yep yalla baye xal gim yep tay xal yalla subhanahu wa ta'ala lol li koy gëna misal moy li señ basiru nek li ne bañ démé mok señ mamour and seti dañu massa and dem ci señ dem ba fal Serigne Mamadou Ade ko gané ji néna boba serigne bi dafa genn dëkk ba ci genn fofé la dal bu ba ci genn ak muy ñëw ci kër Serigne Demba difa fekk ci Mamour And Sali ngir jël bind boba day jang xam xam boba mi ngi and ak borom Darul Mu'ti akam benn bis rek mu romb aw nit ñu leen di rétan bam aggé ci la def xidam goge nga xamné waxtu

indi ko fi mu ñëw fi sañé ko ci yéene ju sell mo tax mu gëna doon ko ci mbolem dëkk yépp moy li wax na shakartu li annahu qad saqani li wasanin bihi nafa ma'aqani wa qadani ilayhi bitahalli min ba'di ma hadzaba bitahalli bokku na ci tam ubudiyya fi mi feñe moy digam ak bur yi bur yi bur yi nima ko waxe legi bur yi nekkon tajor l'islam dañ non atté biñu dëlsé ndax amon nañ ay khudat ñu da atté l'islam qadi al-khudat niñ ko seigne mamour ande sali mi nga xamne moy wajuram sax nekkon ci wetu bur bi kon ko xam nga té mom bokkon ci aqtab yu mag yi waye and ak lolu seigne bi dafa dëdd won bur yi bi fi seigne mamour ande sali juggé wo nañ ko bëggun ko yu bëggun ko ci wetu bur bi mu nek fa nafa wajuram nekkon waye lolé dako gant dako gantal mag ñi ko ko doon wax lam leen wax moy ci ni ko cheikh mohammed lam jëm daga netlé moy ana la azhabu ila al umara man duma dem ci buru aduna amna ben riwaya ba man rusna sama tank yi ma ci dox wuti ci ben bur buma yalla subhanahu wa ta'ala lola jur ciowlu bare bare ba ciowlu bare da ci def qasida qalu li yarkan li abwab as salatin تحس جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راضي غير العلم والدين ما انا من يلا دايلون داينا ماك دايلو ناكو يتم تي لودول موميت سخلو مكو فويد احوال لمن عجز عن حال انفسهم عجز المساكين تي بور يوي نا سي جامونوم نيبكو فا يتي وون كو نيك يتم امون نا بغون نا امانتك موم بوري كاجوري اك باوان اك جلوف ba sax fuuta bu juuma señ Bashir wax na ko ñoom ñëpp kenn ko ne wax na de nga niñ bëggoon a amante ak señ bi ci seelu ku mel ne buur bi ñuy wax Maliku Salum señ Bashir nee na àggoon na ci wax ne moom yitteem jëpp mooy bëgg a gisee señ Touba rek ba saafanteeg moom ko te señ bi boobu dama doon daw saa yu ñëwee ba mbàkke wàcc ci sëñ Mbousso bi sëñ Mbousso bi yónnee ci moom day wax sëñ Mbousso bi ne ko kat fexel ba wëlbatil ma ko rek maanaam fexel ba wax ak moom ba mu dem rek waaye nungu toon sax giseeg moom ubudiyya itam mën naa feeñ ci diggam ak nattu yi jaar xam ngeen ne bis bii li ko sabab mooy tukki bi mu tukki woon ci géej gi colonialiste yi jëlee ko ci réewam mi yóbbu ko koo xam ni fu sore sore la mooy ca Gabon te la taxoon yóbbu ko mooy bëggoon koo faat képp mën nañ ne mooy li taxoon yóbbu ko ba buñ seetantalee nag yoon wi ak la fa xew xëy na lépp lépp du fi xaj dañuy gis ne ubudiyya bu mat sëkk moo ci feeñ mi ngi tàmbalee ci bi muy dem di wuy ji ca ndar soldat si ko doon jël si sëñ Bashir nee na kenn ci ñoom moo ma ko neex li ginnaaw bi nee na bi dee ba jublu ga dama koo dab fekk booba ñoom ñëpp ñi nga war ay fas sëñ bi nee na moo leen jiitu ñoom ñëpp di daw nee na ma daw ba dab ko ne ko sëriñ bi gaañ yi de liñ nar ci yow du lu baax ñaan goo xam boyo bo nga def ko léemaay boo xamit booyo nga tàmbali ko def nee na sëñ bi dab ko sunu borom maanaam du umpule dara umpule wut nee na ma taxaw di xalaat ci baat bi ma wax ne su ma dabaat ko ne ko sëñ bi dama bëgg nga xam ne gaa ñii day liñ la naral du lu baax ma bëgg nag ñaan goo xam nga teel ko def pexe yoo xamit nga nekk ci nee mu ne ko suñu borom di dara ump ko daal di nee na ma dabaat ko ñetteel yoon mu tont moom même tont bi bañ àggee Louga nag ba toog nag laa ko fekk fi mu toog laaj ko ne ko yow de li ma la wax ak li ma tont mu ne ma loolu de li tax ma tont la ko mooy suñu borom mooy ciy jëf dëgg ca dëgg-dëgg te bu doxee sama digganteeg yéen dogal ne du ngeen man ci man dara boa ñoom luñ mën a defit duñ man ci man dara su ma bàyyeeg yéen it boa itam ci coobareem it moom suñu borom tabaraka taala loolu it ba tey moom lu yàlla dogal ci man di ngeen ko man loolu moo tax ma tontu loolu loolu moom la kenn ci ku mel ne Ibnul Mualla wax ne dafa baylikku fi kanam tubaab yi maanaam nattu suñu borom tabaraka taala mënoon naa def ay pexe ba génn ci am na baat yoo xam ne bu ko waxoon ci maslaa rek mën na caa génn waaye daa bay di ko fi kanam suñu borom lépp lu ko suñu borom teg rek maanaam mu neex ko

0: mbolem kilifa yi borom xam xam yi ya fa nek ak kilifa yu bari fofé dajé nañ bëggona dox ay tanki jamm ci digam ak tubab bi waye dam leen tontu moy li seigne madlabin wax moy khallu bayni wa bayna rabbi fa huwa arafu bi minkum bu leen jema dox sama digg sama borom ndax sama borom moma leen gëna yërem ci yeen té lim lepp momako tek subhanahu wa ta'ala motax mom musula japp né tubab bi dañ ko japp mom dara wax né dalal ladhi qad zannani asira غير الذي ييسر العسيره بيم داي با سي باتو بي تام نونو امنا كو نييو ديكو ليبيري نيكو امنا بور بو بيس كليفا توا بي كو بيس بو في دو كو في دو راكسي بو خاني بوكو بينون رك مانا لا وايي فالال nga baña dem waye lolo batay dafa xane khalatumako na baye sama bop ak sun borom tabaaraku ta'ala bam deme ba ag itam def fa juroom ñaari at ak lu top bo xamni tumuranke gune jaar na ci jiem nañu jëm jël bakkanam itam ci anam gune té lolo mënes nako teunk rek ci tambalé fi ci Dakarou neeg biñ ko tejj nga xamni neeg bo xamni neeg bu doy war la sax xat té kenn mënu fa né fekk ko ci koor itam bisu alhamis bimu ñëwé néna waji da ko ci bama tank bi yam ci lo xamni da gañ tank bi fofé la tambalé ba ci bir bato bi néna bimu ñëwé dañ ko tek fo xamni moy fiñu denc bagage fiñu xam nga bato yi doon suuf ay bagage waye fañu def bagage ak jurgé ak yoy fofu lañ ko tek néna surtout fihi kal mayiti bam aggé nak ci tukki ba nak rawati nak bisu sét ñu duggal ko ak choona yo xamni ak metti yo xamni kenn mënu ko netti ag nañ ci gasum pax bam xoot ñu tabal ko ci may la wax ne rada ma rabbi ma aduwi hafara bi darari wa sanani amman kafara tire manam lu wat fukk officier fukki officier ak nangam tire ñom ñepp jallo mom di tire lo lepp jaar na ca ak yuni mel waye lol lepp seigne bi da wax ne man dama japp ne sun borom ci bopam moy ki ma tek li ba taxna mom lepp da ko da delo ci mom neena lol duma yok lumay gëna bëgg yalla subhanahu wa ta'ala kérok bi mu ñëkke dégg ko xamni day wax worof kérok neena manam xelam ci la del ci wat nak ci fatlikou rew mi ndax yag na fa ci bobu benn bisit ci buntu neegam defar na jakk yo xamni ñenti bant la neena ki jité soldat fi ñew falaxé bant yi ne ko fi jakk amu fi am ko xamni kuñ wax yelité yi ñew diko xulul neena tisbar ba timis na ra jot ci la defé xassida go xamni mo tambalé ci raditu anil mawla تعالى الذي ربى فؤادي لا خامي گرم يالا لا ام سي لولي خاني موم لو خاو رك يالا لي لي گنا گرم مو نيك جوروم ñaari at ci tumuranke gogou ak ci metti yoyu waye ane ko lepp bim deme ba ci at mu mujjibi ba metti yi upp ndax mom ci wam señ bindam mo xamni wax na ne tumuranke na fa ci luma lek ak luma sol ak fuma dekk ñi ko doon jema japp ne sax amna reub bo xamni reub kat bo xamni bis da ron taw ndax taw ba yep juroom ñaara yep ci kawam la ko taw bis da ron taw neena ma ñew diko jappale ko kay sanctionné nañ ko ba tej ko ci atum lemu mo xamni dañ ko ci tej ngir lim jappale serigne bobu kenn nu wuñ kenn ko ko jappale ci len motax nak ci bi nga xamé ne dem na ba ci at mu mujjibi nak la liggey ak du'aul kabir ñaan ñaan go xamni kaf kay ubudiyya da fen ci ñaan gi dama len koy jangal rek mo ci wax ne allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi allahumma hull hadhihi al'uqda wa azil hadhihi al'usra wa laqini husna al-maysuri wa qini su'a al-maqduri wa qini husna al-talab wa qini sharra al-munqalab allahumma hujjati hajati وعدتي فاقتي وسبيلي انقطاع حيلتي وشفيعي دموعي ورأس مالي عدم احتيالي وكنزي عجزي إلهي قطرة من بحار جودك تغنيني وذرة من نثار عفوك تكفيني فاغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واقض حاجتي ونفس كربتي وفرج همي وغمي نيان غوغي مانا ني بام تي اغالي ريك لوكو سون بوروم نانغول نيان غي اما يجيب المضطر اذا دعاه تي لوكو سون بوروم دغ دال ديكوي ديفال توفيق نك مودالي ديل سي وات في تي ريومي واي خام نين ني جوروم نياري وير ولا جوروم بن وير ريك دا في ديف ني يوب وات كو فدا تي غانار génné wat ko rew mi ba ni mu delsé fi ci bërb bi Touba ba ni mu ñibisé ni mu laqko ni mu wujé boromam delsi watu ci dëkk bi ni kéro bam ko génné di tukki kon loolu moy gattaluk lenn ci dundub sëriñ bi bu ñëwon nak ci paspasam paspasam mom manañ né mom yalla subhanahu wa ta'ala le bëggoon mom la doon wuti tam mo doon yittem ci lepp dara wax ni hawanan tahalil haqqi wal haqq dinuna manam sun borom moy leppam moy diidem itam xolam itam amuton leneen lu ca ne wala manam leneen lu xajira ci won leneen tawhid itam dara wax ni moy sama diine diiniya tawhid ilahi nnasi bi sunnati al mahi mun al unasi tawhid modern capital mom dara ne capital bi gëna kawé gëna reuy alal ji gëna reuy moy nit ki gëm yalla té bañ ko bo rek dara waye and ak pass bobu itam ci niñ ko wara fassé ni ko ahlus sunna wal jamaa fassé mu bind ci lu bare jangale ko yar ci aw nit da boole won itam diko jëfé nak bu ñëwon ci niñ ko don jëfé mom man nañ ne ak dundam ci ñaar rek la tan ko won moy lim wax ne iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu wal mu'inu lolou modon ak dundam manam di jëf ndigal yalla yi waye di sukkandiku itam ci sunu borom tabaaraku ta'ala ma leral na tout rek ci ay mbir yo xamni ci nga xamé nim doon jaamo yalla manam moy jëm jo xamni musta jëfëndiko yomb l'islam yi mbir mu ne le gëna jafé te gëna and ak dogu ak yitté ju kawé lolé lay jëfëndiko ci misal musula timan julli musla tim lumay ben yon ci dundam ben yon la musa tim te jamono yoy ndox yomut musula itam fat waxtu kon xana ñu teunk rek ci bu gatt moy Cheikh Amadou Bambara te dalhu obodi ye dafa feñ ci pat pasam waye feñ ci
1: xamna bokk yi dañuy weyel rek fukki minute bu noppé ñu jullé fi dogo yeggal li ci waxtan inshallah
0: bismillah kon ñu teunk ci wax né sëriñ bi ubudiyya dafa feñon ci leppam anam gi mu doon jaamo yalla buñ ci duggoon da ngay gis ubudiyya nim ci feñé waye itam jëmmi nek di jaamu yalla loolu itam manay né nim ko yittélé won nga xamne moy turam wi ko gëna neex moy abdullah moy nek di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala neena lolu sax sunu borom tabaaraku ta'ala manen ne moko ko tudde ndax neen dama sax da sax ci di wut yalla ci lepp ak di gor gorlu ci lepp lo xamne moy bëgg ko sunu borom tabaaraku ta'ala ba sunu borom def ko muy abdullah loli nak ñu xolon rek fimne nim ko ñoré won nak ne ci mindam da ngay gis ju bare mu koy xéré lo sun borom tabaaraku ta'ala yal yawma bi kawni 'abdaka khadimahu 'inda jami'i jundika yemu ci lol leleg itam mu xéré loko mbindef yépp ya jumlatal khalq ishhadu li yawma fihi yahuzul mujrimuna lawma bi kawni yadarin 'abdallahi khadim 'abdihi ibn 'abdillahi muhibb kulli muslimin wa muslima mubghid kulli mujrimin wa mujrima leg mu xéré loko sax tuba bi nga xamne ñoko japon muy kolonial si inni yukhatibu an-nasara turra fi ardihim li maliki mutarra sayaqanu bi annani lillahi 'abdun khadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu za tabarru'i min kulli man bil kufri zu tajarru'i leg leg sax mu xéré loko geejuk mayom ba gi nga xamne fofé lañ ko yobbon ne nak mu jallo geej ci diko xane ko li yashhad bi kawni 'abda man yaghfiru dhanba wa kawni khadiman mustafa bahra ma yomba ولشهد بأني لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنبا da da wax ni itam sama leppay marché di serré man jaw bi yalla kutubi ma'an wal katibani shawahidun li wa shuhur bidha ma'al bahrain malaika itam mom rawatina ñom ñep laqad tabayyana lad al muqarrabin kawni 'abd al malik al haqq al mubin ci bëgg ci yalla itam lolu mom serigne touba dal di lu moy ko xamni sun borom dako moñale ak taala bami tout tank di doora feñ te demagul dara bobé da tambali def qiyamul layl digon ci ay wajuram ñu wax ne inna min dabi salihin qiyamul layl bobé da tambali guddi bu joté lay dem ca jullikaay bi taxaw te bobé sax demagul dara nga xane bobu xene mom mom wuro gutone sax man di def lolu waye xamna ne yalla moy ñu wara jaamu lepp dañu itam wala lu tax yalla mu di ko mar ci xobé lako tambali lepp lo xamni itam def ndigal nga xam dañ lay jégué ñal ak suñu borom tawala taala mu di ko def yoyé bobé itam lu yalla ba niñ ko gisé muy wax né lepp lo xamni yalla bëgg ko rek man genn na ca badañ ca ba set wécc xara di rabbi min siwa ma ahabbali ci ni wax ne manam luddul dama ca meunta jeng jëm sama xol da ko meunta bëgg huwa alladhi lastu li ghayri amin ak ci ni wax ne lima mana li nga xamne mom lay jëf ak lim nek rek moy liko sun borom tanal lepp lo xamne sun borom tanaluko lolé neexuko te jëmu ca nek moy lan wa ma ikhtarahu ahwahu li siwa maqtasa li amin lim ko waxe bëgg gi ma bëgg yalla motax mënatuma jeng jëm ci leneen lumay sun borom tabaaraku ta'ala nahani yuhibbullahi ni'mal muhaiminu 'anil mayli 'amma khatira wal haqq aqmanu nekkon ko xamni tam bëgg yalla la ci bëgg gu wër nak and ak sofel ak namel gu sax go xamni mbindam yépp ak waxam yépp da ci da feñ wajjahtu kulli dha qurbin min allahi khillan wa hibban wa taqin ila allahi amna gouverneur amna ñu nekkon fi ci ñeereem señ basirou natal na ko am ci ko xamni kérok bu ñëwé diko ab xaaliss diko ci dig itam yu ko ci bëgg defal bu ko ko abalé señ bi da ko wax ne ko yow dédé ginaaw da nga am yi waxal li nga yitté wor ak lu ci man ñu dimbalé la ko waye man bul jéma xam sama yitté man yenn yitté la mas yam té moy yalla la mas di bëgg bama xello ba fi may wax ak yow motax luddul yalla musuko yittoo musu ca dox jëm da wax ni sun borom rek la muñta ñak mum la abtaghi bi dir jalali iwada la usriku dhahra bi rabbi wa la abghi bi rabbil alamin badara sun borom rek moy ki nga xamne mënu ko ñak ñaan nako ba tay itam sun borom raxas xolam genn ci lepp luddul mom subhanahu wa ta'ala ba nim xeye wax ne man ne jot na la yalla manam bëgg na ko way japp na la itam nangul dama ciofal ko gi lol ci wax ci bëreub yu bare ba mucc nak dogu ci ne sun borom mom bëgg na ko wërëwër ahbabtu rabbul alamin ila yaqad hubb rabbil alamin kun fa yakunu sadiqan lastu amin waye nak bëgg fa yalla gi mu ko yalla dama wax ne bëgg ko xam yalla la ko bëgg ahbabtuhu حب الذي به عرف وبالقصور وبالقصور مع عجز يعترف انا حب عبودي لا ولي دافا دا غينتاخ دا غيني مان داي غيني ناك يالا دا يالا دي سبحانه وتعالى موي كيما گنا بڬ سي ليپ لو باي موم غيناو نا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا گنا بڬ سي مولم جامي والله اني خل للاله به حب له دون كسب فيه اجزاهم يمين ربي ان ربي احب لي من سواه والنبي بعد الاحب درا وخي تام ني سون بارك الله تعالى سي ام كي ماكو ام اك بك ماكو بك سخنا بك تي ما نينن انت لي المقصود والمودود سون بارك تيب مو جيت وايام موم رك تام مو دون يتيم درا وني هو مرادي لا اريد غيره lol nak dana feen ci ay mbir yoo xam ne tey maanaam wax na ci wër bi bare bari ne sama diine mooy yëf yàlla subhanahu wa taala din yi xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan alayhi sarmada din yi xubbu lëbi war rasuli loolu wax na ko ci wër bi bare bare ba tey bëgg gi mu bëgg yàlla dañ ci indi misaal ci moom sëriñ bi mooy koo xam ni lépp daal ko jëf mane ni bëgg yàlla moo ko jëf te loolu moo ko waxal boobam tey julli yi muy julli julli juróom yi nga xam ne muy farata yi day wax ne bëgg yi ma bëgg yàlla moo tax may julli moo tax moo tax mu fonk ko uudu nii li salawaatu xam si xubbul la di xajjaada di gën jaamu gi ni jaamu yàlla itam yàlla maabudin fi xubbin ubida bëgg gi mu bëgg yàlla moo ko moo ko tëg ci waaye itam déeyaale gi mooy xasidaam yu bëri yi ngeen gis di ay diiwaan di ay junni xasay di dafa wax ne naajeytuhu qablu tanaajiyan muhibbi maanaam diiwaale ku bëgg yàlla moom lay def way ma julli gi ni julli ci yonte bi sallallahu alayhi yooyu yëpp dafa wax ne ku bëgg yàlla moo ko ci suuf xat yi am woon it bëgg yàlla moo ko ci suuf faqiru
2: kon loolu it bokk na ci li gën mooy ubudiya googu bokk na ci itam bu ñëwoon ci ubuda waxoon naa ne ubudiyatu ak ubuda bokkuñu ubudiyatu ci sax ci jëmm ji ci yow muy ngelaw ñàkk woowu ak aajowoo jëm ci yàlla loolu lañ wax ubudiya waaye boo ko jëflanteeg suñu borom sa digg sa borom nag kooku la ñuy tuddee ubudatu loolu mooy maanaa yu bari wax nañ ko ci waaye mooy li ci gën a gàtt loolu it mën naa feeñ ci yu bare bari ubudatu ci misaal ni mu dëkke woon ci gërëm la suñu borom ci lépp nga xam ne yitteem mooy sàkku ngërëmul yàlla ci lépp rida ilahi atlubu fi culli cheyin wal idal yuxulibu maanaam ngërëmul yàlla la doon sàkku te mësta jeng jëm ci lenn lu may ngërëmul yàlla lastu amiru li siwallahi alkarim wa innani gayra ridahu la arum loolu it buñ ci taxawoon da ngeen gis ne bokk na ci li gën a mën a jëmmal te loolu fi ne fam gën a nekk ci natt yi keroog la gën a mën a sant keroog la gën a mën a gërëm suñu borom tabaraka wa taala bi muy dem ci tukkin bi xasida gam def muy asiru maa al abrari xasida sant la ca tarjumaan yi wax na xasida sant la te ci biir xam nga day wax ne wa fi lqalbi min ridwanihi maa ukinnuhu baninan bihi inna sudura quburu li mawlaaya xamdi radiyan anhu shakiran ala sirri sirri walxabiru xabiru raditu bihi rabban yusaxiru maa yasa li man saa bitaysiri wa huwa qadiru te booba kat ñu ngi koy jàpp sëñ bi di ko génne réew mi gërëm yàlla moom mën nañ ne moom dara wax ne sama lépp daa bu doon daa koor daa woor ci bàyyi lépp ak lenn loo xam ne du daa juyoog ngërëmul yàlla yasuumu kulli am siwa ridahu bu ñëwoon itam ci jublu yàlla loolu it bokk na ci li gën a mën a jëmmal li gën a mën a jëmmal ubudiyatu ak ubudatu ci dund fi lam njëkk a def mooy gàddaay haajartu min gayri ridahu li ridah gàddaay lépp lu dul yàlla wuti yàlla ilayhi haajartu wa lil rasuli waaye nes tuut ñu gis ne muy wax waxi jublu suñ borom tawara maanaam gàddaay na waaye fam jëm mooy yàlla wajjahtu wajhi lahu walqalbu munkasirun abdan lahu fi iqtirabi summa fi daari mooy jublu yàlla waaye nes tuut ñu gis ko itam muy wax dëgmal itam dëgmal baat yooyu ilayhi aqbaltu bilantihaayi wa safari ilayka duntihaayi rabbi inni ilayka du iqbaali mustashfian bil mustafa al mifdaali ak dëgmal goo xam ne daa nag wéeru ci yàlla nag lakal tijaayi laa tukatil nii li ahad wéeru ci yàlla nga xam ne amul keneen koy wéeru wax ànd ak la itam rajawtu rabbia wa xaqaqa raja ànd ak itam moo tax daa jàppoon ne yaakaar keneen ku may yàlla ku ko def ci sooy nga jëm daa raja un li siwaaka wujjiha loolu daa wax yaakaar keneen ku may yàlla yaakaar ji sooyee ngi noonu ndax yàlla rek moo ci mën a yaakaar ànd ak loolu it mu jëmbal boppam suñu borom aslamtu kulli li rabbin laa sharika lahu loolu wax na ko lu bare bare bare aslamtu kulli li rabbin laa shabiha lahu maa alladi fi fuaadi xubbuhun katama ndax dara wax ne man dama amul ku ma yàlla moo tax moom rek laa mën a jublu maa lii siwaaka hahuna wala gada fa fiihi maa kulli bi jaay maa lii siwaaka yaakari ma kulli wax na ko ba tàyyi moo tax ab doxam ci yàlla la jëmoon masiri ila al wahabi jalla jalaaluhu wa maa lii ila gayri alkarimi masiru asiru ila albarri walbahri aabidan wa lastu ila alfujjaari awdu waaye dox Serigne Touba nag dox bu yéemu la, mooy dox bi du ceegee ne genn kattanu boppam mi ngi ci. Dara wax ne bihi surtout min rabbi li rabbi muwahidan wa xawli nasara wal buxuru tamuru, maanaam fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka. Nga xam ne dara ci kattanu boppam amu ci, lépp da ko sukkandikoo waat ci suñu borom tabaraka wa taala. ànd ak nag jaare ko ci yonente bi, waaye yonente bi day wax itam ne sallallahu alayhi wa sallam taxul maanaam kenn ku ma yàlla génn ci ba tey lépp ba tey ci yàlla lay xewee, mooy alalladi dallaltani alayhi wa dallani alayka ma xayrayhi wa qaadani ilayka ya rabbi bika wa qudtani bika lahu bika. Kon noonu la demoon, waaye léeg-léeg mu wax sax ne nekkuma di dégmal waaye damay daw wuti yàlla, ndax moo digle ne fa firru ilallahi ilayka waxdaka farartu min siwaak. loolu wax na ko ba tey. daa wax itam ne du ma ci boole gestu yaquudu ni ilayka tarku liltifaat ila siwaaka la akunu raakina bika ilayka la azalu saakina. ba àgg nag ci suñu borom, waaye bi mu àggee ci suñu borom it àggug ab jaam bu dundoo moo dii moom la àgg. jiituka xumran musniban kasuula daa tawbatin laka fa hëbli suula jiituka kay akuna min ibadika munsalixan minni wa min aadaayika jiituka taaiban wa astaidu. nga xam ne tey maanaam ubudiya day feeñ ci jaam boo xam ne àgg na ci suñu borom tabaraka wa taala. bu ñëwoon ci jox ci mu jox léppam suñu borom, jàpp ne léppam yàllaa ko moom. loolu it mënoon nañ cee feeñale ubudatum, tàmbalee ko ci jëmmam. dana wax ne maanaam ruuxam ak jëmmam ak ay cëram lépp da ko daa lim di ko jox suñu borom. xam naa ne suñu borom moom lépp, waaye teewut dama firndeelaat moom suñu borom moom loolu. lillahi qalbi wa ruuxi wal badan wadiatan daban bi sirrin wa alan, mooy da ko dénk. waaye ne suut nga gis dégg nga moo ko ne dama da ko jox maanaam joxu ànd ak xol bu sedd guy aataytuhu kulliyati bila nisa aataytuhu kulli bila firadi. dégg nga am na itam léeg-léeg muy wax tamlik mallatuhu kulliyati wa huwa al malik, moo ko moom waaye joxaat naa ko lépp. noonu yi lay teqale, léeg-léeg mu teqale laka umori zahiran wa batina xaytu akunu raaxilan aw qaatina fu ma mën a nekk, sama lépp yaa ko moom yow suñu borom tabaraka wa taala. waaye léeg-léeg itam mu di ko jox benn par benn bu jeto jamono amoon danañ lim. nga xam léeg-léeg mu wax ne dund gi jox naa la ko lillahi dil arsil azimi umori. léeg-léeg mu ne ko xam nga umuru ak xayaatu bokkuñu. léeg-léeg mu ne liman wujudu gayrihi al wujud dalla xayaati bi rukuwain wa sujud, dama koy booleeg di jëf itam. léeg-léeg mu ne du sama dund waaye dund ñëpp laka xayaatuna bila ishraki ya wahiba al ulumi kal idraki. léeg-léeg mu ni ko waxee ruux geeg cër yi lisaaniya wal awtaalu abdan lahu bikum wa awdatuhu ruuxi wa nafsi maa al fiili. ay waxam ay yéeneem ay jaamu yàlla farataam ak naafilaam ak jullu ci yonte bi sala alai sallama ñàkk di nga xam ne moom la ko suñu borom mooñaale dañoo faqr azat yi dara wax ne faqr yi ilal waasi al ghafaari dil qadari mi ngo moom lay waxal. ba ci aada yi sibci wa riy yi wa manaami wallibaas wa aadati maan li rabbi duuna baas, léppam suñu borom tabaraka wa taala moo ko moom. ba ci génn ak dugg sax yooyu yëpp dangay gis mu di laq ne li rabbi xuruuji maa duxuuli bi manjili laka lahu dahabi wa bihi rujuci lahu tadarruci lahu xushuci. ginnaaw ay borom xoxam rek ñoo fi teew, xëy na béy di moom leer na ci ñëpp. fi mu gën a leeral mooy dëkkam yi ni, xam nga ñim bokkal buñ ma sañ ci dëkk dañ koy aksan ci seen bopp. ñooñu sañ na maa wax ci ñoom ndax ci ñoom laa bokk, xëy na muy mbakkeeg Dimb la ñuy wax, mbakkeeg Kañoor, mbakkeeg Bawal, mbakkeeg Sadianka. réew mi yëpp daanaka loolu moo fi amoon. waaye moom dëkkam yi mu sañ ci dëkk bi mu dëkk jëkk a sañ ci mi ngi ko tuddee Daru Salaam, mooy kër yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm, ak Daru Quddus ak Daru Rahman, Darul Mannaan, Darul Alimul Xabir, Darul Mu'ti, Darul Karim, Darul Qadim, Darul Rahim, Darul Ghafur. yooyu mooy ay këram, dëkkam yëpp génnul yàlla subhanahu wa taala. am na lu yéemu sax mooy dëkk yi mu fi fekkoon ak gox yi da ko firee firi mu dellu ci yàlla. loolu xëy na waxtu yi du maye lépp, waaye ci misaal Kadior da ko daa firee ci wax ne kaaf gi da koy tololeeg yaa Karimu, jiim gi mooy yaa Jamilu Jamil, waaw gi mooy wadudu rab raa gi mooy rabal aalamina. wajjahtu kulli lil karimi wal jamil wa lil wadudi rabbi anhu la amin. loolu bu Bawal ci misaal si la gën a leere, bala bali moy baqi waw gi moy wali lam gi moy latif taslimu baqin wa waliyin wa latif ala alladhi katamuhu bi yatuf ganar non lako firé al bilad moy rew yi non lako firé ba ci xaraf yi sax fi ne tay du nangu mu nen fimne bo ñewé ci muqaddamatul al muqaddamatul kubra bi bu ñewé ci harful kaf dako firé ne kaf bi moy ya karim alif gi moy ya akram fa gi moy ya fatah amna baat bo xamni dako wax muy merci merci rek rabb as-samaa wal arshi rabb as-samaa wal ardi rabb al arshi lak sarf jef wa merci manam baat bobu rek la wax ci lul baatu arab moy merci moy jeureujeuf xam nga waye merci gogui def na ci xasira go xam dako tunke merci ginaaw bi mu jaxam mam sherafal wax na ne dem nañu bare bare manam mënuñu ko mënuñu xam lu señ bi djublu señ bi dako tekki bam koy tekki rek dafa wax ne mim gi lima ci djublu moy ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun mim gogui nga xam na nga tambale ci baqara ba am ñaar fuk isi deng nga ne ko ragil mang ci djublu radiyallahu anhum wa radu anhu ci suratu tawbatu nga xam ni moy ñaarelu fan bi nga tambale inma sabilu ala alladhina istadinuka nga xam ne mang ni mom non la da jang alquran non la da digle itam bisep suratul quran lañ da jang ne ko sin gi mang ci djublu deng nga qul kafa billahi bayni wa baynakum shahidan sin gogu nga xamne moy nga tambale wala tujadilu ci ñettelu fan bi nga xamne ñetti fan nga am kamel ne ko itam limi tekki bokk na ci tan sin gi moy malikul mulki jalla jalaluhu ragi moy rabbul alamin shaqi moy ash-shakur ne ko bim gi itam day tekki muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul moy rasul shafi as-safi moy sin gi ne ko lol lim lay dimbalé moy nga sax ci tawhid tay top sunu yunus sallallahu alaihi wasallam tay jang alquran waxtu len diko jang ni ma la wax ne ko lolou boko marul nak da ngay wax ya malikal mulk ya rabbal alamin ya shakur salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin ar rasul as-safi'i wanfa'ni bi barakatil mim war ra'i was shin wa barakati ma qablaha wa ma ba'daha wa ma baynaha fi haji kulliha nga xamne dara neenu ci mom leppam dako da delo ci yalla mom da japp ne lepp yalla ko mom dara wax ni bour yi ngeen gis ak nit ñi ñepp yalla leen mom lolu mo wax nako batay lahul baraya lahu af'aluhum wa lahu jalla alwujudul ladhi qad zanahu alqidam lahu almuluku wa lahu alatba'u dalla lahu at-tabi'u wal muta'u bam ag bu ñewé itam ci masa'iru dhulil ubudiyya lolu pañ la bo xani bëggon nañ ci tax waye waxtu yi duko maye moy yeg yi nga xamne mom la ci dund ubudiyya di yeg lolu fimi tambale moy dhulul ubudiyya manam ubudiyya toroxlul sunu borom da ci ne xam nga toroxlul yalla lolu ci toroxlu yi gëna kawé ci xéet torox yi la bok ndax moy toroxlul ko bëgg niko kenn ci ñoom yakarna ibnu dajaji azatun fi dhillati wa khudu'i wa uhibbu bayna yadayka safka dumu'i man toroxlul ko bëgg lolu banex da ci ne motax dañ koy gis lu bari bari muy wax dhulul ubudiyya bobu di wax ne dhulli lil fardi alladhi lam yalid wa laysa mawludan asaba khaladi dhulli li rabbi kafani al'ara wa tababa dhulli ilayka la ilaha ya rabbi fakun li abadan wahfazni dhulli lahu izzati faqri lahu madadi wa kawnuhu li khabi fal adan salaba manam nga xamne tera nga moy dhullu bobu dhulul ubudiyya lima xoma mi ngi leeram jet batay dhulul ubudiyya yeg ubudiyya bobu dana feñ ci tuub kasi day tuub yim def ak digam ak tuub buñ ci taxawon dañay gis mu feñ ci bu baakha baakha bax lolou dama len di jangal rek ay misal yu gatt ci misal qasida istighfar bi cheikh abou madian gaws defon señ bi dako tahmis moy mu jël bayit yu yok ko bami juroomi xabbu bo demé ci qasida gogou dañay gis fofu mom manam yigi ubudiyya yu leer yu señ bi don dund wa ba'du fal qalbu min lil yawm du alami min kasati dhanbi wal afati wal ghumam fa qultu dha tawbatin lillahi min nadami astaghfirullaha mujri al fulki fi dhulami ala ubab min at tayyari muttafin jismi da'ifun li asqamin tahullu bihi wa ana dhurri wa qalbi ghayru muntabihi fa qultu mustaghfiran rabban aluzu bihi astaghfirullaha munjil mustajiri bihi idha alamma bihi dhurru min al alami kada tarinu ala qalbi dhunubi wa an khawfin wa nuri al huda aqathu kull zaman buñ démé ci gënal qasida ci misal at-tawbatun nasuh da ngay gis même yig yig yoy nga fekkat hada wa inni al-yawma qad nadimtu min kulli ma janaytu mudhaqaltu izda'a jullu 'umri fi ghayri ta'ati zil jalali mulil khayri wa sirtu lil hawa wa lil shaytani wa nafsi wal khalqi asiran jani muy dem rek bo ñewon ci tay ci misal at-tawbatu nasuha al-jalibatu lil anwari wal futuh da ngay gis fofu mu ag ci wax sun borom ne ko anta intihaa'u safari anta qada'u wasari fanajini min ghadari wa najji kull muslimi anta raja'i ya samad anta ibtida'i ya ahad anta intihaa'i ya farad ya dhal baqa wal qidami aski shika'i ya karim warham buka'i ya rahim ajib du'a'i ya alim ya mukhriji min adami bu ñewon itam ci munajat lolit benen pagn la bo xamni ubudatu deken moy diyalé sun borom tabaraka taala sun modou kharisil nekkon ci ñiko jégué net na né bis gis na sun tuwa julli gé ba nopi sol yéré wax tal tok fim tok tanal ay loxom di diyalé borom ba kérok ñu noddu fajar jogut khassida yu bari ci jota yoyu lako def loli tam buma len jangalon ay misal rek yo xamni xeyna lepp du fi xaj ci misal khassida ngi mu tuddé matlabul maqam asna day gis mom munajat nga xam day wax ak sun borom waye ubud manam masa'ir ubudiyya ngay ya sayyidi ana alfaqir alfani wa inna alabd alhaqir aljani ana allaim alba'is almiskin ana aldaif aljahil almadin ana alkasul alajis alsaim ana albalid almujrim almulim ana alaful wa ana albattal te mom kat nimako waxe musta lek ci misal basur musta sax jëfëndiko bi wax na ne seigne bassirou neena fim da jëfëndiko ndabli boko ñëwé da nga japp ne goné mo ci doon fo du mel lu ci rëdd ay baram rek da na tok diir bu yagg te du xewlu waye gis nga lool lepp ak ubudiyya mo laaj sun borom tabaaraku ta'ala da am nu ñuy wax ak mom bu ñëwoon itam ci gënal qasida bu melni tay fathul ghaffar nga xane mom wessar la ci mujj ga da ngay gis mu wax na ilahi anal jahilul mutahayyir alladhi la 'ilma lahu illa ma 'allamtahu فعلمني من لدنك علما إلهي أنا النائم فأيقظني وأنا الضعيف فقوني وأنا الذليل فأعزني وأنا الفقير فأغنني وأنا الجاهل فعلمني وأنا المتحير فهدني وأنا الداعي فأجبني لولو موم لا نيفك تاي كي مثال بني ولا نيو تي مطلب الفوزيني امنا مثال يو بري نتي مانو اندي واي وقت يو دوكو ماي اك لو ملني تاي إليك يا رب الورى يشكو كسول ذو كرى ak yeneen qasida ak yeneen ak yeneen bu ñewoon itam kon ci yig yigu faqr wal ajis lolit manon nañ ci taxaw moy yig gim yig neew doore fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala budé ku may sun borom nak mom ku am katan ngay gis ci sëriñ bi ku am doole borom katan ngay gis waye budé sun borom nak ak neew doore kep ngay gis ci kanamam lolou manon nañ ci taxaw waye lepp du ko maye lolou fi mi gëna feñe moy sin mom lepp da jappone sun borom ci lay delu ba ci doofu bobu ak ajisu bobu ak faqr bobu ñakku bir gogi ci jappale lolit sun borom ci lay delu faqri ilayka da'imun kama yadum ghinaka anni kasiwaka ya karim motax lepp da jappone sun borom ci lay delu bu ñewon ci tay isqatu tadbir noni la ko defo nga xamne musta jema manam dem ak bopam ci xalat leppum da koy dello ci leeru yalla gi ci alquran ak ci sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam da la waxtane man jema tadbir jema lijeend sama birum bop lo dama ko waxtani fele nabas hawli wa nabas quwwati lele mu ne dama set ci jema lijeend sama birum bop baritu min hawli wa min quwwati ya do wax nako ci beurebi bare lele mu wax ne dama ko jaay tabbi'tu tadbiri bi tadbirika li wa naqada al-bay' fi bikalkali batay lolou man na fen ci al-ghaibatu fi subhanahu wa ta'ala nga xamne gisatul bopam gisut ne sax mom amna lolou bari na lol ci midam day wax ne ghibtu anil muluki lil mumalliki lolou wax nako batay bu ñewon ci shuur bo xamni moy jeul yeb yegup manam ñak xam fi kanam sun borom tabaraka ta'ala lolu man ak joxe misal rek genn xasida go xamni fam tambale moy wajjahtu wajhi jahilan faqira lillahi abdan khadiman haqira lolu mom bay rowu fessa del ak al maani al ubudiyya mbollem lim xamoli te ku bari won xam xam la bokko nit ñi epp xam xam ci ñi ñu xam ci réew mi ak fu réew mi waaye xam-xam yooyu yëpp da ko delluwaat ci suñu borom ne suñu borom moo ko ko xamal ba ci xam-xami làkku arab yi ak ni mu ci géjë woon waaye da koy delluwaat ci suñu borom ne suñu borom moo ko ko jox allama ni naxwa ma al aroudi matadiyal bayana bil maani yooyu yëpp day wax ne suñu borom moo ko jox ba ci xam-xami fiq yi nga xam ne xeeti ngir yëpp da cay géej woon day wax ne warastani fiqha al imami malikin warastani fiqha al imami shafii wa qult li fiqha abi xanifa nga xam ne yooyu yëpp da koy dellu joom ba ci xalaat yi rot ci xelam sax da koy delluwaat ci suñu borom lahu xawaatiri lahu afaas yi bu ñëwoon ci ñaan digam ak ñaan moom foofu moom la gën a leere yëg yëg yi ubudia day feeñ bu wér a wér ci ñaani sëriñ bi loolu xanaa ñu joxe ci misaal yu gàtt rek ngir ne waxtu wi mel na ne jeex na moom ndax daa gisoon ne suñu borom rek moom moom lañu war a ñaan ak ñaan itam day matare te it day jëfandikoo asmaullahi lxusna yallahu ya man la ilaha gayruhu ya man ataani duna dayrin xayruhu anta lilahu innaka arrahmanu أنت الرحيم ولك الأزمان يا الله يا رحمن يا رحيم بعدك أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبرا له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحص فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهب نحن بير نيان جدي لمبولم تري يلي يب دوغة تعملي نيان تبوني نيان نيان جدي مثل السك dara du ko génn ak ñaanam yallahu fi taqallubi xutni wa fi munqalabi tasarufi munsarafi wa turbati wa gurbati wa gaybati wa awbati wa nujaati wa rajaati wa lixfadan fi aradi wa adadi nafsi nafaisi wa irdi odadi muy dem nga xam ne ñaan gu matal lay doon te du fàtte itam julit ñi benn yoon li gën a yéemu nag mooy bu ñaanee ba noppi ba jeexal ñaan gi nag foofee nag la ubudia di gën a feeñ loolu mar ñoom ñaan ci addulu samin keroog bam jeexal ba muy jeexal xasiira ga dafa wax ne ya sayidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kunta al akrama falistajib wa li jamici almuxlisin kama waadtana wa narju kulla xin waxfir dunubi wa taqabal amali balliq salaatiya li xayri almursali wa balligan shani lahu wajcalhu li wa lissafici saafian fi lwajali wa la taaxizni bikusri almalali ya maljayi xatta tarudda amali ولا تؤاخذني بسوء الأدب وقلة التقوى ولا تخيبي فلست أجهل بسوء كسبي وقبح عيبي وكثر ذنبي لو لم تكن أكرم من كل كريم لما دعوتك وإنني لئيم لكنني لما غدوت أفقر من كل ذي فقر وكنت أقدر من كل قادر أتيت بابك ذا توبة وأرتجي إكرامك يا صاحب الغفران يا رب الجليل فاقبل معاذير عبيدك الدليل نعم لي ما نام فوفو ubudia moo fees xëy na duñ ko mën a tënk ci wolof waaye mel na leer na ci ñi nga xam ne ñoo koy déglu kon foofu la ñu dugg ci mbooleem mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la jamonoon te ni dam loolu lañ ko teeral mooy ubudia ak seey ci suñu borom tabaraka wa taala ak jeex ci bëgg yàlla ak jeex ci nangul yàlla ak jeex ci doxale digga ba suñu borom ak ñàkk ak aajowo ak wut yàlla subhanahu wa taala loolu baabul cheikh sidia mën nañ ko jël rek misaal li ñu wax ne shahida altawaifu ajmauna bikunihi barran kariman qanitan awwaha mimman yara naf al anami faridatan fi dahrihi wa dhakirina allaha yarda ida jarat al umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha la tahjubu al asbabu anhu haqiqatan intaha fi dhulumatiha mantaha moo tax nag jeexal bi mooy suñu borom tabaraka wa taala itam fay na ko fay na ko ndax ubudia képp koo xam ni yaa ngi koy doxe di ko dund yaa ngi dox jëm ci suñu borom tabaraka taala te suñu borom boo doxee benn jéego mu dox fukki jéego wut si la moo tax suñu borom tabaraka taala fay na ko fay gu mat sëkk.

أنت كتابك وما نبذتم

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లిమా.

صلاة في صلاة

Gracias.

This is the one.

ಮದಕ್ಕೆ ಐದು ಇನ್ನೊಂದು

Rasitavan, Vidavan, Rasitavan, Rasitavan, Aishukavan,

وكفى من انكر بحق العالمين

حتى من يلقى الحكيم وهو الحكم.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar bu mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yenn danger yi ñuy amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéy yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: Nana FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: jeureu ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangalekatu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam Bokhatou Mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
1: ngay yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka ngay yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne su ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa soppal bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yeungo ci ñaan waaw da la ko leral waye dama am touti lo bu ga leral modi nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo dama nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nasi buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yewu ñu tektal na né yow jangale kat alcorane ngay doon la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne dañu xamal ko dama bëgg samp daara bi ma ñëwé nak la ko samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na la na yéem ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok sen yaakar dafa na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ daara mu dafa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dafa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinc mu dox ma quartier buñ wax Yasbul Khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba sëriñ bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fallu nekkal Seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne wéyelé ko comme nga la ko Seigne Saliou waxé won ma am ak Seigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fallu Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
1: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wajal lay la rek mu wëru la wajal lay la suñu borom mayna ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sa waré mbir waye suma dara ba xol xamne ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor

0: sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yéxal ga mom mom duñu bolé mayo lo diké rek bo diké inshallah dina jéma sét sey mbir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk bi lolu keen xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyit ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amou amé sarax la dina la ko né sarax na waye yéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone ko sétaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gnu ñu dañe may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew na la ñoy lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man mu ko jox mais yeureum yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajul bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan waye ab jinu dong laam té duma dem am kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jëwul té ñëw wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tud lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wéccé ko joxat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko won jox ma tax mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah dal wax deug yalla tigu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu ñi dañ koy tuddu waye bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na ci kàmm goo xam ne xamoo foofa jóge waaw maanaam fi mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanweer at waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am na xol dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yi metti suma la xolee su ma ne la incha allah da nga wër rek sun loolu naa def loolu barki dem rek si mujji xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj fookatoo ne sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi it ba mu wëree dafa tiyaan lim bu takku

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawal laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: yep kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ni fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jayanté wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere je fi borom touba
3: liguey bum lal souf lañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ndianaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndianaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copin ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ño ñaanalat ci mohamadul muntaha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wëru te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Prenez vos précautions en cas d'orage. Débranchez vos appareils et surtout votre box Internet quand il pleut et rebranchez le tout après. En cas de défaillance sur votre box Internet Orange, vous pouvez la changer gratuitement en agence. Pour toute assistance et info, contactez le service client technique 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 10 14 13 10.
2: Orange.
3: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0
4: bokk yi gëna buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala jullis yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi denk suñu bokk ak kep ku nangu ku ko denk ba ku ko labiré suñu pass pass suñu wax ak jëf yëpp ñu tek ko ci taqwallah suñu koy wuy yalla ñu fekk ñu doon deug deug jullit delu di santat yalla bu baakha baax gindi gimnu gindi bolenu ci ñooñ l'islam l'islam mo nga xamne kep ku jog di wuti te di julit mo xam yitte aduna ko taxa jog tay lo xamne aduna dal la gëna yaato wala lu jëm ëlëk tax ko jog kenn ku ci nek wax nako nami def ko lamiy wut suko amé suko amutil dara du ca neen su fekke lamiy wuti am nako te tay la tambalé jëm ëlëk suko amé yar lay am dana am ab yoon ndax wut nako nañ ko ko digalé bolé ko am ko nam ko bëggé won su fekke leneen ko taxa jogit la cey téggu da cey téggu su fekke leneen ko taxa jog yit l'islam wax wax mu lank su boba yit su amé ak su amut yépp ay dand na ko taw yalla ñu ci la musa motax wut ñu fatlenté ci bu baax ko gis mu xey rek am na lu muy wuti lu tambalé tay gëna yaatu tay wala mu and ak lu nara jëm ëlëk yalla na yeex bu dé lu tambalé tay tay di ci ëppulé tañ koy atté ëlëk it wax na ci ak ñun néwon nañ ci alquran bu leen lek lek nak tikki wul rek jël def ci gemmi waye sank alal ak num ko meuna amé lek lañ koy tu da ngay diñu diw mi ngi lek xalissam likur kayti xaliss waye nang koy jëfëndiko tax ñaan mang koy lek motax mu jëfëndiko bu len lek kante ki seen bir seeni alal ba nopi naan dara du ci muccu ana fu koy tek moy da am fu mu yaakar fo xane bu fa démé yit bu waxé moy yey yalla ñu ci Allah musa ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون امنا في واخ ني نييب ني گم يالا فخلين با لو نين دي ليك دوما دي سو وات ليك لوم دور واي لو نين دي ووت رك تا فس كوي ني جارانيو جارين لي لي سي اوب دور ادنا ولا لو جيم الاخره الا نا دون لو داغان تا ليو mbir mëna dagan ta du lew mëna lew ta du dagan ana luy lew ta dagan moy ku dem wut aslef jënd ci aw nak nam ko wuté baxna lim jënd tagal na jënd mu jëfëndiko ko dagal na jëfëndiko waye safan bu may kan dem sacc aw nak fess ko ñu jëfëndiko am defar aw nak jëfëndiko ci dagal na waye nam ko amé mo léwul يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون موي تنجن جامو كو يالا لا نين دي جيفانديكو تام داغان تا ليو نين ديكو جامو يالا سو فكي لي نين دي واخ دغ لا سي يين اي جام يالا دغ نتان كين يونس بن صلى الله عليه وسلم نه داغانو تيب جوليت موي نكو ليو داغانو تا مونتا ليو موي جيل يفي جامبور يوكو جامبور جوخوت واخما ساتي كو دي waye dal waxnako waxa waxa wax bam ne siiw taggo ak mom mu dem lolou da jeul alalam ci lutu tey bakal kok mom la seigne bi misal ci ab teureem bi mi tare di leral li yoonte bi sa sa bi tangale def ko gëna jéggel ci lolou da naka ñun rek ñoko am seigne bi dessa bolé lo xamne sew sew la bo xamne ku ne man na ca jëfëndiko man nako jëfëndiko bis da ngay def sa bok ku tindu as cornetus tiaf wala as tiand bis rek ci suñu ara señ bi barkelu len nga ne ko pangat ne ko fatikh wa minhu ay min akli amwal nas bi ghayri tib nafsihim ma sadafahu wa du'iya li aklihi min ajli kasrati al hayat mo waxul lu reey la reey way yi saw sawani jeufante xebu ko ci motax ñu bari dañu defé ne jaamu yalla mom ci arkan yi la moy arkan yi deug nak waye fu arkan yam fu rukunu yam bala benen ñëw wa digënté bo wu ab jëfënte ak jaam yi da fay am motax kenn ku ci nek warna xol lamiy fagu diko wuti ñaar yi da jara ci am dé ndax lewna ak daganna ndax daganna ak lewna kat wuté na lool am na ñoo xam nak xamé wuñ daganna ak aramna moy lewul ala dal ñu ko amé rek baxna ak fu mëna jëgé baxna na bari ba bari rek ñu né yi dañ ko dabaxal def ca lu bax te kat am bax mo xane sima fa nekkon sima dong moko meuna wut way sof mudu ko wut lolu lu leer ba yoonu bi sallallahu alayhi wasallam neena du nit ki lum am rek dañ ko dan jak je jak ja di xol ba xam fu mu ko jele ak aram na wala lew na neena li gëna lew ci li lew dal moy lo xamne waji wuti wuko xoxli wu ci xoxli moy sonal ci nit ñi bit fam tok la tok ab jaamu yalla ñew bané ko ko fox néna su bobam loolu mo tuddu wërse su ko jëfëndiko dara du ko ci fekk ci lu bax su ko jëfëndiko ci lu bax da ci am jëf yoru jëfëndiko ko jarignu sa kat ko jox jarignu ci ab hadith yentu bi sallallahu alayhi wasallam bu muy wax ne kuy lek sa su nek lu lew ta dagan mu neex ko mu nakare ko faw ci reem yi nango jamm yalla waye ko xamne garab bu ronji rom rom rocci neena su ciriye de mo yalla bu ko jaxal lami lek mo daganu te lewut faw mu def ay jaxal bu ko saña bañ ndax fu alal ju dugg ci re dugg amna keneen ku jangale kat bu mak neena lu la neex lekal waye lo lek budé lu lewla té dagan faw nga jamm ko yalla mu neex la mu naxari la waye budé lo xamné dang ko rocci dong rocci xol giso kenn nga né fatih faw nga def ba am lolu fofu la ci reeti jam yalla ñu sall musul delu né andal ak kula sopp nak waye bo yagge andami faw mu walla motax yu sallallahu alayhi wasallam né gut lu lew niko señ bi bind ci ay terem talabul halal fadlun yantami neena fagulu len te dagan jihad la misal moy nit ak niko yalla bindé ak nimmel ak limi roy ak limi liko nit di wal tuddu ko yeb sa su nek buy gut num gëna bari rek lay taw san mu ci aram nak dagan nak num bari neena ki nga xamé mo day wut day doxal dank di temp lu ci nek mu dana xam ba xam li lu ko ci l'islam sante war nako wut wala wuro ko wut lu lew lay do wala lu lew man na baña am lu bari waye lay def yor bam ci amé mo yor ku jihad ndax da daan bakanam gis na gaay di raw daw di raw di fukk di raw di eumbu ki seeni bubu di tawak mom mu bari lol bariñ fa la gersé yow sax mom muy tankam tankam bi di am lu tuti mom la wolof dañ wax né bob bu reuy tay metti bob bu tuti ta am jamm ko gën yéttu sallallahu alayhi wasallam néna nit ki limi saxami diko jallale diko bolé ko su ndox ak su ngelaw aw yaramam da koy dundé bam mëna jaamu yalla waye néna wépp suxu wo xamné ci yaram wo wu luddul nona la ka lek bam na foot lolé mom day dag jëm sawara to bëlem dafa bay yaram ba señ bu mag bi na ñett ngi né yo xamné seen ak jaamu yalla jërëm yi da ci am yaakar mën nañ ca son lool ñéna mom mokoy wax ni wa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax te lako jele ñene ko xamne fu tollu mi ngi jëw ki jëw mi ngi lek lu haram lek yaramu nit lako yalla neroole wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula ma akhi maytan fakarihtum ben kon kuy jëw fu tollu jërmu yaakar ak jaamu yalla ko yalla nang ba ca top moko xamne lum jot lek rawati nak lo xamne wuro ko ni li mom ab djuti wuro ko wut lewut dagalut akul haram ak ko xamne fum tollu day eumbal nit ñi mañal go xamne gi defuñ ko dara bo lu jek luñ am ñaanalen ko kanam da rawante amna ko xamne niñ ko dangale moy ko xamne day ñaan yalla li waji yar mu ñak ko wala muy ñaan li mu seetu bu mu ci jot bu ci jot yalla yok ci loxo amna ko xamne dañ doon concours ku gëna añaan ki tan bi ne mom lay bëgg lu nit seentu du sa jot ki ne day bëgg lu nit am ñak ko legi mom wala mu ñak ci loxo du ko jarriñu kenn ki ne mom ñoy ñepp day fekk ki di am ak ñak waye mom lim bëgg mom moy kenn baña am dara mom ci bopam bu am dara bañ di ko añaan mo ñak ak reer ngay mom lim bëgg mom moy mom kenn am dara far mom ci bopam da tambalé ci mom bu am dara bu kenn am dara ndax sama dara ci bopum dana dana ko ngi ñu wala nit ñu bëkk ko ñu rolé mom mu añaré bopum añaré ñepp thalathatun da'watuhum la tuqbalu qasan kama 'ani an-nabi laqalu mukaththiru al-ghibati akilu al-haram dhul qilli wal hasad aidan lil anam yunus sallallahu alayhi wasallam neena won ngeen wut andando ñeen ñu sengi ni jégué bur lool lu mu gëna jégué bur di gëna sol yalla lu mu gëna bari ñu top ci ginaawam xamu liñ ko topé xamu lu mu leen liñ ko topé mom xamu lu liñ ko topé mom itam ñeena sa bu mbolo bari setané bari fa waye nak bima ci taxajo tay moy lu alal gëna bari mbugulu nit ci gëna jégué gëna bari ëlëk yalla ñu sallu musal ndax lu bax man na ca dugg ab safan dugg ci lu leew man na ca dugg waye yit lu leewut man na ca dugg lu dafar man na ca dugg lu leewut it man na ca dugg yalla ñu yalla defal jéggu buñu xaq rek yalla dimbulu ñu bañ jëm ci lu dagan ta luñ ci amé mu la té ñu seen ñu ba faaw ci lo xamne leewut daganu yalla ñu yalla defal jéggu top
3: Benno FM 106.0
2: ma ngi sante yalla diko ñaan mu doll xewal ak mucc yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku jaar ci yoonam da dina tukki bokk yi jamono kat lu ne fum tollu rek day dikke nu deppo ak ni ko nit ki beugé leg leg mu diké nenen amna ci nit ñi nak ño xamné bu jamono diké nenen rek ñu salit di jambat té lool nak doonu doxéen wi ñi sentu ci ab julit liko war moy bu jamono nexé mu sant yalla bu jamono diké nenen nit mu muñ digënté sante ak muñ kon lay wara nek te bu nekk ci digënté bobu rek kon lu man di xew mom da cey bénéficé wu moy da cey jëlé ndariñ yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax né mbirum julit de yem na ma yem na mbirum julit mbirum mep aw yiw la te lol nak julit rek ka ko am bu fekke lu neex amna lu neex day sante yalla mu don aw yiw ci mom bu fekke yit lu nokari dal nako mu muñ mu don aw yiw ci mom ñu bari ci non nak liñuy def da moy jambat dekk ci da nak nit ñi li jambat bari na lool ak li loolu mëna jur itam ci lor nit ki lor bopam wala mu lorale sax ñeneen loolu wax deug yalla day melni ñaaw ndortu ci yalla lay gëna nuru ñaaw ndortu ci yalla lay gëna nuru ñaka wolu yalla lay gëna nuru war nañu bayyi suñu xel bayit yi nga xam mo la señ mag yi wax day wax ak yalla ne ko yow yalla day boma joxe ma sante boma xagne ma nangu ta muñ kon digënté bobu rek la julli do ra nek lo xamne ab natou la bu joge ci yalla nangu ko muñ ko firiwut bayeniko firiwut baña jëm dara nit bu ko dara dalé lo xamné am natou la buñ né na muñ na nangu natou bi firiwut né da wara bayeniko rek du jëm lu tekki natou bobu da wara jëm lu ko tekki da wara jëm mu tekki ko waye nak bu ko jeme yit mu baye bopam nak yalla bu ko yalla tegge mu sant ko ca bu ko teggu titam mu way diko nangou tay mun ndax yoonent bi dafa wax ne julit bi am katan mo gënal yalla julit bi new katan moy ki nga xamne da ngay gor gorlu di jema jot ci lim bëgg di jema mucc ci li metti ci mom boka gënal yalla ko xamne du jëm dara motax mu ne kon del dimbali ko yalla ye julit bi tabul don kuy baye diko bola dara dalé bu fa nek nan buma defon li duma dal buma defon le duma dal waye nel kay yalla ko dogal da yalla lu mu dogal moy am ndax neena di wax nan bu nangam amone neena lolu khalaatu shaytané la shaytané koy def ci nit li xass am mom am na rek bu delu ñu waramuñ dana ko muñ lu mu ci wara jëm ngir mu tagg ko tam mu jëm ngir mu tagg ko rek wala xass wess mom bu mu ci nek di ca khalaat nan bu mo defoton ni li du am wal bu defon del li am donc ñaan yalla mbol ni ci ñi sante bu len defale xewal di muñ bu len natto ta bañ no boole ci ñi nga xamne dañuy jambat donc ñaan mu defal ñu adna ko al akhira mu sonu ci sawara sa man suñu ngëm bu bindu wonti yew yi somnu ci ak njub motali suñu mebet may nu fanu gudd ak ko wer ak mu ci rafet
3: benno fm 106.0
5: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين غناو لول بوك جيلي مون فاتل سون باب نوب نوغ لاندي فاتل ني لي ني دال لي جيب تي اي جافي جافي اك نيتيت يو خم نيغي دال سون كاو داني جاب ني لي جيب تي مين لا بايكو داخ نون لا القران دي جانغلي bu nit womale bam yag mu dem ba gis ne ak ñak da koy duggal da koy dikkel wala bako amone alal bam yag alal ji xey xey naaw sax say wala nit ku nekkon ci wër geeram gu baax bam xey xey ak wër di gu metti dal ci kaw wala sax ñu doon bunu ci ak dal rew mu amuk dal am sécurité ñu dem bam yag gis ne ñak dal ak ñak sécurité mi ngi ñi dugg suñu biir baba ku nekk nak da ngay wara xamne loolu ci suñu biir la jëge ndax suñu borom wax ci alquranul karim ne doxna len misal ci dekk dëkk bo xamné ni dafa amone sécurité amuk dal ñi dundu ci dundu gu neex seen wërsëg di leen dikkal ci nam gën jaa rafet anam di jóge ci barab yu wuute yu fasantiko ñu dem ba gisatuñ loola wedd xéewal di leen yàlla xéewaloon muy dàggaag wërsëga suñu borom nag teg leen ay natt lu mel ne yokk indi leen ay jafe-jafe ci wàllu dund ñu amul xiif am tiitaange kenn wóolut sa bopp loolu lépp mi ngi sukkandikoo ci seen ñàkka def leneen suñu borom diggaloon ci xéewal yooyu moo tax waxati alquranul karim ne yàqu-yàqu yi am ci géej gi am ci géer gi am ci suuf si am ci ndox mi lépp mi ngi jógee ci doxalinu doomu aadama yi moo tax mën na danaa leen musal tuuti ci leen li ngeen doon jëf wan leen ko ba xam da ngeen dellu gannaaw wala du ngeen dellu gannaaw buñ delloo gannaaw nag yërmandi mën naa ñëw buñ dellul gannaaw mbugal mett mën na caa topp moo tax képp boo xam da ngaa xëy gis sa bopp ne yaa ngi dund ay natt yu metti suñu borom mel ne daf laa teg natt yu metti gannaaw bu mu la joxee xéewal yu baree bari bul tuumaal kenn jéemal xoolaat sa bopp xoolaat say doxalin la ca war a sopp nga soppi ndax yàlla wax ci alquranul karim ne moom ñi joxe xéewal du ko jox aw nit bu noppi du ko nanguwaat lu dul nit ñi am ko joxoon ñoo xëy sopp ko ci seeni doxalin moo tax ku nekk ñun taate yi ngay def doxalin yi ngay def ci ngay wattee xéewalu yàlla ci nga koy weddee moo tax boo weddee xéewal nag yaay xañ sa bopp la doon jige ci xéewal ga nga xëy gis ne benn xéewal nekkut say loxo mel ne yaa tiim sa kër di ko màggal sa bopp moo tax moo subhanaul karim ni xanaa gisoo ñi nga xam ne ni dañu suñu borom daf leen a jox xéewal ñu weddi xéewal yi mu ne ñoo ñee la dal seenu nit ci ay jafe-jafe ñoom ñoo leen ko teg ñoom ñu weddi xéewal yi moo tax suñu borom jox lay xéewal bu nopp nga di ko jëfandikoo ci mooy loolu xeeti weddi xéewal la ci la bokk wala bokk suñu borom jox la kàttan jox la influence jox la wàccuwaay ci biir nit ñi jox la daraja ngay jëfandikoo kàttan googee ak influence boobee ci tooñ nit ñi ak di leen teg ay mettit ak di leen doyadal loolu ci weddi xéewal la bokk bokkul suñu borom jox la xel nga mën cee xalaat waaye doo ci xalaat lu baax xanaa di ci def ay pexe ak wor ak itappale loolu ci weddi xéewal xel ci la bokk wala suñu borom jox la alal muy xéewal nga bañ caa def lu baax xanaa di ko jëfandikoo ci ay bànneex rek ci façon boo xam bu jéggi day rey doon loolu ci weddi xéewal alal ci la bokk moo tax weddi guñ weddi xéewal moo tax ñu dem ba ku ëpp doole sa borom dikk ko wan tey ki ñu am doole ñu ngi jëfandikoo ñu néew doole di leen dunde borom alal yi di exploité ñu ñàkk di leen yokk seen ñàkk ñoom di yokk seen alal ci weddi guñ weddi xéewal ci leen dem ba xeeti ñaawtéef ak xeeti mbon mbon yoo xam ne nii mosuñoo yaakaar dana ñëw suñu biir ñu dem ba di ko gis suñu biir te kenn mënatu ca lu bari kon nag weddi xéewal ay façon yu bari la bokk na ca nga ñàkk sant ci li la suñu borom defal te mooy ngay ñàkk a jëfandikoo xéewal yooye ci lam la digal nga jëfandikoo wu bokk na ca ak suñu borom jox la xéewal bu noppi nga di ko nëbb fa toll di wane ne da ngaa yuru dara wala ngaa ne ciy jafe-jafe wala ngaa ne ci tuumuranke te yàlla wax ne bu mën a joxee xéewal bëgg naa nga di ko waxtaane waxuñ nga di ko dama waaye nga di ko waxtaane ba ñëpp xam ne yaa ngi ci xéewal yonente bi alayhi salaam wax ci xadis ne yàlla day bëgg na ci ñun képp koo xam ne ni defal na la xéewal jeexite xéewal yooyu ne feeñ ci sa kaw ne feeñ ci sa melokaan xéewal gi gën a màgg nag gi ñu yàlla defal nag mooy xéewalu diine ak mën a dund sa diine moo tax ku nekk war ngaa fexe ba sa diine fés ak na ngay dund sa diine mu fés kon ñu bari ci ñun su fekkente ne jafe-jafe daa ñëw wala ay mettit dal ci seen kaw fuñ jàpp ne buñ fa demee mën nañ faa am ku leen xeetli danañ fa jublu léeg-léegi nag sax ñu dem bay tuumaal ay mbir yoo xam ne ñoom sax boo leen ko laajoon dëgg-dëgg duñ ko xam dañ ko gaawtu di génne ay sarax ngir tour deret ak ñu mel noonu ngir jàpp ne buñ ko defee mën nañ a génn jafe-jafe yooyu am nit ñu yoo xam sax dañ dem ba àgg jëfandikoo njibar ak jibarkat yi ak ñi nga xam ne ni ci ay caaxaan lañ nekk waaye nag ñu néew ci ñun mooy ñi nga xam ne ni bu jafe-jafe wàccee seen kaw lañu njëkk a def mooy tuumaal seen bopp te loolu nag moom la yonente bi alayhi salaam jàngale ci xadis dafa wax ni dañoo wax ni ki yeewu dëgg-dëgg te muus mooy ki nga xam ne balaa tuumaal kenn day tuumaal boppam waaye mooy koo xam lépp lu muy defit dana ca bàyyi xel ëllëg ne bis dana ñëw mu wane gannaaw allaham xalaqa la sunna tibaaw wanal baatil sunna tinaabu allaham bi falleeku rahmatik alayka bal xaq wa diin ونسأل الإسلام وعز المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نغي نان سني كلي فيك بام بايك في تموت لاي نالم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين
3: بنو اف ام 106.0
6: والصلاة والسلام على رسول الله بوكي نبوك سانت بروم سبحانه وتعالى xeer na mu benn nguur bu mu war a jaama bu dul moom noo ngi balu àq ñëpp te di leen balu ab tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bokk ñu jégal ñëpp. Noo ngi ndokkeel mboolem julit yëpp ci weeru mag bi wii nga xam ne suba mooy benn fan di chehrul rabia al awal di weeru gam di weeru woo xam ne weeru bari ay ngëneel la weeru bari njariñ la waaye weer la woo xam ne weeru mbëttee julit yëpp la. Rawatina ñu ñuy tuddee ak turuq as-sufiya ak turuq as-sufiya mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jagleel ñu samp fi ay yoon muy ay tariqa di tarbiya ak tarqiya ak tasfiya mooy ñu defar doomu aadama yi. Kenn ku ci nekk jël sa xarima yi tagg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay abiyat raa'a muy béyat yu rafet ca neex sa digganteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci coxeel ga nga am ca moom mu tasaaroo ci àdduna bi. Ñoo ñi nga xam ne su waxtu wi jotee ñooy woo mboolem julit yi rawatina ñi nga xam ne ñooy wuyoo tariqa yooyu moo xam tijaniya la moo xam xaadiriya la moo xam zaziliya la moo xam naqsa banni la moo xam muridiya la moo xam ñi nga xam ne ñooy borom tariqa moo xam xaadiriya ba tey ngir ñu màggal guddig yonante bi salallahu taala alayhi wa sallam. Kon ñoo ñi nga xam ne ñoom seen diggante yonante bi salallahu alayhi wa sallam ak weddi amu ca ñoo ngi leen cee jokkee bu baax. Waaye ñi nga xam ne dañuy taxaw fële di weddi gam di layal lay yoo xam ne yu tegul fenn la boole ci ndax it gàmm yin cay def yépp benn bu ci nekk mën nga indi xadis bu ca rot benn bu ci nekk it mën nga indi borom xam-xam bu ca wax. Kon jàpp naa ne jamono ñuy toll nga xam ne suñ ci jublu see rek ñuy tàmbale génn ci réseaux yi ak di wax bita alaak nangam ak nangam ñooñee ñun duñ leen déglu li tax duñ leen déglu dañuy gàmm ku ñu teree gàmm dañuy gàmm. Kon ñun ñu ko nangoo def ngir sopp yonente bi salaa sallam ak bëgg ko ñu xam ne feetu guddig yonente bi salaa alayhi wa sallam muy gën ak jamono yonente bi salaa alayhi wa sallam waajib la amrun waajib la ci bépp jullit boo xam ne nangu ko nag laa wax bu ko nangoo def amrun waajib la ci yow. Jullit bu ko nangu ba noppi gëm ba noppi bëgg yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam ndax am na loo xam ne ku bëggul yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg bëgg doo ko nangoo yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Yonente boobu nga xam ne nag moo ñu génn ci lëndëm indi ñu ci leer moo ñu génn ci lëndëm indi ñu ci leer min nuurihi kulla nuurin saatiun bi sana nuuru nujuumi wa nuuru samsi wal qamar min nuurihi xuliqa al akwaanu ya allah law lam yalif fi talaatihi noonu ko alaa jumaali waxe ci tashiram ba. Kon leer bi yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam bokk yi lu leer ci kaw suuf ci ak leeram la. Kon yonente boobu bi mu dikkee moo ñu génn ci leer moo ñu génn ci lëndëm indi ñu ci ak leer. Moo tax mu daan wax na moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam yéen ñi nga xam ne yéene sama xeet maa ngi mel ci yéen ne ni way juru di mel ci doomam ci cofeel ak ci bëgg ak ci mënam ana minkum misla al walidi lil walad bokk yi importance bi nga xam ne moom la gàmmu am mu bokk ci jëf yi gën a mag bokk ci jëf yi nga xam ne day jegeel nit ki borom bi subhanahu wa taala waaye bokk ci jëf yi nga xam ne day tax nit ki am mbégte ci yonante bi am cofeel ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam. Sori ma ci téere bi ñu wax xusnul maqsad fi amali al mawlid al jalal asyuti diini moo ko taarif ñee ne cosaanal gàmm daal weesuwul dajee gi julli ji dajee ci benn barab di jang alquran di netti jaar jaar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak yenen yu deme nonu neena lo rek mo ci sama gam neena wesu do ca buñ deme ci tarikh yaronte bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bokk yi wor na bisub altane ñu ne ko lo ci djublu mu ne magal bis bi ma gëna jëmal magal bis bi ma gëna jëmal ba war bis bu nek damay wax ne kullu bid'atin dalal wa kullu dalalin fi an-nar buñ jël baatu kullu yoy rek ta'mim ko ci lepp manam sumuliyé ko ci lepp dal na lepp lepp rek bid'a la kullu yoy dafa am al-khas am al-aam ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko sa su rafet man sabna la won sunnatan hasana ko sa su rafet lo xamne ñepp dañ la cey roy am nga yool ba ak yool mi la cey roy wa gam ci bopam liñ ci def dajale mbolo mi fatali len kan mo yonent bi joxe ci ay ñam ber na ci kan mo meuna gënne lolu ci l'islam kon mo waral ak jaral imam suuti jil wax lolu ca di netti war timit la ta yonent bi sallallahu alaihi wasallam di ñew li xewon ban yonent bi sallallahu alaihi wasallam gëna jëm la ak lepp lo xamne xewon na ci gën ak jamono yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ci ay tima ak dina ñu demé non wa wara bu xolé munsul kharne ar-rabi' wal khamis salafu salih yi ci jaaroon yépp daanan dundal gamu ci xéeti dundalé ci lépp lo xamné day jégel nit ki boromam waye da koy bijj ab yoon bi ci jitu moy joxé aw ñam te yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bin ko laaje ne ko jëf yu gën ci jëf yi moy di nuyu ko xam ak ko xamu ak di joxe aw ñam ak di jang alquran gi ni jang alquran ci guddi gam ak di sadd ay bayit wala bayiti mag ni nga xamne way nan ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu di ko netti di netti jaar jaar yi ngir nit ñi man ci jaar yi lu melne ko li ci wa do def ben fam man yakarna suba xam nga ben fan bu ci nek ci lay tambali burdu bi bokki burdu burdu ci bopam khasida gi imam al-bukhari ni ko way wayewu ko ludu tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-burdu al-madih burdu moy manto tag gi mu don tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci la ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam summim mantam joxo motam tuddé khasida gi burdatul madih c'est lepp nit boko xolé histoire yonte bi sallallahu alayhi wasallam lay netti moy fukki buntu ak ñaar yi nga xamne mom la ni gatando gamba kon insab al asha nonit ngay dem ci yenen téré makki diko ci fek kon nak war na ci ñun ñu préparer préparer gu melne ka l'islam bëgge ngir magal guddi yonte bi sallallahu alayhi wasallam war bu ndelo ci bindu cheikh ahmad bamba khadim rasoul ma ngay wax ne guddu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam guddu bi far ay ciona la ay sik guddu bi far ay sik la guddu bi far ay ciona la guddu bi la ba nit ci ay bakkar kon guddu gogu jar na dundal waye guddu le go xamne mucce ngi ci mbekte ngi ci taxé ngi ci bona fi sengu ci mbaxa ngi ci guddu gu lambo lo lepp kon guddu gogu jarna magga mo waral batay sun koy magal nak nin ko wara magale mo jara fet nin ko wara magale ndax dajulo bi rek la gor ñak digeñ ñi di jaxaso ndax chaxan la li xew jamono legi lu xew ñu boole ci am teegi kum fecc wuti xiin wala wuti ñeneen lay lay nga deg ku ne dagat na ay xil la ay am teug la xil mi day and ak sikat man ma tudde ko musique moderne ñi bëna na dem ci manam boole yi di fecc ak ci côté dara rek ak yu mel non ñoy wol bëcc ko sun amé xew sax sun amé xew mo xam gënte wala ci wala lu ma doon dem wota ay sabar kat ay teug kat wala ñu nan dañuy sikat
7: dédé misu modern rek la kon lu ci nek dafa am sunna soko meuna soko wara jappé man ko téyé doxale lool kon nini gam mo bokki am teug bokku ci am fecc bokku ci ni l'islam jangale ñu diko gam mo am teugakum fecc jaxaso gor ak digeen ak jaxal bokku ci kon buñ koy defit mo xam fooy meuna dem ku dem tiwaawa ku dem jaasa ku dem touba ku dem fanen ak fanen la la fay yobbu so demé na nga xamné li mo la yobbu motax ngay gam ji nga jël say matuway fasiyene ko doxale ni nga xamné non la ko l'islam santane fasiyene ko doxale ni nga xamné mom la ko l'islam santane motax warna ci ñun ñepp lepp lo xamné luy nuru am polo wala ak tiaxan ñu diko maytandi ko ci guddii gam suñ koy def ñu def tek ko ci sunna di julli di zikar deng di jang qissas yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di joxe aw ñam di netti jaar jaar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngir julli ñi gëna bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mag ñi daan def nga xamne dañ daan tek seen téré yi daan tek rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ko jang lire ko da ngay gëna bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku jang jëssu jang mawahib jang muqaddimat jang mimiya jang yu mel non saxol day gëna bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku jang khiladu dhahab ak amdakh yi nga xamne mama laji malik wayna kadalik sen majmuadi da ngay gëna bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax kenn ku ci nek façon ba nga tagay yonnte bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kon di netti qissa yi yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ci guddi ngir ñu gëna bëgg rasulullah loolu mata bayyi xel la waye nak bañ ko magal ci ci fook ak tiaxan lolou bokk yi ñu may jëndu kon nan ko dund ci sunna ak netti jaar jaar yi nga xamne ay durus sa fi ibra da ci am durus moy am jangale yo xamne ku fa jugge ci guddi gam so deme da nga mëna xamaat yow na ngay dund sa diine da nga gëna xamaat nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li la tax ni la nek won su ko defé nga man ko ray mo dox serigne touba radi Allah ta'ala wax ne ta'asimuhu bi sunnah yaqudna lil janna bi ihtiyadul minna li mukhlis al mu'assal neena buñ koy magal nan ko magal ci sunna neena magal giñ koy magal ci sunna da nañu womet ba aja da nañu doli ay xewal da na kep ku magal guddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi nga xamne moy buntu njub yep so Allah gi kenn du la xam kon nak faxtari man wa azami nang ko wormal ba nak magal wormal gi moy lepp lu diine laaj tay war ko ci def ko ci moy wormal gi moy magal waye lepp lo xamne sharia da ko bañ rek ba genn ko ci daal yo xamne kep ko magal guddi yaronte bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaangi melne ko fekke ghadwa badar ak ghadwa hunain moy ñaari ghadwa yu am solo

0: la seen bay sonni ci ñom ba tax ñu gën ni kër xamul ñu tok ñu gën saqali ci gam sortu bay gat na haram haram haram haram haram ila mata nan don ay murid sadiq don ay tijan sadiq don ay ñeseen sadiq gëm ñu gëm am ci fierté fun am fun nek ak ñom ñu xam na ñun li la duñu ñu dakk julli duñu ñu dakk jaam yalla duñu ñu dakk aji makka duñu ñu dakk jox net asaka duñu ñu dakk dimbali duñu ñu dakk def dara buñ complexe mukk kenn ku ci nek la nga doon nañ ci deegal ci xam ndax ñom ñi ngi yaq bokay señ Touba waxaan ne guddi gam kep ku jël sa ala def fay fa kullu man anfaqa fi mawlidil musharraf malan bi khayri sharaf wala bi qadri dirhamin don ta deddi dereñal nga def ko ci guddi gam fa inahu kama hada yawma hunayn wa sabr wa yawma badrin wa nashr khayran wara al mufahhamin yaangi melno ko fekkon badar ak hunayn ñu jam rek nay muñ jam jam ya ak material nak sahaba yu don muñ bokki kon fep fuñ koy defé lu way man yobuko ba bu ken xeb dara bu ken xeb deureum bu ken xeb ñaar deureum bu ken xeb fuk bu ken xeb juroom lu way am fuñ koy defé dama yobuko ba ci yalla rek tax fasiyé nako fa dundal bokki fini mu jëntele moy dundal guddi gam dafa bok ci li feñal sunu kefel sun digeunte ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la shaykhul qadim waxon mahad mahabbati al muqtar shayidina hubbul maghanim wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awladi al fida'u lahu abdan khadiman lahu muskana li sanada biman bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla radiyallahu ta'ala yunna bi yunus sallallahu ma abdul aziz lam waxon bokki tay tay beyte bi sel yoy حب النبي صحا خالص اللحم نينا بغي جي بغي رسول الله صلى الله عليه وسلم مام عبد العزيز تفال بوب مو جخصو او ياب يرامم وخات تي بير بيته مي دي هو شرابي وتعالي نينا بغي جي بغي رسول الله صلى الله عليه وسلم موي او نيامم موي ندخ مي نان مام لو مام عبد العزيز خول بوكي ني نيو خامي كي يرانبي صلى الله عليه وسلم جخ حق جي بن سك نين نا ньоญ ньоي سون روي واي ñoñu ñun ñoy sun reuy way ci diina ji ñoñu ñoñu xamal kan mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi ñu ko mu gën ñoo jégué ñu roy ci ñom royal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam kon nak bisuf sante la bisuf sante la ci xéewal ñu yalla defal bi ci jitu moy ke tax ñu bindu ñu nga xamne bu du wona mom kenn ñu bindu yalla fañal ñu ko ci wër wi allahumma khuliqa samsun wala qamar bu du yaronte bi yalla du bindu asaman du bind jant du bind do adama yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nepp kum man don ci ko souf la nga am ba diko damo yaronte ci barke yaronte bi ko amé ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ko amé rek loli nak sun ko xamé rek yalla meuna ñoo dimbalé abada min nurihi dama dama allah ji mali waxol nurun nabi alalam dañu yalla dafa deggal ko yalla nan ko fekk ak yam jattal ko ta man ko te sun borom japp lañu ba man ko dundal ci ni nga xamna non la yoon non la ko l'islam sa tanan ñu dundale ko rabbana atina fi dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuqulubana wa tadina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawilana umrana sahil lana badana wa habna ruzda wa tawfiq ya allah wa dammir kull a'dan fi rubbina qabla al wusul ila ya allah ya allah wa kun mu'ayshan lana min sharri shay hasadin min sharri fammin wa sharri ayni ya allah وشر الشهر وشر القلق امسهم مع جنهم وضربات ذم الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك الا بعزيز يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين
1: بنو اف ام 106.0
2: سانتي الله نوني سانتي الله ميغا خامي موي خيوله في نيالال ني سانتي مي ديفي waye mu dogal ak gané jamono ci wér bi nga xamni lañ tabé di wéru gam rabbi wal awwal téro ko dig gané jamono lèr kamu indalé fayang lèr wéri fayang lèr bidi wi téro ko dig jamono ko dig gané jamono picciya nga taxaw ca kaw bu jup nek aminatu ma xamni moy way juroom bu jigen di kabaral yalla diko magal yarok ci guddi goge ci la pare pale ci sara ba gawi ko ma ngi tuddu sel bor bi nga xamne mo yebal sayyidina muhammad ci mbolé minde fi mu doon jaamu yàlla boo xam ne day bind li di xuppe. Noo koy sant moom yàlla, sant koo xam ne digle na yim ko rabbi kare safaan. Noo ngi seede tey wóoru tey dëgg ne amul benn buur bu ñuy wax jaamu. Jaamu gu mën a jural jëriñ ki koy jaamu, ñàkk gaa jaamu mën a jural loolu pour yàlla moom rek la, amul kenn ku bokk moom ak nguuram. Noo ngi seede tey wóoru tey dëggal ne Seydina Mouhamad jaamam la, ndawam la, mooy borom kéemaan yu sax yi, mooy jaamu yàlla bi nga xam ne fii ak jamono nga am aw turam di fi des ñu di ko tudd. Yàlla nag julli ak sëlmal nekk ci moom ak barke ak moo moo fi ñooñam ak sahaba, waaye julli ak sëlmal koo xam ne dafay toftaloo ba ca keroog bis bi nga xam ne ci la yàlla di bàng ay jaamam dajale leen fi garam ngir àtt leen. Mbokk yi nag xam naa ne danañ ma baalati, damay wax ne dañ may baalati ndax maa fi tàmbaliwul ab tomb dig leen ne danañ ko mott ni. Waaye ba tey jii rek waxtu bu nekk am na yees loo xam ne doo ko mën a bañ ñu jàng faw ñu waxtaan incha allah. Tomb bii ñu bëgg a waxtaane tey xëy na dañ koy fàttaliwaat, waaye jàpp naa ne am na ay yoon yoon yoo xam ne waxtaan naa ko. Li nga xam ne nag moo jur waxtaan bi dama leen koy wax ba noppi door cee indi ay mbir yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mën nañoo jàng. Ndax fan yii ci ginnaaw bi ñuy waaj màggal gi ñu doon màggal ci dëkk bi màggalu Touba, dafa am benn sëriñu daara boo xam ne gendarmerie dafa ñëw wàcc ci biir daara bi jël ko yóbbu ndax ay xale yoo xam ne dañ ne dañ leen a jënd ci biir daara ja, jël ko yóbbu ko Njaareen atte ko teg la ci teg ci kawam. Yàlla dogal na xëy na yàggut ndax del siwaat na kër ci jàmm, waaye daal man benn jaaxle rek laa mooy jamono moom kenn nattaliwul ne dafa yàgg, kenn nattaliwul. Xale yii nekk ci pénc mi, xale yii nekk ci dëkk bi ak ci réew mi laay wax d'une manière générale, fu ne gis na yàqate gi ni muy lawee. Maanaam saa su ñu xëyee yar day gëdd jafe. Loolu yaakaar naa ñun ñii di ay père de famille ñun ñëpp xam nañ yar dafa jafe ci jamono ñu toll. Waaw bu fekkee ne yar dafa jafe ba noppi, yar kat ñu waxtu bu nekk ñu di leen fekk ci seen i dara di leen toroxal, xëy na pénc mi di baax. Maanaam ñii yaakaaroon nga xam ne ñooy sauvé daal muy daaray alquran yi, nga xam ne boo amee xale bëgg mu jàng alquran mu commencé di tëltëlu dem di ànd ak ñu mu wërta àndal, mu wér na la ne ñii muy àndal boo ko bàyyi ñoom danañ la yàqal sa doom. Bu leen sa jarbaati boo leen bàyyi moom boo leen bàyyi ñoom danañ la ko yàqal, nga daal di ko cokk jël dem cokk sëriñu daal mu daal di wut fu nga ko pinel. Bu xëyee di jàng alquran bu ngoonee muy jàng, bu guddee muy jàng, bu fajaree muy jàng, ñu di ko yar mu nekk ak ay moroomam di julli waxtu yu juróom di sikat di tudd yàlla. La nekkoon ci moom la commencé woon a enregistré ci boppam ñu formaté ko génn lépp. Bu ñu noppee mu mën alquran ñu jàngal ko xam-xam mu xam diine ñu delloo la ko mu mën a jëriñ boppam, jëriñ la jëriñ ab société bi. Loolu la fi daara di jëriñ. Bu ñu demee ba sëriñu daara yooyee ne ci seen i biiri daara waxtu wu nekk police di débarqué ci seen i kër di leen jël di yóbbu ci tribunal yi, nga taxaw say doo nga taxaw ñu di la toroxal ci sa karimi doom ba kañ? Tag ne dañoo bëgg a defar pénc bi. Wallahi wa bi sharafi alquran maa ngi leen giñal ci tedd ngay alquran. Pénc mi du baax, pénc mi du baax mukk mukk mukk te daara defu ci wàllam. Maa leen ko wax de dama ne pénc mi du baax, pénc mi du jag mukk lu dul ne daara dafa joué rôle am bi mu daan joué dem ba barki dem. Loolu il faut ñu xam ko. Kaso yii ñu jàpp ne solution nag wax naa fii ba tàyy ne kaso du yaruwaay, xaalis bu mësoor gul nga jël ko yóbbu kaso da ko bugg yàq di solution ci moom. Xam nga problème bii ñu am, man danaa koy gis boo demee ci gendarmerie wala nga dem tribunal ñu di la atte waaw ah jëng loolu jamono da ko weesu nit kenn du ko jëng nangam ak nangam. Te moom mi naan la gone kenn du ko jëng, moom ay mag lay monote di dugal ci biir kaso bi. Pourtant yow mit pine xale bi ci biir daara bi ngir mu baax dangaa bëgg bu ëllëgee mu bañ a mel di mag nañu mag ne ñuy monote di dugal ci kaso bi mu ci jubluwaay bi. Lan moo tax yow ngay jàpp ay mag di jëng di dugal ci kaso ba noppi buñ jëngee xale ne dañ ko yar nga ne déedéet wërasi ko yar? Pourtant buñ ko yërul bi ñu doon daw bu màggee yow lañ koy yëgal nga ne nga ko yar te doo ko ca man dara. Maa ngi ko wax de gone guñ yërul
3: bimuy doon ndaw te jaarale ko fi nga ko war a jaar bu noppee police dañ bu màggee police dañ ko yitti mu di ko yàq. Kon tey ñu ko war a bi muy doon ko ne jéngu du problème. Danaa leen nettali benn anecdote man mii taxaw di wax yéen dawee naa fii jàng fii Touba ndax man bu samay wéy jur far wutoon du ma jàng du ma mën alquran ndax jàng doomu laa bañoon ci àdduna. Cheikhul Qadim daf daa wax ne gone gu nangoo jàng mag mu nangoo jàngale am am jàng gone du ko bëgg ab yar gone du ko bëgg parce que neexul ci bakkan te gone du bëgg lu neexul ci bakkanam loolu yëpp ñu xam ko gone du bëgg lu neexul ci bakkanam gone jàng ak yar il faut dañ ko koy forcé mu door ko am buñ ko forcé wu du ko am lii maa la ko wax ñun ñëpp xam nañ ku ci yor doom boo ko forcé wu du jàng boo ko forcé wu ci ab yar du yar ñu wax nag ñu ne nañ jàpp suñ daal yi tëj te ñoom ñoo war a yar ndaw ci day dañ man dama dawee fii jàng dem Dakar c' était 1990 bi ma yeggee dem ca tefesug yaraak ya falaa yar bi garab ba benn jéeg ju métti naroon na faa dal ndax benn gaal moo génn ci tefes gi ñu di ko puusaat pour mu dugg ma jàpp ci koo xam ne yow kerem nga door a gis géej nit ñëpp bàyyi ma téye ci ba ndox mi ak ma ci baat ñi ne woon ci gaal gi naan ma booy bàyyi ma téye ci bu ma jigee dañoo tibb ndox xëpp ma ko ma door a daanu ci ndox mi nga xam ne ñi nekkoon ca tefes ga ñoo daw labar ci ma biñ noppee ñu génn ma laaj na ne ma waa yow looy def fii ma ne leen man kokki laa dawee ñu jàpp sama loxo yóbbu ma gendarmerie bi ma yeggee gendarmerie ñu woo chef de quartier ba Alhaji Mor Diang yàlla ko yàlla yërëm chef de quartier yarax tefes yarax kàppa ñu woo ko mu ñëw ñu ne ko xale bii kokki la dawee kero bañ ma laajee ne ma noo tudd dama ne Cheikh Ndiaye laa tudd ndax bañ a feeñ Cheikh Ndiaye ñu ne ma nu sa bay tudd ma ne leen Mor Ndiaye nu sa yaay tudd ma ne leen Ndey foo dëkk ma ne leen Kaffrine laa dëkk fan ci Kaffrine ma ne leen ginnaaw raaj Kaffrine xawma turu Kaffrine rek laa dégg xawma ndax Kaffrine am na ko raayam waaye dama jàpp ne war naa amul raayam ma ne leen ginnaaw raay parce que boobu bëgguma feeñ kër chef de quartier boobee am naa fa juróom benn weer yoo xam ne samay wayjur ñu ngi may wër guddi ak bëcc xamul fi ma nekk ci àdduna Serigne Seck fu nekk ñu dafa dem di seetlu ñu naan leen mi ngi ci jàmm ak mi ngi ci nangam ak nangam benn waay daal moo toog xolam metti lool bis bu set daf daa ñëw naan ma yaa ngi fii toog di ànd xar yi di football ak a fox waaye gis nga day boo demul ca daara jee nga nekkoon àggale sam njàng ëllëgi ci si biir ñii lay fat ñoom ngay gën a mere ndax da nga ne bu demul tey ñu bàyyi ma jàng wallahi moom sama fil quran lii la ma doon wax ba bis rek mu débarqué dem kooki li nag am na seen benn dong boo xam ne ma nga ca Dakar kër chef de quartier suñ waxtaan loo mu kooki daal di yebal ñu jël si ku ñu wax Adama Lo mu ñëw fekk ma ca daara ci biir kër chef de ñu delloowaat ma ca daara ji waaye mbokk yi keroog bi ma ñëwee àgg kooki suñ waxtaan daal ne kii la jugee woon na fi bàyyi boobu ñu delloo ko Touba ñu daal may dellu si waat Touba bi ma ñëwee dama fekk sama wayjur góor voyage si tukki nekku fi sama yaay laa fekk ci kër gi waaye daf ma jàpp teg ma ci voiture yóbbu ma ca mënise métallique ba daajal ma fa ab jéeg ñu takko ko ci sama tànk mu delloo ma ca daara ji sama yaay sama wayjur yi waaw ngeen jàpp ne coono boobu ñu sonn ci man buñ ko sonnutoon ndax tey jii lañ bëggoon ci man danañ ko am li ko am gone da ngay sonn ci moom ngir yar jéng yi ñuy wax du dara forme la rek boo xam ne dañ koy def ngir jubbanti xale yi yar leen dëkk bi ñu nekk jamono ji may nekk kooki biir Daru Salaam nekk naa fa ñoo xam ne ñii mbàkke lañ sant ñii guusa ñii si ñu tëj leen ci biir Daru Salaam ci famille ci yéen famille ñaseen fépp boo demee da nga leen doon fekk ci biir Daru Salaam tey jii koo fekk ci ñoom mbooloo ko wër jumaa joo ko jox mu jiite ko jàkk joo ko jox mu jiite ko parce que matta ko te pourtant kooki li ñu yóbboo ñu tëj leen Daru Salaam jubbanti leen teg leen ci yoon yar leen tey jii ay mbooloo la ñar lañ yor lu mu wàññ mbokk yi dafa ñaaw sëñ daara bi may wax nii xale yooyu nga xam ne ñoo newoon ca daara ji ñu pine woon leen bañ ko yóbboo gendarmerie bañ ko yóbboo tribunal ba atte ko ba noppi xale yi dañ leen di indiwaat ci biir daara ji neneen bu leen kenn defati dara fii may wax ak yow xale yi ñun ñëpp jëkk nañ jëkki génnatoo daara ji daw dem démb rek jokko na maag moom téléphone léegi nag lor nañ sëñ daara bi ndax xale yam doon yàq nangu nañ ko ci seen loxo nangu nañ ko ci ay loxo lor nañ way juri xale yi ndax démb rek toog na ma kenn ci way juri ndong yooye mu ne ma ñun ñëpp la suñu xale daw fi nga xamul fi ñu dugg ci dëkk bi te pourtant dañ leen a téyewoon ca daara ji jéng leen pine leen léegi nag tribunal nee na kenn bu leen kenn pine li bu dee demee seen way juri ngi sonn fenn fu nekk ñu dafa bay seen bopp te pourtant day serigne dara bo man amna ay xabar yu wër ci ne liñ ci defar ci mboro kenn xamul lu toll ci ay nit ño xamne dañu commencé woni teul di and ak seen morom commencé di jëf yu dul nona ñu indi leen ci dara ji ñu pire leen fa jangal leen bañ mokal alfan tariko ñu door leen yow ñu rek seen wëj ko ko nga jël ko yobbu ko ci tribunal xalé yam doon jangal nga taxawal leen deng diko gëdd ci kanam xalé diko toroxal ci kanam xalé xam doon ab yakkat bo xamne da war di jubante di defar ko ko nga japp ne bu ëllëgé bu dama tay ci dara joge xalé dara la mëna jubati jëmuñu ju yakku ji ñu dem ba yakkat yi ñom lañuy toroxal pour ñu bañ yaa penc mu du baax ma lañ ko wax mbokk yi kasso deesu ci yare ay xalé bis bu set nga gis fi ndaw lo xamne majeurugul mu def ben dée bu ndaw rek ñu jël ko yobbu kasso bu démé faray jangé tox taw jangé fa toxum yamba bu fa jigi traitement biñ ko doon traité mu daal ranki ñew ne man nek man sama société ni lañ may traité bari na xalé bo jël ben infraction bu ndaw nga yobbu ko ci kasso mu génn far dem di agressif parce que jikko jojé yobbal ko du mi dem ci kasso boy fa la ko jëlé kasso du bir du yaru tay li tax centre de redressement yi daal alcorane amone gona guttal ñi di la fa yobbu li tax mu am jari moy dañ ne bo démé ñanga da andal bañ nar la yaq du to leen gis ba nak yow ñi ngay gis ñepp alcorane lañu jang waxtu jotté ñun ñepp ñu andu jinn di andu di sikkat ngay téré ay jotaay tafsir alcorane jotaay waxtani diine nga xamne lu bax rek ngay dégg ta xam nga tuba dañ wax ne l'engroupement jour mala nit ki environnement bi muy dund da fay jouer ci ay démarchal su ko defé da ngay dem yow bala nga neppou dem dañuy formanter sa bop dindi ko bop set ñu defal la ci alquran defal la ci diine defal la ci xam xam defal la ci njub defal la salah li ñu xam bax gis nga fofu bo fu jige waxuma la yow ngay yakati ci society bi waye ku la jigeeti nga defar ko ndax defaru netali won na ni ko fi ci lu yobbu daare ko ki je nga xamne man jaar na fa fala jikko dal jang wax na len fi ba tay ni len man gis na fa ay mukallaf yo xamne bañ len fa yobbu de samp ni keur waye jaaxal seeni wayjur motax wayjur yi naxta len ba indi len ci daara ñu jël len duggal len daru salam gis nga dama ba ko ki noppé ci ñom ba di len delo seeni wayjur juma juñ dem bo len ko joxe ñu jité ko ndax man nañ ko sin bi opraya kasso du berbu yar kay gono kenn ko yobbu kasso gono bu la teye dang ko yobbu ci daara alquran jox ko serigne daara bo xamne daf koy yar jubanti ko defar ko jikko yam tambali wona mu genn ko ci mom bu neppe bu la ko delo nga man ko jari waye ku ci am do mu tambali te ngene na ko yobbu ci kasso wa wabi sharafil quran bu ñewé dang ci gisat lan la nakari lu bokkut ak la taxol ko yobbu li mu mal ko wax mbokay jabra japp na dem xalé yi jukte nanu sangara xalé jukté tokum yamba xalé jukté dorom doregew xalé jukté gens tay ko gis ci xalé ñu bari ci ñom ma nga nga nayo pat ci bir tuwe mbamu das bijjenam bam ñew ñawtal pat mu duggal ko ci bir tuwe di xaar ko xexal parce que lu koy waral moy jëfëndiko gi ñi manam découvrir gi ñi téna découvrir yamba découvrir gi ñi téna découvrir gens découvrir gi ñi téna découvrir sangara parce que aspect yi ma tudd mbokki da fay def fit nit day def fit bari na malfaiteur yo xamne ba lañu jëg di def ñawti dañuy taxar ko sét sax ko paré door dem parce que da fay may xadar ngir li nga bëgg def ko def waye nit ko and ak xelam ni and ak sagom and ak pleine conscience amna lo xamne mënu ko mënta tim nit diko jamat ba nga gis mandari bo xamne tim nit diko jamat rek do fekk taxar ko rek sagom ba paré mu door ko sét té liko war moy téna découvrir gi ñu téna découvrir yamba bi di tox da likoy war moy da ngay and ak ben xalé sa ben xarit muy dox yow ñi mo bu la joxe ngene ki bu la dessale ngene ki bis lay xere yow taaka nga rek boy tepp fi bo jëlé dessatu mego woy ba sax mu dal di akki ci sa ndal bokku nga dal yi tax ko bo xamne découvrir nga nak ben monde bo xamne mu so ko xam bo ligé bo dédé mo way boy dessalal mo way ya ko wax ya boy dessalal mo way abou dimu mo lay kay ma dessalal te yaal nako dessalal mu dessal lo jox la nga mos bo legge juin yoy ya dem dipi jeul sa bop do ci am sax da ngay dem bu mujj gi ngay jënd ben carte ci di jaay ñu mo xal ci dëkk motax garage sarade ye garage ñu tudati gis nga jaman tay park gis bu sëkk dëgg ñaari xala xex nañ du bojjet nañ park ñaari xala xex nañ bojjet nañ di park té li koy waral dara lu bay téel di ñi téel di couvrir yamba bi ak di gess mo la ko jurol waaw bu penc mi melé ni nak man nama gisoon mbokk yi ma daanel moy centre de redressement yi nek ci bir daari alcorane yi état wu sénégal dolel ko fepp fo xamne amna centre de redressement nga xamne xalé buñ fa yobbu dana jang alcorane dañ ko djubbeuti tek ko ci yoon état ci bopum ñu xor bu fekke na am nga espace même bu la doon tabaxal sax mom na la tabaxal ñu améliorer condition yi xalé yi ñu tedd fu baax di lek bu baax di nan bu baax di soñir yi set di sang ba nopi ñu pilé len fa jangal len yar len buñ len noppé buñ len délo sériwa ju ñu man lañ wara dal li mo solution waye solution bi du japp serigne daara yi di tejj du japp serigne daara yi di toroxal du tass ay daara gis nga daara yi mom la sénégal dess ci ëttu yalla tay wallahi buñ ko fi jëlé li ñu jamb ci penc mi nga xamné yar dafa jaxé ko am jabar fu ne tiit nga day jëm kanam way du def ginaaw mukk ta xalé yi fi ñu jëm ni baxul xalé yi fi jëm baxul te dañ leen wara gatanu ak ay mesure mesure nak daari alcorane yi rek la lolu mom ñu koy dekk ki jité rew yi mu bayyi ci xel nañuy def ba dimbalé daara yi bañ man fa yar xalé yi te xalé yi duñu muranké duñu son lolu xam nañ ko seul rôle la ndax défar penc mi ñom la wax ta daari alcorane ñoo lañ ci dimbal waye li xew ni mom lu ñaaw la bës bu sa gëdë ki ñu ne jël nañ sëriñu daara parce que dañuy jëngi toom man am na juroom benn at yo xamni événement dom la ab jëng di jëfi ci sama tank bu ko rété jotté ñu tek jëngi bi paré ko rété ci sama kër bay buñ wëddi waté ma dawat tank buñ ma jappaté jëng tabaski la ci jëgë wat bu tabaské bu ma démé tabaski ji buñ wëddé ma commencé wat ndaw magal buñ magalé bu rek ma commencé wat ndaw xad sanéa bi may am juroom benn isip ci alcorane lañu may jëng di ma jëng ba kërëm may wacc alcorane kërëm ab jëng daw jëk sama tanké lu ma wacc kilifa yu bare tay ji yor fi ay mbolo fi ma jaar fa lañ jaar man ko kila nekkon gis na la fa do xew mbacke musubé ci yeen ñepp fa do ñew ñu leen tej daru salat dara ya seen woon gi leen fa ñu tay bo rewé ñoom ñepp ñi ngi dirisa ay mbolo tax sunu loxu di wala ko di say mus ginaam
1: benno fm 106.0
4: alhamdulillahi alladhi zakkara ibadahu bil mauti وما يتقدمه من السكرات وأمرهم بالاستعداد له بالإيمان والأعمال الصالحات أحمده تعالى أن جعل الكرامة للمؤمنين والمؤمنات وأشكره سبحانه وبالشكر تستقر النعم وتتوافر الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الخفيات وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أفضل مبعوث جاء بخاتم الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرامات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد bokk julli ni ñoo ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne mo bind jam yeb digal leen ne di tax ma bind leen moy ngeen dima jam gogum mu yombalal leen ko ta moy may leen wer may leen am xal dox leen ay cieur boole ci yoni ab yonent ci ñoom ngir mu jangal leen bokk julit yi ñoo ngi fàttali suñu bopp di fàttali bépp julit bu dégg suñu kàddu yàlla moom nga xam ne moo ñu bind ñu ragal ko te di ko topp ndax nee na bind ma leen yéen a ginne yi lu dut ngeen di ma jaam julit bu nekk it mu bàyyi xel ne dund gii mu nekk am na geneen dund gu ci topp te mooy ginnaaw bu faatoo ba dem barzak foofa nag la ëpp ca la fay xew yàlla xibaar nañu ko ngir bëgg ñu waajal waaye ànd ak loolu li fàttali yi bari mel na ne tey lañ ko gën a mën a fàtte yalla dem na bay yedd doomu adama nan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha ku len xol li ngeen jeffe de yeen nit ñi dafa melne da ngeen japp ne dañ leen bind ngir fof dañ leen bind ngir tiaxaan dañ leen bind dal waye bu ngeen bindé ba dund gi jeex itam la ci top du muju fenn afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un wala bok da ngeen jappan du ngeen delu suwat ci man waye mune ahakay di ngeen delu suwat ci man souf si ngeen nek minha khalaqnakum fi souf si la len bind ndax ci ban bila tibbu boole ko yama koy boolel bind ci sen mam muy adama kon minha khalaqnakum souf ngeen joge wa fiha nu'idukum ci bir souf si it lañ leni delo lol it kenn du ci sikka sak ci ñun ndax bis bu set rek ay bis bu jot ku nek dana dem armelia nit kum xamone amone numéro téléphoneam dan dem ci ay ngentem dan dem ci ay xewam dan jokko ak mom man na am sax bokku nak mom genn keur nga wax ko bam xoot nga sol ko kon wa fiha nu'idukum mom kenn du ko wedd yalla ne wa minha nukhrijukum taratan ukhra ci bir suuf soosu nak la leena genné wat benen yoon ngeen wara jano ak man nak ma xol nak ma chambar seen mbir kon bepp julit nay baye xel teray bobu nga xamne mi ngi koy xaar nga xamne xamul kagn la xamul kagn la waxtu woné man nañ ko yobbu comme ay maromam comme mom nim ko daan defé di and ci ay den ci ñu wakk nit bam xoot ñu sool ko warna baye xel ne momit waxtu wu jot bis man na ñew ñu na tay diw sangam mom lañuy robi mom lañuy wajjal ta fofu bu fa xasse ba dem ken ñu ken fu nak ci ñu fu xasse ba dem yalla rek mo xam kañ la fay joge yalla dong mo xam kañ la bis penc ci ñew da bokku ci ghaib yaal yi nga xam ne yalla neena man kesse maka jogo man rek ma xam kañ la bis penc ci ñew yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li nga xamne sax mom la yalla yoni won dan jokko ak mom diko wahyu bis ba ndaw la ñewé nako kañ la bis penc yi ñew eto nako kikoy laaj day kim koy laaj gënu ko ko xam manam ñoo ci bokk yam man mi ngi koy laaj mak yow mi dama ko laaj ñoo ci bokk yam yalla rek mom moko xam yalla neena afala ya'lamu idha bukhira ma fil qubur wa husila ma fis sudur yalla rek moy ki nga xamne mo xam lay xew ci bir bammel ya yalla rek itam mom mo xam li nek ci suñu xel yi ak ci suñu xol yi waye tiray bobu du fofu lay yam lum yag yag yep dekk ci dana am bis bo xamé ne danaka ñu upp ci nit ñi dañuy tiit ndax dañuy wal buftu bo xamné ngelaw lo xamné kenn du ko massa deg kenn du ko massa gis yawma yunfaqu fi sur fatatuna afwaja yalla neena bis bo xamné dañuy wal buftu bi yeen ñepp ngeen dekk dima ñewal nak nek ay kurel afwajan moy ngeen nek ay kurel mom yalla momu bi nga xamé ne mo ñu bind ba nopi mu xamné aduna yi fi fabbe da bari yi tax nit ki fatte de bari na yi dox digënta ja nit ki jaamu yalla bari na motax mu fatte lu ñu ay fatere yu bari ci alquranul karim waye mu xamal ñu ne bis bo mu app kat na ci ngeen ñewat ci man mom du jaas du fom ku nek bis ba ma la appal du fom fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun neena bis bu app bi joté du avancer ben heure waye du arrière ben heure mune yit fu way mana nek sañ sañ bu way mana am doole ji way mana am ndom tank bu nit mana am am am bu nit mana am faaw de momu dina la ziar ayna ma takunu yudrikum al mawt fu ngeen nek rek de dalen fek wala kuntum fi burujin mushayyada donte dagene tabaxone sax ay sato sécuriser ko ba nga xamne dara munu fa dugg yo sax munu fa dugg ngeen na mokk ci biir tabax sax ay sous terrain yudrikum al mawt fu ngeen meuna nek de dana len fa fek kon lool bu ko yalla di wax da bëgg ñu waajal ko ndax danaka ñepp gëm ne de ñew waye suñu jafé jafé moy ñepp dañuy yaakar ne lu sori la kenn ku nak ci ñun day japp ne rek mom ab digam ñewugul loolu mo dox suñu digënteek waajal ko ak suñu digënteek diko bayyi xel loolu mo tax yoonante bi sallallahu alayhi wasallam daan na ci fatile bu baakha baakha baakha baax daan na wax de leen fatile ko li nga xamne moy tag banexi moy dag banexé moy bu nga nekké ci mbékté lég lég am xew xew bu gis am ñepp triste ñepp seen tanam yi ñek ndax tay dafa am ko fi joggé motax lool nak wuri ñoo yam ci bayé ba am bok mu la jégué rek nga dog diko yek waye ku nak war nay bayé xal bisu bopam bu nit faato sax au lieu ngay triste ngir na ki faatuna waye dañ ca wara yokale triste wala xamne mayitam sama bisé gi ñew ndax diw sangam mema xamone may ni damna avant lolu diw demona avant lolu diw demona avant lolu señ diw sangam demona avant lolu yonent yalla diw sangam demona kon la yobbu ñooñu dila fi baye lolu motax yalla ne lima lay denk moy bu ngeen bëgge mucc bu dé ñëwé moy ngeen dagal yalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutun wala tamutunna illa wa antum muslimun yeen julit ñi nga xamne yeenama gëm gor gor lu len dagal yalla deug deug ragal te rek way wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len sagan mukk ba de ñewal len te fek nekku len ay vrai vrai julit man nekku len ay deug deug julit bu len sagan mukk ba de ñew fek ngeen sagan ba seenu julit dess lolu motax yonent yalla ibrahim alayhi salam ak yonent yalla yaquba alayhi salam ñom day daño djeblu won ci yalla waye denk seeni dom ne len na ngeen gogol yeenit samay dom ba bu len faatu te nekku len ay julit yalla mi wax ci alquran wa may yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa rasafna fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin iz qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ibrahim bu ko yalla ne ko djebale sa bop yalla jaantel ak yalla daf ne aslamtu li rabbil alamin wasa biha ibrahim banihi wa yaqub gis nga ibrahim ak yaqub dal denk seen dom ne len ya bani inna allaha astafa lakum ad-din yalla kat jox na len dina jigen kon lima len denk moy gor gor len te fala tamutunna illa wa antum muslimun bu len fatu muk te julit gogo dina jox yalla jox len amul len te 100% dama wax ne dina jiñ yalla jox mok suñu batterie telephone ñoyam amna ko xamne dina mom plein la amna 100% amna ko xamne nak dinam waccina ba 95% tanena amna ko xamne 80% la waye amna ño xamne sen batterie diine sen batterie ngam yalla mi ngi ci 1% wala iyaazu billahi ta'ala bu gor gor lu dara rek batterie ba day mujjii fay li yalla wax ci alquran karla barra ala qulubihim ma kanu yaksibun lele nit ki ag fo xamne batterie day fay day décharger complètement ndax mom la mom mo saggan mom mo yor telephoneam saggan bo wutut ab chargeur wala chargeur bang ko djegge lol waye top to woko mi ngi top rek jeubi mi ngi top rek limi setan ba satu telephone bi ba telephone bi djek djeki na kamaj ngum yalla gi non la mel amna ko xamne mi ngi ngum yalla gi nam ab julit la waye nak dakoy faté charge lan moy faté charge moy julli gi mi ngi koy julli waye duko ag fenn leg leg sax nak mu xaw ko yex leg leg sax mu far ko lepp bu nek ci ayitu yu ko ñor deug leg leg mu lepp julli amna ko xamne batterem lako décharger moy mom julit na nam waye nak leg leg njaay me ngeen mi liggey bi bu jare wax lu amut mu wax lu amut bu jare wax lo xamne neeru ko mu def ko amna ko xamne batterem lako décharger moy tok ci ab grand place nek ci deru nit amna ko xamne batterem lako décharger moy fatte tuddu yalla ak ko xamne day tok atum yalla du ubbi ab kamil du jang alquran lu xana ci julli yoyu ay mbir la yo xamne man na décharger batterie ba nga xamne nit ko bu faato du nek deug deug jul lol la yalla mo tane ko lo ne fala tamutunna illa wa antum muslimun kon yalla digal nañu ne dama lay andi fi ci aduna ngeen dama jaamu ngir ngeen jaamu waye nak faaw ngeen faatu yeen ñepp ma dekkal len ku nek nak ma xol ba xam say dossier lama lay digal won lan nga ci réaliser lan nga ci def amna ño xamne len yalla digal won gor gor lañ seen kem katan lañ man waye amna ño xamne mom gor gor lo yalla nak pour manuté mo da faaw de dajale ñepp ci benn bis ci benn beurep ñepp téwando muy top dossier ben par ben par ben ba kenn ku nek mu jox la sa app man la ci alquran famay ya'mal mithqala zarratin khayran yarahu wa may ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu ku def lu tane fep ci lu baax yalla neena yarahu dara ko gis tax dara ko ko fay ku def tam safan bay tam donte aw fep la batay man dama manu dana ko gis yarahu batay kon lolu ñu baye ko xel bu baakha baax motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam newon yeen julit ñi na ngeen rus yalla sahaba yi nako ya rasulullah nan lañuy reuse yalla mu dal ne yalla day niñ koy reuse def na ngeen reuse yalla sahaba yi nako ah ñun kay reuse nañ yalla yoonte mo ne len bokut ak limay wax de reuse yalla gi may wax man bokut ak yeen gi ngeen wax ñun reuse giñ meen moy ki nga reuse bu teewé rek nakoy baye xel man bu lay xol nakoy baye xel waye bu fi nekkutut doro ko baye xel ñun ci suñu aada lool moy reuse waye bu dé yalla mom nga xana duñ ko gis faté ko de yom ndax bu nekkon fi ak ñun bokk ak yow kër mom do ko fat do dof bay déggal lum lay téré waye nak comme gisoko leg da ngay japp né dal yalla barna yermada yoon dem neen yalla rus yalla moy ngeen sam sen biir yi ak limu lambo ngeen di fatelako faat di sam sen bop bi ak limu lambo dangal kepp ko xamne bëgg na alakhiram neex na bayyi pañatum aduna na bayyi galanko yi nek ci aduna mu ne ko def lolu day koku mom rusta yalla deug deug rus waaw wa man fa'ala dhalika fa istahya min allah haqqal haya kepp ko on yaangi sam sey cieur sa bob bi ak li ci nek ci beut yek nop yek bakkan bi gimiñ gi lepp nga diko sam sa bir bi nga diko sam sa awra yi nga diko sam sa loxoy ak sa tanke yonto ne ko def lolu koko mom rusna yalla deug deug rus waye ko xamne nak leg leg mu jadd ci ay ciiram koko da melne rusutul yalla ndax mom leen ko yalla mi ngi koy gis waye and ak lolu bayiwu ko xel teewut ma ngay def lañ koy ci rek kon koko mom dafa melne rusut yalla kon doobu adama toujours likoy dimbali ci mu badjal faatu moy mu xamne kat bes bobu bu ñewé mbolam activité yépp day dag dootu xey dem chantier dootu dem ak ciet dootu tok ca grand place ba dootul feexlu dootul wote téléphone dootul naan dootul lek dootul julli dootul wor léppay dag mom lañ da waxna iza ma tumnu adam in qata amaluhu do adam bu faato rek activité yépp dagna koko mom jéxal na légui nak so baye xel na bis bobu bu ñëwé sa tiyaba fofu la yam lo jëfut won jéxna kon di nga gorgolu baax motax borom xam bu magam bu jox ibnul jawzi rahimahullah di wax ne doomu adama day su xamé ne bu faato jëfum yépp dag nga xamna lum jëfut won rek dootu ko amat fofu la ay jëfum yam bu yoomul xamé lam jotta amako su neew loolu lañ koy hisab loolu mo koy sobé mo xam 45 ans la dund mo xam 55 ans la dund mo xam 60 ans la dund wala 25 ans 30 ans lum fu mu yamone fa lay yam lam jotta def rek loolu la moy ay jëfum lola ci lañuy tenir compte ba xam ndax mom day dugg aljana wala deet mu ne doomu adama rek bu fekke mi ngi bayyi xel lool warna gorgolu ci di def ay jëf yu koy jariñ bu faato lan moy jëf yu koy jariñ bu faato xana gorgoru ba def lo xamne bu faato nit ñi diko jariño mu ko fay fek ak garab go dem jënd 2000 francs wala 2500 jëmbal ko ci am mbedd ngir ne kat suma faato yi kër gi nit ñi di ci toog pitti di ci tong ba di ci am tiyaba ab ten bo xone gorgolu go ba gas ko bu fekke muy go gas bañ koy liggey nga participer ci ak no ca meuna participer mo xam ben tio nga jënd wala sax da nga ñew jël pic bok ci ñu ron gas bax ya ngir lan yeena ci buma faato ndox mi fi jaar bu ko nit ñi jarino ma am ci tiya baja neegu yalla bu ñuy tabax soko mën tabaxal sa bop buñ koy tabax nga participer ci wala dal bepp jëf ab kamil bo jënd jox ab dong mu koy jàngé lampe bo fekk fo xamne nit ñaw koy jarino lu meena jakk wala fenen nga changer ko jeun bantilo monta ci biir jakk wala nga tabaxu mbar muy jang alquran yu mel non neena do adam bu xame ne bu faato ay jefam day dag warna gor gor ci yoy nga xamne bu faato bu ko nit ñe jarino tiya bam diko fek ta lolu yonent moko waxon mo nit ki bu faato jefam yep dagna bam dess ñatt iza ma tumnu adam in qata amaluhu illa min thalas sadaqa jariya moy jef ju bax jum fi baye nit ñi diko jarino tiya ba diko fek aw ilmun yuntafa'u bihi xam xam bu jangalul ay nit ñoñu diko jëfé ak diko jangal ñeneen mu ci am tiyaba aw waladun salih yad'u lahu wala bok doom ju bax ji baye won mu diko ñaanal
5: alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ikthara min dhikril maut min asbab al-isti'dad lahu qabla nuzulih ahmaduhu ta'ala wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa ashkuruhu subhanahu wa qad azzana بالمزيد لشاكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الرحيم بعباده وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الكرامة وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بروم دك بي ني نك دي سي احمد بامبا قران فاتلي طالبي فاتولا نيوانا جتاي بوم توك طالبي با جتاي با جيخ فاتلي كول فاتلو لين فات سوما دا توك طالبي صاح با جولي جوت صاح نام لين واخا جولي جوتنا دانكا دالين فاتلي دي نده بو جولي جوتي دي داف بريت موم ديم سي جولي كابي دال نلان ارجعوا الى ربكم دلو لين سي سن بروم موم نون دان فاتلي جولي delu len ci sen borom delu len ci sen borom bari wana ñu daan xew yo xamne da ci daan jangale faat amna qissa bu ñu nekk li bo xamne ku jëndon ak kër la ñew diko ko xibaarse waye bang ko waxe la señ bi ñeek ko commentaire ci wax ja moy daaran ishtaraha mayitun min mayitin kër gi day na la leer ne ab néew moo ko jënd ci ab néew loolu la sëñ bi waa tont ki jënd kër ñëw di ko xibaar si yaakaam dee nag kër gi nag ba mu sanc sëñ bi ne ko ah baax na de waaye nag na la leer ne rek del bàyyi xel ne daal daaran ishtaraha mayitun min mayitin ak kër la goo xam ne yow mi ko jënd ak ki la ko jaay yépp ay néew ngeen mooy léegi ngeen faatu léegi ngeen faatu daal koy taril bayit yoo xam ne benn waykatu arab moo ko waxoon laa tarka nan na ila dunya wa ma fiha fal mawt la shakka yafnina wa yafniha la dar lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha fa in banaha bi khairin taaba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha nako kat bul jeng jëm ci aduna la tarak ila dunya wa ma fiha ak li ci bir aduna ndax kat fal mawt la shakka yafnina wa yafniha ndax kat de mom legi mu ñew bu ñewé ñun mo ñu jëk jéxal jéxalet li ci bir aduna lepp ne ko nak la dara lil mar'i nit amu genn kër bandal mawt gina bu faato yaskunuha kërun da ci dekk illati kana qabla al mawt yabniha xana kër gëm naan tabax avant muy faat kër gi nga nekkon di tabax avant ngay faat gogo mo ci deug kër kenn ku nekk yun am nga gënal kër goo xam ne fi mu nekk ne julli gii ngay julli ji ajjuma woor gii ngay woor saraxe gii ngay saraxe bàyyi gii ngay bàyyi jëw bàyyi ngay bàyyi wax lu amut bàyyi ngay bàyyi lekk riba loolu yaa ngi construire sa kër ga nga xam ne moom ngay dem ëllëg yaa ngi koy tabax yaa ngi koy tabax ndax yooyu moo la fay musal koo xam ne moo jëndiku ci yooyu dara nag ah ma ngay màbb këram ma ngay màbb ak këram mu ne ko nag kon nit ki amul genn kër gu muy dëkk bu faatoo illa allati kaana qabla al mawt yabniha lulu kër gi nan tabax avant muy faat ne ko nag fa in banaha bi xayrin bu ko tabaxee tabax bu baax ah taaba maskanuha këram dana baax lool dana neex waaye wa in banaha bi sharrin bu ko tabaxee tabax bu bon nag xaaba baaniha yàlla na ci yàlla musal su boobaa mu nee na moom kooku tabaxam ba moom day ràpp ci kawam day màbb ci kawam mu faat day màbb ci kawam mu faat benn bi si tam am na ko ñëwoon ci moom di ko jàmbat suuf su muy xëccoo keneen sëñ bi ak koy muñ doon ne ko tee ngaa muñ te féeteeg yàlla kooka dellu waaye la ko sëñ bi waxee na convaincre ko mu dem topp procédure ba di xëccoo suuf sa ba gagné projet ba ñëwaat ci sëñ bi ne ko suuf sama la doon 10 fan yee de naan dama ko doon xëccoog diw sàngam yàlla dogal na jox nañ ma dëgg ba suuf sa jox nañ ma ko sëñ bi ne ko mbaa nang waa la nga asamaan sa ko tiim kooku na tekk mu ne ko ñoom ñaar ñoo bokk borom ñoo ñaar ñoo bokk borom tekke na ko innal arda lillah suuf yépp yàlla ko moom boo mi ngi ko bëgg a delloo ci yàlla rek wan nga ne ko àdduna amu solo kooku moom waxee loolu ba ko suñ bi waxee loolu nee ñu taliba bi ne ko ah waaye yàlla nee na yusufa ma ne saw mine ibaadi waaye yàlla kat moom suuf si ku ko neex la koy jox sëñ bi naan la ko waaye wala aqibatu lil muttaqin ñi nga xam ne ñooy amuñ gërafet dëgg-dëgg mooy ñu ragal yàlla ñun ñëpp jàng nañ ci xasid ak sin jiri muy xasida gu siiw muy ñaan yàlla wali jaalin mawta rahatin wa mafrahatan min kulli sharrin wa karbin daaqaya allah yàlla na nga def faatu muy sama nooflaay na nga def faatu muy sama mbégte ci bépp ay ak ci bépp njàqare ñaan foofu ñaan yàlla yu bare bare yoo xam ne ci faatu ak ci bàmmeel la koy ñaan yàlla kon kooku daan na ko bàyyi xel gin na yit ne tàllaahi moom sëñ Touba gin na yit ne
6: laysa yanfa'ul mar'u ghadan amut len luy jariñ dooma adama 'inda hululi ramsihi ghayru huda amul len luy jariñ dooma adama bis buñ ko yoré ci bammelam ludut ak njub ludut lu baax lol bim koy wax da ko giñ tallahi laysa yanfa'ul mar'u ghadan 'inda hululi ramsihi ghayru huda kon ñu bayo wat xel bis bob xamne yalla moñu bind ba nopi wax ne wa annakum ila la turja'un da ngeen delu sat ci ñun bañ ko ba sax sa yo degge musiba sax yow lolu ngay wax ci xolamé inna lillahi ñun yalla ñu mom wa inna ilayhi ci mom lañu jëmat raja'un wa inna ilayhi raja'un ci mom lañu dédd sa yo wax ko est ce que nak wax ki da ngay xoy ñu ci lamé kessé dédd waye da wara feen ci sey ciir sa yo jëflanté ak nit na feen ci jëflanté bi wa inna ilayhi raja'un sa yo toge ci ab garam place na feen ci wax sa togin wa inna ilayhi raji'un buñ no la ci jakka ja na feen ci sa comportement wa inna ilayhi raji'un bo amé nit bor mba ngeen sekk alal na feen ci jiflanté bi wa inna ilayhi raji'un
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
7: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ku am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: joxma la gënal ñew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko joxma taw mu joxma ko kon la ca tégué ca lolé du nek sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci ala dal wax deug yalla teggu ci ala de jaamu suñu borom rek la ci def
1: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nit ñi ko gëmut dañuy gis ko xane day ñëw dal dina la man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mu wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñi dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la lay def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek tay rabbe tay nit waw ñak sat ci yaram dalay tay nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu wala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxe melni ni la tan bo xasse da ci gëna jamono wala ngay wax da gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim bobé fo nga lay djé bobé na mënuma ci dara mom wayé lu ra def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu léral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yegg ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché okas ak la nga wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 bo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so wone keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanal ci katul yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci may jaw nga diko yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer at inshallah ci carte bi allah
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax ko la mëna ko ray wala ma gëna ko dé dang koy toxal so ko toxalé ba paré dem jubalé ci kër ga jubalé bo yow ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may lay ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah su na jara la yow nga def ko té yow yaay xiyaat ñoo la gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ne dégg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fi ñëw bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy romb cornice bi romb hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: ma ngi siari ñep na mom la waro la ñeké waye teyé koy buntu yi day am solo ma ngi siari mbolam ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu ligue reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall ci Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xaliwe bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu bakka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are card gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: képp kuy talibi Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
3: liggey du bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي دي

0: Benno FM 106.0.
1: Xamul ak mu dem nan lay demé bu nek ci aduna ci kurat nek ci kanamam ci xamul ci nan lay déwé ci wal melo tray bamél nek ci kanamam warna délo ci salam ci yu bari té dund ba nopi dund bi li ci ëpp dik cert lu jaram moy la yalla nako sun borom ségal té nit aduna ji limu gatt gatt li soxla yi bari bari li bëgg bëgg yi bari bari li dund metti gatt gatt ci la lay faggo sunu ëlëk té ku fekkonté né yalla may na la ngay wër ëlëk lamuy démé doto ñu ben minute ci sa dund nga sang ko fim tollu nak sétane dafa bari doolé bëgg bëgg aduna bari nit bari jaar jaar ak fu muy dugg ak lu muy topato ak lu muy itté wo ba damay faté faw rek am ndariñ gi jamono am ndariñ sun dund gi nga xamné danaka dara xaju ci té ñu né wa inda dhikri salihin tanzilur rahmatu fu ñuy waxtane gañu bax ni yërmande yalla day wacc rawatina fu ñuy waxtane yalla ak yenen tibi ak cheikh ahmadu babbar radhiyallahu ta'ala tax mom day buñ ci ñëwé ba ñu fi joggé lu xet li nit ñi rek la fi doon liggéey ndax mom lu ko musal lu ko rawale lu ko am may limu bëgg lepp am na ko ba nopi waye yërem jaan ñi rek ba tax mu ne zimamul wara asri ladallahi fi yadi ba sun borom yëkëte nafu jaan ñi tek ko ci loxom nit day lo wul katan bi ko yalla may nga xamne yëmiwul fenn fu mu tollu daf daan waré di fatali nit ñi seen ëlëk diko bind diko wax diko jëfé xus ci boromam ba nga xamne xol ko rek ak jaamu yalla la xamne xol bo xamne bëpp yamu andal ne nako jakk dana amuk jajju dana amul tiit waxtaan yi mu daan tok diko waxtaane di tomb tombam yi di reud reudam yi di ye nit ñi bo fa ma saan jëgé da nga tok ay wër melne yaangi jandok mom tiit mu nga tiiton sa xol bi dañ bi mu dañoon ci lepp lu lay lor set wécc nga taggo ak mom diru jamono ngen netal lañ ko ci ay yoon ne yaronte bi alayhi salatu wassalam neena saabe ni ngeen di mel bu ngeen togay si man may waxtaan ngeen di ma deglu di ma xol day bu ngeen ko meñone wi da ngeen di ak ci sel ak ci jega yalla fo xamne malaika yi dañuy jaxaso ak yeen di joxante ak yeen loxo di nuyo ak yeen di wax ak yeen kon bu fekente ne da nga gor gorlu bëgg lu baax bëgg lu ñu xettali ëlëk lu ñu xettali ci sukurat ndé lu ñu xettali ci biir tray bammel lu ñu xettali ëlëk bu ñu dékké lu ñu xettali ëlëk ci taxaway bu metti ba ñu né nañu dajalo fi bërepp fatlenté délo ci xel yi ndax xol dafa am lu koy nam té likoy nam moy jotaay yu melni ndax dañu né benn jotaay yu waré mo ëpp tuyaaba téeméeri rakka yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakka yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Touba nee na Seydina Junayd ak Seydina Ibnu Qasim kenn ku ci nekk bi nga fi jógee ba mu amul diir am na ñu la gis ci gaay yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel sa tuyaaba ju bari ji ni nga dëkkee woon jaamu yàlla ak wut ngërëmal yàlla ak daw lépp luy alak nit na nga def kenn ku ci nekk kàddoom mooy man de li ma jaamoon yàlla lépp jeex na ci biir bàmmeel ba mu def ñaari rakkaa yi ma ay rakkaa yi ma daan julli njël julli njël kon buñ la nee ndegam ñaari rakkaa koor dana jeex jihaar jeex tasaare xam-xam jeex sarxe jeex dimbilee jeex lebal sa mbokk julit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ne sa bopp jeex di laa diirante ak moom yooyu yëpp tuyaaba ya jeex di si ludu ñaari rakkaa wala ñeent rakkaa wala juróom benn yu nit di julli ci njël julli am na maanaam kon bu ñu nee nag jataayu xam-xam jataayu waare jataayu fàttaliku ëllëg moo ëpp doole téeméeri rakkaa ku ko teewe war ngaa taatan sa xol ak sa xel dégg li ñuy wax jàpp ko boo fa jógee loo ci jëfe mu jëriñ la da yalla mayul won sax nga man koy jëfé waye bi ng koy déglu dugg na la té dégg nga ko bu baax tuya bala bo xamné nak buñ fa démé dara du doy té benn minute bu nit carton ci bindam da na ko joy ay att kon képp ko xamné ki génné go aduna yaangi dund xamné sa cër yi man nga ci jaamu yalla sa xel mi man nga ci rot lula jajji sa xol bi man nga ko xetal def ko ci li gën te deful ko bo legge reccu ga dana metti lol kon nak bok na ci li nga xamné moy sunu ndariñ te duñ ko reccu mukk muy tok jotaay yo xamné aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delo si nak sunu borom delo sunu ëlëk donte jur bu gatt lay dana na jëriñ té lu baax doom adam sunu borom daf ko bindé no xamné danaka lu jëm man ko itté ju mat sëkk lu nit ko itté wo rek sunu borom rek ko def fekk na lenn la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla ci ngeen di ci señ ci wab bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi te dina ci jëf ci nit ci saxal donte lu neew la it waye waxtu wu nek wu jafé rek mu def ko ndax moy setal xol o ma yusaffir qalba wa huwa ma udi minhu wa in qul la qala wal hakim bokkani ci jëf yi ëpp njariñ waxtan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji la naqari nga daan sa xol forcer sa bopp jëf ko mu ne ni ko waxe rek ci koor ci ko fuqle génne sa alal joxe ci ko nay julli ci ko tayeel ñu jataay yu bari ci ko tàmm waxtaane adduna di jëw di wax lu la warul sa mbërtal sa lammiñ lu ñuy saxel nga wax di dëpp di tudd ay jaamur soobu ci waxtaane yi soobu ci ba fàtte sa borom waxtu dana jox sa jot sax sa xel di ca dem kooku ñëpp di xalaat moo ëpp tuyaaba ci moom bu ñu nee nag wax baroo bi foog fi kiri saa ibadat sanati laazim taa wax nañu ne day toog ci sa béréb benn jamono bu gàtt di xalaat ni yow ba ñëw ñëw indi wa fi sa bopp te moomu la dara ci sa bopp lépp loo jëfandikoo ak cër bu sax ci yow da nga layoog moom ëllëg moo ëpp doole ak moo xam ne da ngay jullee ko woor te doo noppalu kon jullit ñuy war nañoo boole seen bopp fonk seen bopp fonk seen bopp mooy fonk l'islam fonk l'islam mooy jullit bu mu doon rek nga amel koy ñu foo ko mën a jëriñee jëriñ ko fa fuñ koy waxee lu dul noonu nga suturaal ko boo ko suturaalee suñ borom dana la suturaal yowmal xiyaam naka noonu wax ju rafet yoo xam ne danga ko wax ngir dëggal ab jullit tuyaaba ju xëjul fenn la naka noonu ñaari jullit ñu dëngoo nga jubali leen wala nit ku ñu tudd fu néew lu wax lu dul noonu ci moom nga wax ca lu rafet yow defar ko bu ëllëgee suñ borom dana la suturaal sarax dana set juróom ñaari fukki deeyeen yu ñaaw dana yokk daraja dana dindi bàkkaar dana yombal jéggi siraat bi te loolu lépp bala ko nit kiy def day toog di xalaat ndax xalaat mooy jajji nit mooy setal xol mooy fàttali yàlla ndax nit ki nga xam ne du toog di xalaat mukk day wéy ci dundam rek ñi baaxi ma ñuy dundee bu xiifee wut lu mu lekk bu maree wut lu mu naan bu soxlaa yére toppatoo ko mu baaxi ma yem képp du fàttali ko dara ci ëllëg te bu ëllëgee baaxi ma yi gën ko aw demee ndax ñoom kenn toggu leen jëf kenn bindagu leen bàkkaar amuñu ëllëg delluwaay boo xam ne lañ jëfoon lañ fay jëriñoo ni nit ki nit ki kon war na wuteeg baaxi ma yi te muy delloo si xelam danu ne woon nag gannaaw moom joxewuñ woon benn mawdo joxewuñ woon benn sujet te waxtaan yi kon ay laaj lay doon def maanaam muqaddima bi muy maanaam introduction bu ko defee ñu gënné su wat nak ñun ñëpp suñu ay xol xamné jotaay bi mu melni jihar ci ku jéma déglu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né nekkal di borom xam xam boko nekkul nekkal ki sakku xam xam sakku xam xam nak ñun ñi ñëpp noongi sakku xam xam fiñu tok ndax lepp luñ ci dégg ci suñu morom ñu japp ko parce que yene jëfé kon am nañ dara jé ci sakku xam xam wala nga bok nek kuy deglu rek te do japp dara batay mo gën bañ ko doon wala bo mënul di borom xam xam mënul di kuy sakku xam xam mënul di kuy deglu xam xam buñ koy wax nga sopp bok ñi ca nek muy ñent manzila yo xamne bo ci mënul la nek ben buñ fexé ba nek juroomel ba ta moy ki nga xamne duko deglu soxla wuko duko yakal waxtanam duko yakal soxlam duko yakal dara moy kun aliman aw mutaalliman aw mustaman aw kun muhibban li zawi waye wala takul al khabisa ta fatahlika ñu dugg bok ci laati ñu fexé ba muy laati yo xamne day am ñariñ lo xamne buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaaba la xam ko rek jaar la jëfé de nak ñew di ñariñ lu yëngul fenn ben masala bo xam ci diine yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom yërem na ben jaam bu mu xamne degg na ben hadith ci sama waxtaan jot liko keneen kon nga degg waxtaan wi xam ko jëfé ko jot liko keneen moy ndariñ li gëna mat boko mën la jot li keneen nga xam ko jëfé ko boko mën la jëfé nang ko xam boko mën la jot li keneen nga jot liko waye na la dugg kon bismillah
2: ki nga xamne moy laaj bu ndeke mu bu ni serigne tale diop mune gannaaw bi mu sante yalla julli ci yonenti bi di ñaanal serigne sambay mi nga xane ni ni mo bayyi yittem yep ak soxlaam yep ñew ci ci ñun ngir wut lu nga xane ni ni mo ni xetali ëlëk yalla ko sun borom may san gudde lepp lu nga xane ni yene nako ci yoom yi yalla nako sun borom yombalal nim yombalé lepp lu baax mune mi ngi laaj mom mi nga xane ni di ci laajale sax mbokk julit yépp ñun ñi nga xane ñun lañ tuddé modou ñu joggé Sénégal bayyi ay nday bayyi ay bay bayyi ñepp bayyi walé fa ay yu bari ndax néna duñ julli juma duñ dem ci ab becc duñ fekke ngenté duñ séti ku waxu wala ku gañu ñun nan lañuy mëna fexé ba fi ñu ñëw ci réew mu waxane ni ñu du réewum julit liñ fi indi won aw yiw buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé ba mu buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé ba duñ ko fi bayyi manam du wañiko
1: bismillah mur de xana moy ki joge ci rew am lu bari ñu ci rew tuba bi di sax wërsegam lu mu dundé lu mu yoré njabotam li mu faj ay waru garam ci fay ay boram joxe adiya saraxé dimbali ñu wara dimbali ni lo xamné bu ko ci ñuko l'islam gisé lo ama am solo buñ tambalé ci li sayyidina umar radhiyallahu anhu wax né sol dalé wéñ di wut lim dundalé njabotam ba dalé xar moko gënal di jihar ci yoonu yalla ba dé sayyidu ba dafa né fa inna fil iyali turqan lil jamil njabot yoon wu jëm ci yalla waxul yoon wu jëm aljana yoon wu jëm ci yalla ni li ci gëna wayef moy nga muñ yam bi tegu ci yow tamuy jabot gi xamne yalla la ko tek ngum muñ ko moy li ci gëna neew kon muñ diñ ko muñ rek tiyabu ju reey la nga rafetal ko nak taxaw ci seeni aajo ak li ñi itte wak li war ci ñom ba def ko jihar la mu am nak kon yow mi nga xamne da nga jëge ci reew dem ci meneen reew di sakko yen yu reey yu tegu ci yow ak yo wara xam xam nañ koy jappé bu fekké da nga bëgg jëriñu té do loru ndax dëkk jëf bo xamné jaamu yalla la di reey nit man na ca def luddul nonu ba amé ca yenn bu diis ci ni ñuy jox ci nit mom rawat na talib ndax talib mom dañ né momul dara dara momuko momul dara dara momuko jullit itam momul dara dara momuko ndax sun borom dafa wax ci alcorane né jënd na ci jullit ni seeni bakkan ak seeni alal jaay nañ ko aljana rawat na nak talib bi ndax talib bi ni seigne touba xabe tankam rabbiyallahu anhu tek ci tanku yaronbi sallallahu alaihi wasallam le talib yi wara xabe seen tank tek ko ci tanki sahaba yi di len roy bu fekente ne dingal njabot wad ko sam ko yar ko yoon wi agal nit ci yalla le bu ko selale bu ko sagane itam top dañ koy top ëlëk nonu la diisé ñu fekk kon modou bi ci ñu wax modou waru gar yiko war ci ñu mu bayyi gannaaw waru gar yiko war ci moromam yi ci ñew di liggé ak waru gar yiko war digënté ak ñim ci fekk mu di tubaab yi te bu pour ñom diiné kon muy déllo ci xelam ci né ñu mu bayyi gannaaw njabot la bo xamne sun borom daf ko yëkëti ci ci aw lo xam tan ci manki bu ëllëgé da na ko fa laaj ni nga xamé né bu ca sonné bu ëllëgé da na wayofal taxawayu yomul khiyam di wayofal tiisu bamélam di yombal jéggi siratam ndax sun borom dafa né ci hadithul qudsi al malu mali والفقراء وعيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أدقهم نكالي ولا أبالي جل نيب نيبوتي سن بروم نيو نيبوتي سن بروم نا غناو كيب سمو جخ دار داف لاكو دنك ريك بو ألبي داف لاكوي لاج سانت لا نلا غا تخاوو سي سما نيبوت جي مان سن بروم مان مي موم علال جي جخ لاكو غا خامني كون سا نيبوت جي بولين دول فاتي سي luñu dundé fuñu dëkk luñu waddo bu fekkenté nak amna ay doom yu ndaw benen charte lay doon ndax xalé yi dañ leena wara yar tek leen ci yoonu l'islam bu fekké né war nañ leen gannaaw war nañ fa bayyi ño xamné ben dañu leen jangal seen farata jangal leen alquran lolu mom yenn la bo xamné duñu téggi ku mukk luñu sorcier bu fekkenté né njabot gogu indi wuñ leen ci ñu nekk ñu bayyi leen fa war nañu fa bayyi ño xamne ñun ci suñu bop daanu fexé ba ñi itté wo yar xalé yoyu jangal leen alquran ndax doomu jullit yo xamne xamul lu muy jullé xamul lu muy wor mënu la tari fatiha mënu la tari sar té bu ëllëgé mo war ko layo kiko jur yenn la bo xamne modu bu nekk fi nimu wara topoto ndem ak bayam jox sëriñum addiya warna ëllëgi doomam ji mu bayyi ci xelam ndax xalel kat dañ koy yar yar nak amna lu bari lu ci rëcc ndax dañu ne al ummu madrasatul banina yaay moy lekkul bi ñëk ñun nak bu fekke ne ñun mag ñi ñëk no yaru bu ñu yaruul xamu ñu yar bu ñu mëna yaré rawati ne suñu jigen ñi ndax suñu jigen ñi ci seen bop xalel fi yar di tambalé dañ ko tuddé wuñ ko tribiya waye dañ ko tuddé irshad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis muy lek ci ndab abdullah ibn abbas xalé bo am ñent ak nek ci di wëndé loxom fu mu gis lu mu bëgg fa ko xex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko qul bismillah wa kul mimma yalika wa tamahhal boy lek ne bismillah ta ngay yem ci sa kanam ta ngay saxal ba mok nga wanatu xalé bo am ñent ak kon war na do tambali diko jubanti di waxtane ak mom itam ëlëk di waxtane ak mom yalla di waxtane ak mom bammel di waxtane ak mom yoy yep ndax xol lu fa ñëk mo fay sampo lu fa jëmbat mo fay sax te la ca ñëk lañ xol bu ñu gëna yaakar ak taxé moy xel bi nga xamné yi way ca jitu te xol bi nga xamné yi way ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom jiddo teel nañ ko xamal yalla xamal ko ne ko diine amna xamal ko ne ko lo jëf dañ la koy fay xamal ne ko jup amna xamal ko ne ko dëng amna xamal ko ne ko bo dé wëndelu xalé yu bari yi ngay dajel ci mbadd mi ak yeneen kër yi kenn yarulen bu len roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna nim nak ale lu wara watandiko ak fu wara dem ak nim wara andal ak nim waru la andal ñi set ñi muy andal di xam ñan la di set fi muy dem ganna buñ ko jangale li war ci mom ba nopi legi xale bi yaay ji ci bopam momit war na ni waxtaan ak ñom ndax bu fekkene daño am digënté bu soré digënté goor ñi ak seen njabot ba nga xamné goor ñi dañuy watandiku njabot yi ndax dañ leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen ciow ñu bëgg mucc ci loolu di leen sori ñom itam ñoo ragal ñu rus ñu ba nga xamné bu ñëkke seen duñ am liberté biñu wara am pour jëf liñu bëgg jëf loolu day dal di doon ak yaq faw ñuy jaxaso ñom di leen yéec yoy yépp non suñuy wajur buñ diké fi itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digënté ak suñu moromi liggéey kat yi jogé ci réew ma ñëw fi ñu rafetal suñu digënté ak ñoom def leen ay mbokk di yégo ak ñoom yu bari kenn ku ci nekk boole sa mbokk ak say morom ngir xam ne jullit ngeen yéen a ngi jógee ci réew mu sori ngeen ñëwee fii da ngeen war a nekk benn di sottantay xalaat bil bépp boo xam ne xamal na moromam lu koy lor mu wax ko ko ci sellal ci waxin wu nooy wu rafet ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa morom ndax gis nañ lay bari yoo xam ne yàqal na nu moo di ci wet anamu gu yar ndax man ñee dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku ci jógee ñii tubaab yi yewwoo te jaaruñ ci lislaam nga xam ne seen yewwu si gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine nga xam ne jekk nañu adduna mën a inwante lu ne mën a def luy indi xaalis mën a indi lu yéemeeg lu rafet waaye lu ñu développé li ñuy wax banditisme du fa jóg mukk ñiy rey nit di yóbbu seen alal ñiy mere nit fay ku leen ko reyal ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seeni morom te bu leen dee jëriñ rek seetu ñu la ca des nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbe nga xam ne lu ñu développé di naaw ci jaww ji di dem ci biddéew yi di toog fii di xam lay xew fu nekk di jàngloog nit ñi xotti biir nit dindi jàngoro ji denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp waaye mënagu ñoo fexe ba domine seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak reyante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du dañ mukk ci ñoom ndax diine rek leen manqué ñun nag ñu jóg nun xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko yar bi nga xam ne diine ñu ko jox itam suñu mag ñi daan ñu ko yar nocc ko fàtte ko buñ demee ci réew ma ak buñ xaw ma buñ ñëwee si waaye buñ nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xale yu dëng suñu xale yi di leen ñee defee ne ñu civilisé lañu wala ñu mat a roy lañu di watoo ni ñuy watoo di doxee ni ñuy doxee di waxee ni ñuy waxe mun noo ngi fii yëgguñu dafa xew fuñ toll ñu ngi ci stade bi football tennis basket rig lépp luy fore nga xam ne dañ lay romb jëm ci stade bi nekk ay groupe buñ ñu bisee kenn du nekk yi foo demoon ñu yaroon ak yar boobu ba noppi nag tubaab yi ci seen bopp xam ne noo ngi yàqu mu dimbali ñu ci yàqu bi ngir gënnoo ñu def ngir gënnoo moom fexe ba du ñu yar suñuy doom nun ñoom nag ñuy yar seen i doom fexe ba njàng mi yàqu du ñu jàngal suñu doom ñoom nag ñuy jàngal seen i doom fexe ba jéem noo def ay xar ak i baahima yoo xam ne dañ ñuy not ba faw li am njëriñ ci suñum réew te amunu xaral ak man koo jëfe ba jëriñoo ko maanaam li ñuy wax matière première ñoom ñu di ko jël di ko manufacture di ñu ko jaayaat du ñu gën a moom ba faw nun réew yi jullit ñi bi nu tubaab bi moomee sax danoo amoon ay xaal yi yoo xam ne ñooy atté ci l'islaam léegi atté ci l'islaam amatul jullit bu nekk ñi ngi koy atté ci atté tubaab ñu dem ba nga xam ne léegi li ñu waroon a jëriñ lépp dañ ko wëlbati mu di ñu lor bëgg noo def ay bàyyi ma ngir gënnoo yi def seetu ñu ko du ñu delloo sil xel mukk ci loolu du ñu seet suñu réew mi daaw ak daaw jéeg nam mel ak nim mel ren du ñu seet nit ñi mag ñi ak xale yi nu ñu soppikoo wet bu ñu jëm ndax ñi ngi gën a baax ndax ñi ngi gën a yew ndax ñi ngi gën a xam addun ndax ñi ngi gën a am diine ndax xale bi mu ngi seet ëllëgam ndax xale boo xam ne jàngaluñ ko jàng daanaka xëy na yaruñu ko jàngaluñ ko métier amul diine te léegi réew yi ci dess yi ñuy sako ji du waxtu wala nexé dem visa yi da fay jafé koku fu mu jëm bu magé na muy mel bandi dof bandi bu réé di fa alal mu ko ba nga xamné fi ñu nek yoon wi ñu jaar té dara wañi wu leen gis ñu dara leen wara wañi dañuy dem ba melni ay baye leen ni ñu defon martinique ak guadeloupe lañ ñu mujj def suñu diiné ji day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am ku nek xam na né naar yi diiné dañ ko mbugo ba nga xamné ko ci né do julit mu atal la ray waye ben jikko yi diiné amuñu ko dara yi diiné amuñu ko loolu leen taxa yambaré yambaré gi ñu yambaré ba nga xamné alal gi ñu am pétrole de yépp té jëriñu leen dara dañ leen di def di leen nak ba faaw rek Sénégal nak di réew mu doy quoi légi kon suñu digënté ak réew ma lu ngir jafé nit ci bu ko xamé ta def ci itém jëm ko dindi yalla mën na ko ci dimbali lu digé ci bu ñu ñëwé fi ta fa naané dégg ngeen ko ay yoon waxtané na ko fi sama yoon walé won né leen yeen lañuy sété réew mi yeen lañuy xolé diiné ji kon modou bi na fexé ba bu mu togn réew ma bu mu togn jiiré je bu mu togn yoonu mourid bi ndax noonu yi bari nañu ñi wote ak yow xalaat bari nañ ñi wote ak yow jëmuwaay bari nañu bu ñu seet li baax ci yow ñu di ko wax dañuy seet la bon ci yow ñu di ko wax te dañuy fekk benn sénégalais boo xam ne mel na ñu dëng wala mu def ñu dëng wala fi mu nekk mu yàq ko wala mu jëflante ñu jëflante boo xam ne jubul te réew moo dem ñu jubal nga fa am ñu jubal ñu daal di boole sénégalais yëpp ci benn saat te noonu lañu mel sénégalais ñu dëng lañu ñu bari ci kaw lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu salté lañu ñu mën a tooñ lañu dëkkal leen néeg yu nekk bu delloo ci mbirum jaamu yàlla moom laa yukallif laahu nafsan illaa wusaha suñ borom tegul benn jaam lu ñu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko tudaa ñu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo la yow ñuy la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk di ko jox ci waxtu wu nekk di laab maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yu ñuy lekk wala yu ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yëpp jullit ña fa nekk bari xam ngeen ne maanaam France ay millions yi jullit dafa nekk xeex nañu bataay ngir am abattoiru jullit boo xam ne dañuy rende ñi jullit war a rende ñi soog koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yëwër bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rende waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itéewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marto weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraani yee santaani wu ko judaïsme maanaam yahudi yee santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoiru julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon toll woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boole wuñu seen bopp te dañoo néew boole wuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aaja ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal munu la demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu julit war a lekk la ñooñu amuñu woon pexe garu ruy la woon xam ngeen ne nit jullit dana dem ba lekk médd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasu ko dagan ci moom loolu mooy daruuru yi bu nu demee nag ba xam ne yu yëpp maanaam moodu yi bari nañu lii gën a mën a gaaw a résoudre seen problème mooy rek ñu daje nekk benn waxon nako fi daw ñu am seen mbotay go xamne dañu am seen baat man nañu am voix ci télévision yi ak ci radio yi am seen ñu dajé nek ben waxon nako fi daw ñu am seen mbotay go xamne dañu am seen baat man nañu am voix ci télévision yi ak ci radio yi am seen spectacle bo xamne dañ koy reconnaître yu bari yo xamne yu len di naqari la buñ ko distané mo dañ tay ñom seen bop dañu am ay problème yo xamne seen morom yu bok ñom ñokoy indi yeen itam bu fekké né def nañ seen bop ben rek ba dajé dañ ko mëna dindi dindi bo xamne bu yomb lay doon waye mu amati nak kon yeneeni problème yo xamne daf fi xew té nit ki bëgg nek jaamur gisé ko né buma waxé lén wala buma défé lén dañ nan ma da nga togn moy jangoro yi gëna bon na am nit yo xamné ñuy goor wala ñuy jigen dañ nan yoonu kenn nekku ci ñu ñew fi doxalé no xamné doxali mu gënul lay doon ñu né yoonu kenn nekku ci lan ki ko def mom bopam rek lay lor day yëm ci mom ñi ci def seen yoon nekku ci bu fekké né anduñu ci wala dimbali wuñ ci anduñu ci wala dimbali wuñ ci loox mi ne kon légui ñi nga xamna ñoo nekk fi té li ñu nekk melna jihar ci kaw seen yéene liggéey lo tédde lo défé say waru gar ndax nit ki di ci ngeen ko ci masalifu dinaan nu mu sangé ab deram sax manam bañu war ko xass sax ni sax la mel dafa am tiyaba nit ki day wax wax kat la moko joxul dana ma ngagne nga di as jor gor di julli la nga yëkëti jox ko ba dula ngagne mu ngi melni sarax dana fekk saw der ba nopi nak te dana la jox tiyabay sarax ëlëk waye sarax ñu dem ba am yi ñu yaq yo xamne man nañ ci am tiyaba te dutuñu ko ci am ndax sarax li muy am am doole ñu la day fekk deegu ñaaw di fekk nit bu ñaaw di yombal jid di sirat di leral ba mel di dindi tiss wi di wayafal taxaway bis penc ba waye ben fukki sarax ben bor ben leble ko gën kokku luñ ci djublu dimbalenté bi waye bo demé ba ko lebal dula fay yak nañu bobu bobu tiyaba kenn wolo fu kenn ci ñaka wonon te gi di ñu yakal lu bari ci suñu aduna ak suñu alakhirah ndax ci ngeen tiyaba yi ñu xamé aduna bis bu lañu waxtane ko bu ñu leen ba xamné kenn nit mënula am wërsek bo xamne da nga dal di taxawal entreprise bu mag ñom dañuy associer waye li waral association moy wolonté te wolonté lu koy indi moy nit yu jup li kenn ci mënul ñett ñent juroom bu ñu dajalo man ko fele ci amerique new york gis nañ fa ay société yu taxawal yo xamne ma nga melni yett waaye taxawal fa ay nit ñu dang ko fa taxawal waye dañu associer nit ñu wolonté ñu def fa waye bu fekkante ne nit ñi dafa bari ñu dëng ba nga xam ne boo bokkee kenn laa ji ko defenaa bu ma kilee benee xawa ma gàttal kon daal ci li nga xam ne moo laal diine ji ci boppam rek nit ki na fexe ba du ñu xas diine ji mu nekk na fexe itam ba jàng lu tuut tuut ci ay farataam ndax dana am ay ñun ñu dëkk ci réew mi daay italien bëgg a xam diine l'islam na mu mel ndax dem nañ ba diine ji nekk bayatu leen ndax bayul kenn bayatul kenn kuy gëstu bayatul kenn kuy gëstu ñu bëgg sét na l'islam bu ñu laajte waaye julit bu ñu laaj du leen wax dara lu dugg seen bopp dañuy daal defe ne l'islam kon mu ngi mel ne diine yooyu barki démb rek ñaari italien yoo xam ne dañoo ànd ak benn pakistanais ak benn wolof italien yi dañoo tuub xam naa gis nañ ñu leen convaincre ba ñu tuub bi ñu tuubee am na ci kenn koo xam ne ci wahabiyoon yi dañoo yàq bopp bi ba détourné ko bi ñu ñëwee démb waxtaan nañu ba mujj indatul benn argument mu ne dana fi dellu si ndax di laaj ndax dana fi yàgg toujours muy ñëw ma xam ne li mu wax du gën a boppam léegi nag bu fekkente ne jullit ñi dañoo bëgg a liggéeyal l'islam mën nañu fee am ñennati nit ñoo xam ne ci sellal dañoo xam dara ci njàng wala ñu xam l'islam ñu sàkkal leen place ñuy jàngal seeni doom di jàngal mag ñi sax war nañoo jàng ndax njàng moom du weesu mukk ci kenn minal mahdi ilallah di la di dërfa à la tombe ñuy jàngale bind yi sëñ tuba bind te bind ko lu dul bëgg ñu jàng ko ay jawharu nafis ay saadatu saadatu tullab ay maxaaliqu niiraan ay nadi qada al haj ay taqrib al aqsa kenn mu ko lim bang koy bind ma mu tole seigne touba ak ni mu ñaké jamono lu mu tok diko bind ay ay heure heure ati bis bis lu am solo lu am ngeen la ta dafa ne war lu le murti da na len bindal lepp li ñu wara xam ci seen diine ñu set ñen ci nit ño xamne jang nañu yoyu ñu nekk ci lu bon bon wër wu dé ñu yëkëti am luñu leen jox ñu mëna jàngalé sax ci daara xamal modu yi ak ñi nga xamné dañ ñu fi jiddo la wala ñi ci indi té wéso buñu lolu té kenn wéso bu ko ñu jàngal leen ci diiné xamal leen lu bari ñi waxtaan ñomit buñu dajé ci jéma jup am amana bu baax ba nga xamné ñi fi duñu leen yapp duñu leen indil ay problème ñu bu ko défé lo xam gannaaw ñum xama buñu yanné ci bari sunu yëkëti gi ñu yëkëti ay xassaayit ak ñom da xamu gëna bokku ñu ci diine ji ta xamu ñu loolu no maslaha fu yott du saxat xexe ba mëna and ak ñom xam mëna déggo ñom won leen nak rafetaay sunu diine raf won leen rafetaay yoonu murid ak li muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax té mu nekk amerique mom yalla def na murid ya nga fay dem amna yeneen yi julliti tam ñu fay dem ñu mel nak señ Assane Cissé ki ñooñu ñu bare ngay tuup xam ngeen ne Touba ay américain yu bari nga fay ñew yoy yep nak ba ñom gor gor lañu jënd fa kër bo xamne dañu ko bëgg def centre difa jàngalé xassay yi difa jàngalé diiné difa xamné itam yoonu murid ba nga xamné américain yi nga xamné dañuy am curiosité manam dañ ko bëgg xam l'islam namu mel ak yoonu murid namu mel buñ fa ñëwé ñu xamal leen ko bu ko défé jaxlé bu ci nit am bu ñëwé ñi wanta ko dana xamné l'islam gëna mat diine yépp te dana xamné yoonu murid itam tarixa yépp mo leen gëna mat bu ko défé ñu bari dañ ñëw li ñu jafeloon fi danañ ñu ko yombal dañu mëna may lo xamné li seen wuñ yoon ñu may ñuko bu ko défé dañu fu mëna installé bu baax def ci lepp lu ci bëgg def té dañu ñu ñëwé jaxaso mu xamné seen ñëriñ la tax italien yoyu ñëwal xam nañ légui rafa rafet l'islam yo xamné ñom yaakar na né kenn mëna tu ñëne gënë ci diiné tay atal nañ ci def li ñu am kenn ki sax mom baye fall la doon na wax sax nak yow ya gi indi won hein lamp fall waaw yu mel nonu liggéeyal bo xamni liggéeyal diiné ji liggéeyal Seyd Touba wa amerique jënd nañu këru Seyd Touba waye téwul dañ ne nak dañ fay def légui centre culturel islamique bo xamne waxuma sax wa rewma jëlal na waye mouride seen bop daf leen di xamal lu bari ci yoon yi xamal leen lu bari ci diiné ji te dana am ñeriñ lool kon di leen fa faral di dajé di waxtaan di satante kaddu di seet lu ngeen di lijeel tax tuwaab yi yore wuñ aduna dudul ay réunion manam ay dajé satante xel ba gis lu wér ñu teural ko am kaddu itam rek nekk ci benn da ngeen si ngeen ñew man ngeen fee jihaar man ngeen fee liggéey lu bare bare bare loo xam ne da ngeen di mel na ñu àndoon ak Seyd Touba di xeex ci ba mu mettee ndax metti metti ngeen seet ak jafe-jafe bu ngeen fi tasaare diine tasaare fi yoonu murid da ngeen am tuyaaba ju dol ne ñu ñooñu amoon waaw am na beneen rek lu gàttal ko noonu rek ndax jamono ji la mu jeex.

0: señ bi dañuy laaj ci xeeti xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi. Rawatina li nga xam ne noonu la sëñ bi waxee ne wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububiyyati. May laaj ilmul ubudiyya wa ilmu rububiyya wa ilmu ladunia wa ilmu diraya, ndax dañu nekk ay tabaqaat yoo xam ne dangay am fii door a am bee ba kër nga yegg ci bu mujj bi, ak murid bi nga xam ne bii dafa jóg di wut a xam lan gan sell ak fan lay jaar ba mën a tuufu ci xam-xam yooyu.
1: Waaw, bismillah, dafay laaj ilmul ubudiya a ilmul rububiya ak murid bi nga xam ne, xam ngeen ne murid moom bu ñu ko waxee mooy ki jëm ci yàlla rek, ci wàcc yëpp ne ci yàlla laa jëm. Moom la murid mooy ki nam, maanaam muridillah, ki nam suñu borom. Yoonu sëñ tubaab yi ñëpp dañu bëgg a dem ci yàlla, tam tudde ko yoonu murid. Li nga xam ne moom ci boppam murid la woon, bi mu àggagul ci àgguwaay ba, ba mu àggee fa mu àgg nag dootu murid. Kenn dootu ko wax murid, waasil lañ koy wax, mooy ki àgg ci boromam. ilmul ubudiya al ubudiya dafa am al ubudiya dafa am al ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu, ñett lañu yoo xam ne yu dend lañu te di ay darajaat yu suddante. Al ibadatu martaba ki nga xam ne ragal na boroom dëgg dëgg ragal, xam na muy jaamoo suñu boroom ci sellal, xam ne xolam bii génn na ci lépp lu dul yàlla. Buy jaamu yàlla dana teewlu teewlu koo xam ne day mel ne mu ngi jàkkaarloo suñu borom tabaraka wa taala. Bu taxawee du julli, bu kàbbaree ni ko suñu borom tiime jàllug léppam, daf koy yëg yëg goo xam ne dana jóge ca julli ga di yëg suñu borom yëg goo xam ne day mel ne day jàlloog moom. Lépp loo xam ne jëm na ca loola day mel ne suñu borom ngi dox ci digganteem ak loolu, ba bu dee lu jub bi ca ñemee àgg, bu dee lu muy def dana ko sellal, ndax seede ci muy seede ni suñu borom teewee ci xolam ba mel ne dafa teew dugg ci cëram yépp, mooy al ibadatu. Al ibadatu al ubudiyatu moo ci teg, waxtu woo xamee ne jëmm ji weesu na foofu ba àgg léegi ci al ubudiyatu. Al ubudiyatu jëmm ji dafa jox léppam boromam, ba nga xam ne lu mu xool boromam la cay gis, ndax yàgg def tafakkur ak tazakkur, yàgg xalaat suñu borom ak yàgg tudd turi suñu borom yi, di wéet di sikkar, di sikkar ba sikkar si muy sikkar tur yàlla wi jaxasoog yàppam ak deratam ak ay yaxam, ñi ko sëñ tubaa waxee nga xam ne boo ko defee da nga gis ay kéemaan yoo xam ne ay kawtee fi yàlla lay doon, yoo xam ne léegi sa ruu mu ngi bëgg a not, maanaam sa ruuxaaniya mu ngi bëgg a not sa jismaaniya, maanaam sa jëmmi yaram sa rawxaaniya ëpp na ko doole, ba nga xam ne daanaka Cheikh Abdul Wahab Sharani yi mu ngi nettali waxtu ba nga xam ne daf daan yéeg ci terrasse jàkka ji guddi.

0: متقيا على المجيب داعي واتقي ليلها من الخلل
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: ashabihi wa khadimihi wa salam taslim al kasira wal tukammil aqdi wa ilmi wa sa'i warfa al yawma kullaha ya mu'in bokk julit ak fuñu ma nek no ngi len di nuyu bu baax ba di len ziara fi ci barab bi nga xamanteni modi exposo bi nga xamanteni daira mukhadamatul khidma fego ci ak li nga xamodi daira rawdu rahin ak li nga xamodi zumra ñom ñu sekk ak yeneen borom xam xam ñu def fi exposition bu am solo waye tam ci bir loolu tam dañ ci gungele ay waxtaan yo xam waxtaan yu am am solo la tay ji na ngir jekante ak waxtu yi ñu ngi fi fego daira bi nga xamanteni lepp lu aju ci xam xam gis ngeen taxaw bi nga xamé mom la ci taxawé muy rawdu rahin ki nga xamanteni mo nek ci samwet di mu fat al mufattish cheikh mukhtar lo mo wara wax ci sen kaddu xamle ko ngir ñi nga xamanté do nañ ko dégg to xam ñu dégg dégg ciosan li ak yengoom ak ak dalam lan la ki nga xamone ci samwet mom itam di serigne ablaye diop téwé fi daira mukhadamatul khidma mom itam dina ci léral kem li nga xamanté ni soxla nañ ko xam ci bi daira bi zumra muy kurel bam solo bo xamanté ni xejna amna num tudon ginaaw gi ci mbaxu cheikh mamadou muntaka ak gisam bu sori ak xam xamam ñu ñom ñu am tawfiq dem ci karama mu soppi tour wowo def ko zumra mu am kurel bu am solo bo xamanteni xejna non la ki bu lolou jalle nak xejna amna benen liggey bo xamne warna ci top waye lolou ci ciepando waxtan lay doon inshallah muy ay borom xam xam yo xamanteni xejna amna liggey bu am solo bu defon ci walu tire ñu war leena décorer ngir gëna siwol yaatal lolou waye lolou ci ciepando waxtan lay doon inshallah ngir jëkënte ak waxtu wi xamna dama jox al mufattish cheikh matarlo mu dadi nuyonti ak mbolo mi ak ñi nga xamanteni ñoy suivre partout ci adina partout wara fe ñu ma joxale ko lajam muy daara rawdu rahin buñ ko bëggona xamle kañ nañ ko sos kan mo tuddé turuy non mbolo mi lan mako teunk ci lan lay yëngu yoy yeb dal ay laaj la yo xamanteni xëj ci résumé mon nga ci tontu ngir ñi nga xamé ñokoy dégg sa su nak waxtu ne ñu xam ak ban liggéey ngeen jotta def ak fan ngeen jëm ak fan ngeen tollu yoy yeb ay laaj la yo xamanteni xëj ñu jombul teunku na waye nga yobale ko rek inshallah seydou mufattis bismillah fal yatafadda mashkura
3: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wat taslimu ala mustafahu al amin wa ala alihi wa sahbihi shummil aranin wa ala man iqtafa atharahum wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mangi nuyu mbokk yep te di len ziar di tambule ci nuyo bek ziar bi sahibul fadila cheikh mohammedun al muntaka hafizahu allah wa ra'ah yalna ñu yalla dimbulé yermande ak yagam fi lol ta mu and ak wër ba mu agale nal yim nal yep ta ñu and ko ak mom di wax ne rek ñi ngi yekati suñu kaddu fi ci turur daira rawdu rayahin ci ñital seigne ahmed al badawi mbacke mi nga xamne moy tanxiq daira bi di am mbekté bu baaxa baax ci tew fi ci exposition bi nga xamne ñi di wa muqaddamatul khidma ñokoy coordonné and ko rawdu rayahin ak daira az zumra fokna biñ koy ubbi barki dembu amna kaddu yuñ fi jotona yekati yo xamne ñakku ci lo xamne sax duguna ci sa bir laaj bi waye lata may ñew ci laaj bi ñu may ma nuyu ziar seigne afiya busso mi nga xamne mo jité muqaddamatul khidma nuyu cheikhul khadim mbacke mu cheikh mohammedun al muntaha jité daira az zumra waye nuyu la yow seigne ibrahim nuyu sama mbok seigne ablaye diop ak seigne ablahi diouf di len ziar bax di am mbekté bok ak ñom jotaay bi ni mako waxé won rek ñetti daayira yi dañoo bokku jublu way motax seenu and seenu jaxaso seenu bokku likey mom du jafé kon ñi ngi ñaan yalla rek def tawfiq ci and bi bañu agalé nal yépp ak yene yi ngir ñew nak ci laaj bi nga laaj muy daira rawdu rayahin nan lañ koy xamlé ak lan moy seeni yëngu ci li ci waxtu yu maye daaira rawd rayahin daaira la bo xamne dafa sosu 2002 la sosu ci ndigalal cheikh salih mbake rahimahullah muy daaira bo xamne serigne salihu ci bopam mom moko tanal aw turum tudde ko rawd rayahin da ci don barkelo ci tur wo xamne turu jangukaay wala daara yo xamne serigne bi moko soson ñi ngi wax ne dafa nekkon fi ci wextu ndula mu fetale won fa len ci njabot gi ñi ngi ci tuddu cheikh mohammedoun el mustafa ak cheikh mohammedoun el fadil rawd rayahin nak tur wo ñeek na jip lu jitu lolu ndax serigne bu mag bi amon na tol yu nekkon ci cieyen suma jumut mang ko tudde won bustanul arifin aw rawd rayahin aw fayd akabir salihin waxna ne seigne afiya ñang moko jité won kon rawd rayahin baat bu jibele ci kaddu serigne bi ci ñaari barab yoyu timit degge nañ ko ci muy daaira bo xamne serigne salihu bim ko sosé joxe ci ndigal mo tobbi won sasuy mom ci bopam mo waxon lan la len sante ci liggey moy ñuy tassare njangalem serigne touba radiyallahu anhu ñongal ko ta presenté ko joxé ko wan ko mbollem mbindef yépp ngir njariñ li law njariñ li matalé muy daaira bo xamné nak ginaaw dañ leena tobil sasu reey woow dañoo jog nak sét ay yoon wala ay djubtu kay wala ay jëfëndiku kay yu leen di may ñu ag ca djublu way bobu ndax djublu way bobu man nañ ko jappé finalité li ñuy tuddé gaaya finalité la lu jafé ag la ndax liggéey budu dok mukk la liggéey bo xamné fu jamono tollu dañ koy laaj fi ba aduna tukki yaakarna nit ñu soxla jangalem serigne touba di fi nek lool nak day waral kon jafé ndigalul serigne bobu don jafé ndigal go xamné luy wey lay don ñu diko jaaré nak ci ay yoon yu wuté fogna buñ ci tuddé rek li nga xamné seeni taxaway yu bari ñuy taxaw la yaakarna man na fessel lool bokku na ci taxaway yoyu rek man na ci tuddu lu melne munasaba magal touba yaakarna jot li njangalam serigne bi munasaba bi bu yalla la wala bok bu bo xamné ni jot li njangalé momu japp nako yaakarna ku xam magal touba ak dimension bi mu am nga xamne kon jallale fi message serigne touba mom lu yalla la tayit lu meuna nek la tayit japp nañ ne lu meuna am jariñ la motax bu magal gi ñewé activité yi ñi def yépp ngir mu ñew di participation daaira bi ci bay sas wo wulen serigne bi tobil yaakarna da cey fess lu melne émission télévision yi ñi def ci chaîne yu wuté participation bi ñi def ci ay émission yo xamné dañ koy def direct yo xamné dañ koy différer yaakarna bo duggé ci chaîne yi nek ci réew mi yu ci bare bari fim né ni da ngay gis né wa rawdu ñang fay yëngu di ci jàngalé aw di ci jàllalé jàngalém sëriñ bi bokku na ci timit ci xew xew yu magal gi conférence yi ñi tuddé conférence penci nga xamné at mu jot dañuy tann ñaari mag ci ñi topon sëriñ bi kenn ci ay mbokam kenn ci magi talibé yi fétalé len ay bis yo xamné dañ ci tann ay tém sant ko ay borom xam xam ñu diko waxtané tém yeen ñu diko mengalé ak seen taxaway buñ amon ci yoon wi yaakarna lolu suma juumu 2011 ba légui mom la tambuli won ren señ njabotuk sien wa kër señ malik bassine ñom lañ ko ak señ mor kharisi ñom lañ ko cërélé won señ afiya ñang ak señ cheikhou ñang ñoñu lañ ci réélé won bis yoyu ren fogna at yi jall yépp non la démé won bokku na ci timit dañ daan faral di dimbalé ko wala di dimbalanté ak comité d'organisation bi ci suñ amé lu melni ay forum wala table ronde yuñ daan organiser ngir di ci wajjal magal gi lolot ba tay dañ ko jappé rek lu ñuy dimbulé wala jumtu kay wala ay jëfëndiku kay wala ay yoon yo xamné mën nañ ci jaar ba bay sas wi nga xamné mom lañu sëriñ bi tobil liñuy tuddé nadwatul magal té ci lañ joggé légui moy table ronde bo xamné su magal gi ñëwé ñu tann ben tém wo ci kéré diiné yi ak association islamique yi ñu jangat tém bobu kenn ku ne joxé ci sa xalaat fogna ren ci lañ joggé ni tém biñ tannon moy ishamatu zu'ama'i muslimi senegal fi bina'il huwiyya al-watani al-islamiyya fogna
4: lolou tamit ben la ci activité yi nga xamne moy xew ci magal gi al muhadaratul kubra ta lolou moy xew suba ci yor yor bi japp 11h jëm nonu momit at mu jot dañ koy tan moy ab thème bo xamne dañuy set kenn ci borom xam xam yi wo gani serigne bi berndel len ci waxtan ci ak ñom ñomit kenn ku ñen joxe sen xalaat yakarna thème beek li ci aju ak ki ci wax lepp mi ngi ci programme bi dama ci baña dugg muy indi ay détails kon lolu ci walu wataayu magal gi la waye ci walu liñuy tuddé walu mol nak ku wax jangalem serigne bi ku ne xamna serigne bi nim fonké won bind ak tassaré diko jaaré ci feñal xalaatam ak gis gisam ak jangalem jaalé ko ci bind lolo tax ba walu gogu timit rawdu di ci jëm kem katanam bokku na ci walu mol wala walu talif yi ñi yitté wo lo xamne dañ koy jaaré ci talifi serigne bi ci bopam ñu ci def ay liggéey waye luñu toxalé ci ay waxtanam yo xamne dako wax ci tuño wala mu wax ko ci bind waye ay mawduar yi tan diko jangat mu aju ci mouride gi wala sax ay majallaat yi ñuy génné wala ay manshurat yo xamne dañ koy défar diko tassaré lepp rek aju ci jangalem serigne bi waye lu aju ci walu jubanti yenn njumte yi nga xamne dañ ko def mu aju ci yoon yi wala mu aju ci serigne bi kon juromi axe la yo xamne rawdu ci walu isdaratam ci axe yoy lako fetele moy lo xamne len lu ci ne def na ci ay liggey suma ñewé ci muallafatu serigne bi manam li serigne bi talif ta rawdu def ci ay liggey yu bari la ta wote lu melne masalikul jinan rawdu def na ci ab liggey manam tahqiq li ñi tudde tahqiq nga xamne amna isdar bu ñeuk am ñaarelu isdar am ñettelu isdar kon masalik genné nañ ko ñetti yoon genné nañ ko 2014 genné ko 2017 genné ko 2025 te genné bu mujju bu ne danañ fexé ba gën ko defaraat gën ko baaxalaat ngir mu gëna am solo lu melne mawahibul khudus rawdu genné nako tahqiq ko lu melne al jawhur nafis mawahibul khudus 2015 la won al jawhur nafis 2016 jawhar timit genné wat nañ ko 2023 kon mom amna ñaari tab'a kon bo gisé da ngay gis né téré bu né rek leg man nañ ko genné dem bam yag ñu gën ko défarat genné wat ko wala bok ñu gis né mol bi manki na wala nit ñi ñi koy gëna yitté wo ñu genné wat ko kon nima ko tudde ci ñett téré yoy bu délu aju nak ci waxtani serigne bi mi def bim doon def da nga xamné day waxtaan yo xamné da ko def ci tuño wala mu bind ko rawdu dajale na luñu lenn ci wasayaay serigne bi ay ndenkanam tahqiqo genné ko 2018 lu aju ci ay fatawaay serigne bi genné nako tahqiqo 2019 lo xamné ay hikami serigne bi la 2021 karamaati serigne bi mo ci mujju moy 2025 li lepp nga gis kon la luñ doxale ci serigne bi la mo xam lu wax wala mu bind ko ñettel bi moy ay mawduat yuñ jangat nak ci mouride gi dajale ko genné ko def koy téré ta lol li ci gëna fess moy muhadarat yi ñi def manam al muhadara al kubra nga xamne mom lañuy def ci bisu magal gi la cey tukke ci texte danañ ko genné naham ci bisu magal gi def ko texte seddelé ko ganni waye nak dañuy def suñ togué ab dir texte yoy yep ñu dajale ko ci ben téré genné ko tuddé ko dirasat hawlal muridiyya ñëk nañ ci genné ben 2010 genné wat ci benen 2017 genné ci benen moy ñettelu xaj bi 2019 moy dirasat hawlal muridiyya moy al cheikh ahmadul bamba abdullah wa khadim rasulih genné wat ko ñaarelu tab'am moy 2025 mo mujju amna benen isdar buñu genné tuddé ko tarikhul ihtifal bil magal nga xamné histori gu magal gi ak kagn la tambuli ak yati aju 2019 budelu aju ci majallaat yi ak manshurat yi rawdu amna majalla bum daan genné tudde ko majallatul magal ñu daan ko genné ci ñaari langue yi moy arab ak français amna ben majalla buñ tudde won majallatul rawdu mas nañ ko fe genné 2022 kon lolot batay ci liggey yi la donte nak xajna liggey bi ci genné téré yi la gëna fess waye amon nañ ay jéego yuñ dox tamit lu jëm ci génné ay majallat bu délu aju ci walu njumte yi ak jubanti gi al kitabul abyad mom la ñëk génné ci walu gogu moy livre blanc nga xamné dañ ci doon jéema jubanti njumte yi nga xamné mo nekkon ci téré bobu tuddon l'histoire générale du Sénégal nga xamné 2020 la won dañ ci génné ab tontu djubanti ci ndium tay ci amone ci langue française boudé arabe bi mom tarjama nañ français bi ci arabe ba paré wayé mo la guñ ko téré bi tuddu shubahat wa akhta hawla al muridiyya wa muassisaha nga xamné ay ndiumté ci bind kat yu tuké ci bind kat yu wuté mom lañ dajalé djubanti ko génné ko amna mol bu amna xaj bu ñëk amna xajub ñaarel moy shubuhat al jusul awwal wal jusu sani yakarna 2023 la gennon kon lol timit batay dafa dugg rek ci buntu jubanti ñoom tay bu delu aju ci walu enregistrement yi ñi def parce que lolot ci la ndax ku xam jamono ci xam fim tollu di def ay enregistrement diko tasare ci chaîne yu wuté yi ci réseaux sociaux yi lolot lu am solo la amna émission bu tudon al himma ñu daan ko jallale ci lamp fall raw du ñoko daan animer lu tud barnaami ju leral ci chaîne YouTube bu rawdu kaddu rawdu am batay ben émission la lu melne eutu xam xam lool lepp ay émission la yo xamne rawdu ñokoy animer diko and ko ak borom xam xam yu wote diko tassare ci chaîne yu wote yi nga xamne ñom ñoko am amna ay anshita idafe yudud yi nga xamne masalan mbollem activité yo xamne yenen jamiyat islamiyye wala turuq sufiyye yi dañ koy def rawdu danañ ko ci inviter mu di ci and di ci joxe ay participation yu am solo lu aju ci université bi te lolot meunay suko ñak juñju volet pédagogique bi serigne bi rawdu lako denkon mu and ci ak borom xam xam yu wote ñu def ci liggey bu am solo ba genné programme yi nga xamne mo aju ci aqsam ya fa am moy qism al qur'an qism al majalis qism al ta'lim al ali ak qism al madaris al haditha batay dawawin yi serigne bi dafa am liggey bu mu santane won na da bëgg khasaidi serigne bi ñu diko mol def ko ay dawawin yo xamne hasab al buhur bahrul basit genné nañ ko ak bahrul rajaz fogna ñaar yoyu moy yi nga xamne mo ci jotta soté gu di liggey bu am solo bo xamne rawdu and nako ñiko serigne bi bolel rawatina wa dairatu hizb tarqiya lum aju ci li te man na ma mujjé fofu moy ay ma'arid rawdu lolo da ci yëngu ma'arid yi ngi koy invité da ci ñew participer ci lepp rek ci buntu jallale njangum serigne bi lu melne ma'arid bi nga xamne wa muqaddamatul khidma ñokoy coordonner ma'arid yi nga xamne hizb tarqiya dañ koy def ma'arid yi nga xamne xajna wa kutabul muridiyya comme niñ jëkona tuddu dañ koy def université cheikh anta diop sen ma'arid biñi def chaque année dañ ci invité rawdu kon rawdu day participer ci volet yu bari ci walu ki xajna waxtu we xat manuma duggu ci detail yep man na ma mujje nak ben point muy lan moy projet rawdu parce que comme mi ngi dox di dem agagut amna ay yene yum am rawdu budé ci téré yi bép téré bu ci arabe rek amna yene yi tarjama ko ila al francia wa ila al anglisia wa ila lughat okhra ngir njariñ li gëna law bép téré bu mu ci génné ay xaj muy am xaj bu ñëk amna yene def ñaarelu xaj ñettelu xaj bép téré bo xamné ni da ko génné ben yoon amna yene su koy génné waat gën ko baxal gën ko defaraat bam gëna ñom gëna mëna ñu gën ko mëna présenter mbolo mi fogna ay aflam wasa'iqiya amna yene def ko ci sëriñ bi ak ak dundam ngir mu gëna nexa suivre amna yene am ben maktaba bu reuy bo xamné ni li tay ku dem ku fa dem ku soxla téré rawdu wala nga soxla ben téré bu aj ci mouridiya bo démé fekk ko fa amna yene sax am ben mujamma i'lami lolou ci yene yi la bok xajna nak projet la bo xamné ñing ci xalaat di xol nan lañ koy mëna ben groupe de communication bo xamné dana am journal am télévision am radio am chaîne YouTube am yim wara am yépp lolou nak yene la jo xamné ñing ci xalaat inshallah bëgg nañu dox jëm ci ñi ngi ñaan yalla projet yépp antu xajna li lenn la rek ci luñu mëna tuddu ci rawdu pour xamlé ko xamlé liggéeyam waye xamlé fan la yéné jëm ci ay projet kon yaakaarna bu amut benen laaj rek man nañ ko teunk
2: ma sha Allah yalla suñu borom sotal yéné yépp lu am solo la li nga ki lepp mëno ko jéxal ci jotaay bi ndax risay gi nga xamé mom la kurel bi riche ak am solo bi nga xamé té mom la kurel bi am solo ak itam li nga wadjal ndax xamna ci fo jotaay bi gis na bu baax baax xeyna ñeukante waxtu ci 30 secondes rek lan moy relation digënté rawdu ak yenen dawaair yi lu melni khidma lu melni zumra lu melni hisbu lu melni sax ban relation la am ak yenen khulafa yi fa nga xamne ño fi ño ki grand seigne saliw ak bi nga xam moy actuel khalif bi sunu borom yalla nako gëna sam gën ñuko aral te gën ko deugëral bu baax baax ak itam bu ngeen doon def taqyim tay li ngeen def li nga wax lepp def ngeen ko ci ay kutub yo xamne gën ko talif ak yu melno taqyim bi ban effet lan ngeen gis ne amna jeexital ba xam amna ci
4: waaw jerejeuf fokk na bu dé relation entre rawdu ak yenen daayira yi amna luma ci léral fi barki dem manam relation bi ci seeni objectif la ñëk fessé nak rawdu ak yenen daayira yi daño yam ay djublu way len moy sen djublu way moy tassara njangalem señ bi wattu ndonal señ bi ñepp muqaddamatul khidma li gëna fess senub ligey moy jumaay touba ji ndonal señ bi lu ci gëna am solo manam mourid yi li ci sen xol yi lu ci gëna reuy ci ñom jumaay touba amut ko na ci won jaay ma sa wal ba wotut lenen dana ci muju kon lolu ci xolu mourid yi la nek kon bu len ko serigne bi denk na len at trasul mouridi wala bok li geuna am solo wala bok len ci li geuna am solo ci ndonal mouridi kon ñom senub liggey lol la liggey raw doot wattu ndonal serigne bi la ndonal serigne bi nak mo yaatu ndonal xam xam li deug deug raw du ci la geuna fesse kon ñom sen objectif yi dafa bok benen bet moy membre yi day yenn waxna ko fi barki dembu so ñewon ci rawdu bo fa genné membre zumra genné fa membre muqaddamatul khidma limbu ndaw fay dess bo démé ci muqaddamatul khidma nonu bo démé ci zumra nonu firnde ji moy ku ci xewla ci ñom ñang fay fekk bo ñewé da ngay laaj kan mo xewlo ci ñom kon lool fogna lu doyna sekk ci woné relation bu may évaluer nak rawdu ab ligéyam japp na né ligéy bi buñ ko doon évaluer tay man nañ wax né am nañ ci dal satisfaction ndax lan seenu ligéy gis nañ niko nit ñi djublo gis nañ ne liñ ci djublu won ci téré yi ci talif gi ak tassara gi mi ngi tassaro ci bir rewmi de tassaro ci bitim rew maktaba di ci rewmi yep bo fa deme fek ko fa jang kat boy xu gis mu bok ci mouride ak ñi ci bokut te amul téwéra rawdu bari wut kan ñi dem ci bitim rew di représenter señ bi ci ay xew xew ku ci dem da ngay yobale téré rawdu ñi fi ñew di sét señ bi ku ci dem da ngay yobale sëriñe bo xamne téré rawdu lay doon gis nañ ne tamit rawdu bi mu ñëwé 2022 ba légui amna benn lu ñuy tuddé nahda ilmiya min haythu ta'lif yaakarna loolu mom ñëpp danañ ko gis nañ ne walu ta'lif ci mouridiya nim fessé fimné ak niko nit ñi ñëmé yaakarna bu ñëkkon démé wut won non yaakarna avant rawdu di dor yëngu yi talifam yi daf melni mbind yi sëriñ bi bindal bopam sax da naka dañ ko daan mool mom kesse nim melone rek diko jangale non waye def ci ab liggey diko tahqiq ak diko sharh ak bi ci deful liggey duma ne da rawdo ko ñëk def waye de ci ñiko ñëk def la man bok tayib jeego yim ci sekk yaakarna dal woné na ci yoon tax nañu bare bare dal vraiment woné ci aw yoon khulafa yi yaakarna yoonu murid moy l'islam continuité la rawdu serigne salih moko sos tuddu ko joxe yoon wi joxe joxan bi bim fi joge yalla nako yalla dolli ay leer seigne chiril makhtar bim ñewé dafa wël ndigal li rax ci dolli wa seigne alhadji bara bim ñewé dafa wël ndigal li boole ci ak jappale gu fess bu ñepp gis seigne chiril makhtar bim ñewé momit def leñele defoon ba yokku ci sax boole ñok muqaddamatul khidma ci walu gamu gi waxna ko fi barki dembu ko gis xar kanam gamu touba legi da nga gis ne amna tar bu ci yokku taru won waye gëna taru ci lekkelo bi am digënté muqaddamatul khidma ak rawd señ muntaha nak fa hadith an alaqatihi bir rawd wala haraj ndax mom seeni relation dafa jitu li ndax digënté xam xam ko xam xam xam ak señ muntaha nim daan def borom xam xam yi di len taral mo gëna suxat digëm ak rawd motax nalu xam xamam bi bim ñëwé rawd la ko sas ñom la ko sant yaakarna lool doyna sekk ci relation lepp lu muy def lu aji ci walu xam xam raw do la koy sante ñu and ci ak ñen ci wara and kon dal li gattal bi moy ñu ñaan yalla dal sas wi ñu serigne bi tobil ñu bay ko sunu kemtlay katan ta am ci ndam di ubbi sunu buntu nak di talal sunu loxo ñep di xamne rawdu daireb ñep la kep ko xamne ni manam sas wi serigne bi tobbi man nga ci dara ñi ngi lay talal loxo ta di la dalal ci bir daayira bi di la wax ne so ñewé inshallah danañ and jema bay sasu señ bi tobbi ba fuñ ca yam rek ñu ñëwaat jema continuer rek ila ma sha Allah kon ñi ngi sante ñep di len gërem jërë ngeen def
2: jërëjëf Seydil Moufatis Cheikh Mukhtar Lo xamna amna yeneen laaj waye dañ ñuy may rek bu ko defé buñ jël soate ci yow nga mëñu ko gëna léra bu baaxa baax kon ndaw do ngi nonu yakarna ku ne boku doon dégg xawon ko sori to xamoo deug deug lan moy ciosan li ak cieslay ak fiñ nek ak liñ def ak fiñ tollu ak fiñ jëm lu bëré bëré yakarna jotna lèr ci adina partout ndax JMT TV yakarna ku ne yang koy baye xel to melni signalam media yeb dañ koy jël gën ko yaatal bu baaxa baax kon machallah xagn nga may ñu tout rek ñu jël ci ben daara bam solo comme ni ko waxe legi ni ku ne ci ñun sawal ci juma ji japp nga ne la ko gëna ñongal mom nga bëgg waye la ko gëna ki mom do ci nek muk to melni tam japp nga ne kenn opplewul ci kon lolu kurel bi ko biko yor mom lañ bëgg jox muy daara muhaddamatul khidma Cheikh Ablaye Diop ya fi ya len fi téwal ya war wax ci tour wi même laaj bi lay don danaka du soré kagn lañ ko sos ku ko sos luy lay ñu sos ko yan taxway lay def ndax ci jumaaji rek la yam wala amna yenen yum ko bolel ndax am ngeen bureau membre yi xam nañ ni ñi duggé ak itam lan moy charte yi ak itam yeen liggéey ngeen gëna mané ak itam tollu way bi nga xamné fi ngeen tollu ak fi ngeen jëm ak li nga xam mom ngeen jottu def jombul ci bir man naam yenen question yo xamé dina ko ki Seigne Abba Diop ñu jex la cadeau gi diréwu 20 minutes xamna lu xawa jafé la dal mo xadim xidma nim amé solo ak toloy bim am ak laaj yu sakkan yi ñu laaj ñu bëgg la ko laaj ci 20 minutes mëna compliqué waye xam nañ sa xéremtef ci walu communication motax xéñ ñu sañ la ko laaj do japp né di ng ko mëna samonté baax baax Cheikh Abba Diop bismillah
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallim tasliman Cheikh Ibrahim ñi ngi lay nuyu di la ndokkel di la ziar di jital ci nuyo bobu ak ziar yak ndokkel yi Cheikh Mohammed Al Muntaha mi nga xamne mo fi tok jetaay Cheikhul Khadim hafizahu Allah wa ra'ahu diko ñaanal suñu borom sam ko may ko wër may ko guddu fan ba naal yu am solo yi mu naal mu aggalé ko te ñu and ko ak mom di nuyu itam mbolem ñi nga xamne ñom la bokal jotaay bi tambalé ko ci suñu xarit Moufattis Cheikh Mukhtar Lo diko nuyu diko ziar bu baaxa baax diko ndokkel ci taxawayam ci xam xam ci tasar l'islam ci tasar ñangalem serigne bi mu ci jambar lol ju ci ragneku limu exposer legui rek wonena lu bare bare bare ci ay compétences am xamna cadeau gi nga ma jox sax jaruko won xaw touti sax kon duko jar mom monon na wax rek ki turu muqaddamatul khidma ndax ci bir wax ji boko deggi rek xamne ku meuna taxawé ñaari mbolo yi niru ñaar te don genn dafa melne ben jëm bu am ñaari tour digënté rawdu rayahin ak muqaddamatul khidma té lim ci wax moy li wër kon daanaka kaddu gi mom monon nako bolé sax ñaari kaddu yépp wax ko ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax di nuyu sëriñ Xaban Diouf Abba Mbay sëriñ Abba Mbay bi nga xamné mo fi téwal Zoomra di kurel gu am solo gogu mom itam di bind kat yi nga xamné dañoo bind ci yoon lu bare bare ñi ngi koy nuyu bu baax di nuyu serigne cheikh mbacke mom cheikh mamadou muntaha mi nga xamne mo nek ci bob bi di nuyu tam téléspectateur yi ñuy sétane yépp di rafet lu bu baax jotaay bi ak liggéey bu am solo bi nga xamne kurel yoy ñom ñoko sékk té liñu wax le légui rek moy kurel yu bokk jublu way la lolu mo waral li mo waral biñu sékké li mu am solo ku fi ñew do buñ la waxut na la ñetti kurel yoy ñoko sékk sax da ngay japp ne genn kurel moko taxawal te muy deggit nak kon ñi ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax di leen ci féliciter di féliciter taxaway yi ngeen ci def ak amélioration yi nga xamne at mu jot mu am ci te ñu sétlu ko ren bu baaxa baax ñi ngi leen ci ndokkel di ndokkel wa keur serigne mor doj yi nga xamne ñom lañ tuddé won bis bi mo ñom lañ tuddé exposition bi ndax at mu jot dañuy tan ben shakhsiyet ci ko xamne marqué na empruntam ci liggéeyu jumaaji ndokkelé ko exposition bi tan nañ ci ñu bari ba daaw lañ ci mujjé tan Cheikh Ibrahim Fall ren nak ñu tan ci Serigne Mor Doj mi nga xamné buñ né Serigne Mor Doj rek moy doji ndokk yi nga xamné mom lañ doon tabaxé juma ji mom lañ koy dakanté la muy wéy ba ci njabotam kon koku melna né yeyona lolu nga xamné cër bobu nga xamné mo lañ ko cërelé ñi ngi ci ndokkel njabotam gep ak téway biñ fi téwon li nga laaj légui ci muqaddamatul khidma mbolo mi mi ngi tuddu muqaddamatul khidma muqaddamatul khidma Serigne Saliw moko tuddé nonu moko tuddé muqaddamatul khidma mi ngi sosu ci mars 1994 ci la sosu tour wi nak kuko deg sa xel dana dem ci mbindum serigne bi ndax muqaddamatul khidma ben ci téré serigne bi la bo xamné daf ci def ay salatu ala nabi muy téré wessar bo xamné serigne bi talif nako waye santane won ñu diko jang téré muqaddamatul khidma gogu nak le serigne saliw tuddé mbolo mi waxna né mi ngi sosu ci mars 1994 liko taxona sosit moy ndaw ño xamné dañu dëkk ci dëkk bi jangé fi lépp fi ñi séni bay nékkon topone serigne bi ñi séni mam topone serigne bi yi ci ëpp ci mbolo momu ño tok ab jotaay ndax ñom ñëpp ño bokkon fu ñuy jangé ñëpp ci daara majalisu serigne afiye bousso al imam lañ nékkon ben bis ñu tok genn ngoon di waxtaan ci melokan wi nga xamne mom la juma ji amone fofu ci bundu keur serigne afiye la won ma ngi koy fatlikou genn takusan takusanu alarba la ñu gis ne dal ñuy waxtaan ci juma ji ak jaxaso bi goor ñi ak jigen ñi fi am ak xéti ñi wéccéku wéccet wo xamne bo joxé ñaar témer ñu jël ci ñaar fuk bo joxé témer ñu jël ci fukku ci luddou tey bakkan te lolu ñepp xam nañ l'islam dako aramal ak yenn xéti njaay yu ñu jaay ci li wër juma ji ay xarfa fufu yo xamne lenn deppou ci ak sharia te lepp lu deppou ak sharia warta jégué sëriñ bi warta nekk ci dëkk bay jégué sëriñ bi rawati na nak mu ñëw ba ci biir juma ji ñu xalaat ne dal lolu jéku jaadu sét lu itam ne mag ñi nga xamne ndax juma ji biñ ko ubbé 7 juin 1963 sëriñ fallu dafa laaj kër njabotu sëriñ touba gep ak cheikh ci kune mu andi kenn ko xamne dakoy nekkal ci juma ji ñoñe nekkon ci juma ji ño doon taxawé liggéey juma ji di balé di fobéré di feug tapi di topto juma ji ñoñe nak biñu démé bi 1994 xawna ñu jëm mak seen doolé wañéku liggéey boba tambalé soxé kon sétlu yi nak la mbolo momu sétlu ba tax ñu né kon nak ñom war nañu am ab taxaway nak ci juma ji waye nak liñuy wax li sëriñ bi jàngalé né la taf'alu shay'an bighayri izni fal iznu shartun fi qabul sha'ni ab talibe wurta def dara te teggu ko ci digal lolo tax nak ñu and ak serigne afiye bousso dem ci kilifa yi fi nekkon muy serigne abdul mutalib bousso rahimahullah serigne jaagne bousso bob mo yoron barabu sul khadim bi ñu waxtaan ci ak ñom ñu rafetlu ko lol de li dal nañ and dem dafa wax ne liggey bi yeen la fi doon xaar liggey bi yeen la fi doon xaar ndax ñu bare bare sakku nañ ko waye dafa melne yene borom kon mu ngok dal dikoy tuddé muqaddamatul khidma ñaan ci ne dina digen ci dajé lu kawé sen ndior ci la nak muqaddamatul khidma tambali liggéey bi nga xamné ci alhamis ja lañu dajé ñëk def ndajama dajalé ay ñaar fukku ku ne genné ñaar fukku ñu dajalé ko gontu dem ci fi ci marché occas bi jënd ay balé seug bo balé seug ñaar fukku lay jar ñu jënd ay balé seug aljuma ñu xey tambali ñew tambalé balé juma ji kon ci teunk loolu moko taxa soso objectif bi tax mu soso loolu la loolu nak ci lañ nek diko doxal diko doxal ñu dox ci ab dir gis ne dal juma ji bu aljuma joté dañuy khutba te khutba bi arab la te ñu bari ci ëpp ci mboro mi deggu ñu arab te ngirum malik mom limu santane moy khutba bi ju koy wax ci arab te gannaaw ñi ëpp ci mboro mi deggu ñu arab ñu ne waw té ñoo woon jital aw waxtaan wo xamné bala imama yek minbar bi waxtaan wo xamné day jangale tombe ci diiné ci julli wala ci azaka wala ci sey wala ci atay l'islam yi dal atay l'islam yi ñu ne nañ ci jital aw waxtaan moy li ñuy woyé tay ay bayan loola bañ ko xalaté ñu dem ci serigne saliw wax ko ko ma ngi fatlikou serigne cheikhou radiata rahimahullah suñu mbokk mu bokkon ci daara bi doon ci jambar lol bam koy leral serigne saliw nan ko ah khutba gi kat leg leg imam sax day yek di xuppi nit ñi ak waar ñu nan amin serigne saliw dafa muñ dal di jël kala gi tek ci gembiñam dal ne ah lol de doyna war lol kat kon lu ma taxawala ci la ju jox ndigal 1997 ñu tambali nak bayan yoy japp na ne bayan yoy muqaddimatul khidma bokku ci yiko ñeuk def ci dekk bi ba ñu bare bare di ko roy muy waxtani wolof yoy nga xamne duñ ko tuddu khutba sax ndax imam defuko waye ay waxtani diine la yo xamne moy jitu imam bi di yek ci minbar bi lol di lu am solo lo xamanteni xam nañ ne fi ne meutula ñak nit ñi bare bare di ci jariñu ci lolu lak lañuy dox di dox bam yag serigne saliw ci bopam wol ñu bopam dal ne liggey bi dama bëgg ngeen gën ko yaatal ni ngeen di taxawo aljuma yi di setal juma ji di xajjele goor ñi ak jigen ñi di taxawu ñi julisi lolou dama bëgg ngeen boole ci julli idi muy tabaski ak kori ci lañ daldi boole ci liggey boba ñuy dox bam yag mu woñu xamal nuñu ne man kat dama gis ci penc mi lo xamne mengawut ak penc mi te neexuma moy njaay miñ fi jaay dama bëgg lepp lu dim njaay na dem ci jabab penc mi bu fi kenn jaayati lolou nak na ngeen ko tambale ci sama keuruk bop gi ndax fi lay tok ci sama mbar mi jakarlok ñom ñukoy def te fi ni keur gi ci horomu juma ji la bok lolou la wax ñu tambali yok ci lolou kon mel na li ligey bi mi ngi gëna yok ñu demat toga ci ab dir ay mbokk yu nekk ci dekk bi xalaat ne muqaddamatul khidma dal ak juma ji ni mu mel ak wéru koor niko serigne bi fonké won ah bëgg na japp nañ ne dal wéru koor war nañu mëna dundal wér wi dundal gu am solo ci bir juma Touba ay mbokk talibé and ak ay kilifa ci dekk bi man na ci tuddu ku melni serigne cheikh oumi mbacke mom cheikh mamadou fadal serigne ahmed rafaï mom cheikh mamadou fadal baye cheikh oballa mom cheikh mamadou fadal and ak ay opérateur économique ñi di ay commerçant ñi di ay liggéey kat ci dekk bi ñew ne xalaat bobu nak buñ ko bëggé def ci juma ji rek lañ ko mëna défé té mënta ñak ñu waxtaan ci ak muqaddamatul khidma biñ ñëwé waxtaan ci ak ñun ñu la leen buñ ko ci ndigal nañu and dem ci serigne saliw wax ko ko lum ci joxe ndigal rek bu boba ñu def ko ñu ag serigne saliw rafetlu ko kérok la joxe walé ndigalul né dafa bëgg dal auto yi nga xamné dañuy yeb sobé tay wër penc mi tay ñew ci kër yi di vidé buñ jaar ci penc mi ndax dañ fi sobel ci kérok la wax lolu nga xamné lolu ñaari ndigal yoy ñoo and ñu légui ñu téral li wër ci penc mi ay charrette ak ay auto vidance buñ fi jaarati lolu yok ci ligéyu muqaddamatul khidma koor goguma tuddu ci la ko muqaddamatul khidma and ak mbokk yoy diko taxawé ba yakarna fim tollu ci dimension donatul lu ump kenn moy waxtaan yo xamne jotaay waxtaan yu am solo yo xamne fan wéré jotaay yo xamne dafa nit ñepp dañ koy xaar légui biir réew mi ak bitim réew yi di ay mawduat yenn yi di ay fatawa muy ay laaje ki tontu yenn yi di ay durus ay bind yo xamne muqaddamatul khidma ak commission culturelle bi nga xamne mo nekk ci biiram ñuy ay jambar lool di wajal loolu muy liggey bu am solo bobu di jotaay koor gi and ak ay ndog yo xamanteni dañ koy def ci juma ji njël ben gi du won wër wi yépp ay ñeenti fan la won ci wër wi bam yag ñu def ko juroom ñetti fan bam yag ñuy mang wër wi yépp fan wër yi fan yépp muy ndog yi ak jotaay waxtaan yi loolu ci liggey yu muqaddamatul khidma la bok biñu démé itam ba ab dir ay jafé jafé amone ci arbel yi fiñi denc moy dawlu yi serigne saliw itam woñu jox ñu ndigalul nañuy taxawu armel yi kep kuñ fi dencati la doon kuñu xam la ko faat xam ñako fa indi ñu dok fa rob dippi bo ba legi muqaddamatul khidma ci armel yi ba niñu ubbe baqiya 2014 serigne sidi muhtar yeesalat ndigal lolu ndax serigne saliw bi mu joxe ndigal li niko wa rawd rayahin waxe legi rek cheikh muhtar lo njabotuk serigne touba lepp lo xamne lu bax luñu sos ci yoon wi la buñu ñëwé dañ ko yok way duñ ko wañi cheikh mohamoudoul amin bi mu ñëwé mom sax far membre la won ci muqaddamatul khidma cheikh mohamoudoul amin ni ñi monté ci bunti non la ko daan défé ci minbar bi tak batzam tolkoot yi ñi yor da ci amone ben di monté moy wax imam bi ñëw na moy wax nañ yek nit ñep kon bimu démé ba tok jotaay cheikh khadim itam dafa yéssalat ndigal lola wéyal ko serigne sidi muhtar itam bimu ñëwé yéssalat ndigal yoyu nga xamné mom la muqaddamatul khidma amone nga xamné kon légui ligéyam tambalina genn juma ji di dem ci yeneeni mbir tuduna fi légui armel yi muy armel yi ak baqiya yépp muqaddamatul khidma ñokoy saytu gis nga bureau état civil ba fa nek ay membre muhammadu khidma la fa tek ay ndaw yo xamanteni ndigal la seigne saliw joxone mom lañuy appliquer ku indi ab new da nga indi certificat de décès buy woné né barap sangam la faato bo xamné médecin mom mokay signer wax cause de décès bi waye wax itam fam bayiko ñu jël identification ñiko indi ko ak ñu doga am sañ sañu man ko label man ko wadjal ba rob ko nonu ndigal lol ci la muhammadul khidma di dox ba yakarna ñu bare bare ragne nañ len ci lool li di comité d'organisation bu magal touba itam bi mu soso serigne bassirou mbake abdul khadir ñing koy nuyu bu baax diko ndokel mom itam diko jaajeufal mom itam dafa jël muhammadul khidma bolé ko ci liggéey bi ba taxna liggéey bi mu ci yor tay moy dalal gani kilifa yi diiné yi nga xamanteni ñoo nek ci biir réew mi ak association islamique yi ci kër serigne touba gi nek ci juma ji ak ge nek ci darul manan muhammadul khidma mom mo yor lolu and ko ak comité d'organisation bi di len topoto ba fi may wax ak yow muhammadul khidma membre yi ñi ngi ci juma ji waye ay membre am itam ñinga ci liggéey bobé ca comité d'organisation ba di ca yëngutu muy kurel go xamanteni tam liggéeyam yaatu na jëm na ci walu tassare xam xam ak jangale bi serigne touba ginnaw nosu gi parce que lima wax organisation la ak nosu la waye amna benen liggéey bo xamne mo gëna xoot te moy liggéey ci xam xam muhammadul khidma bam soso rek la tambali lolu tambale ko ci tagat ay membram membre yi nga xamne ñoy ñew dañ leen di tagat ndax du tiageene da ngay bëgg dugg ci muhammadul khidma ñew dugg ci bo ñewé danañ la enquête xam yow yaay kan sey yëngutu ci lan la ndax kuy liggéey ci juma ci jakka neegub yalla amna comportement wo yo wara mel amna itam ay taxaway yo wara taxaw danañ gëssu sa niveau xam xam ci l'islam wala ci lu jëm ci julle jakka ndax am nga ci dara waye itam danañ la wax charte yi nga xamanteni moy taxab bokku ci mbolo mi ak ni mbolo mi doxé yëmuñ ca bo duggé ba nopi danañ continuer

dajalé diko def ci ay téré lolou yombal na bu baakha baax xam xam djegel nako ndax ku nek xam na tém yu am solo yi nga xamné mom lañuy aborder fi ci koor gi nit ñi de ko yitté wo lola buñ ko défé ci ay téré ku melne man nga xamné dafa tayel sax ci wajal ab waxtaan bu boba waxtaan wuñ ko jox té tém boba nek ci téré ba man nako da di jëli rek def ko djel na nak jariñul lire gi diko def lolu édité nañ ci ñaari édition yo xamanteni def nañ ko moy muhadarat ramadan yi nga xamne mom la muqaddamatul khidma di def budé itam ci walu tassaré wat xam xam moy amna ay conférence yo xamanteni muqaddamatul khidma da koy def bokku na ci magaluk touba safar sayu joté dana wajal ay jotaay waxtaan yo xamne mom lay terto wèr wi waye itam ci bir magal gi itam ci bir exposition bi tam dana am ay waxtaan yo xamanteni da ci and ak gan ni ñukoy mën di wétaliko ci bir magal gi ren yaakarna def nañ ci juroom benn jotaay waxtaan yo xamne jitu na magal gi bokku na ca bu mag bo xamanteni bobu la ji and ak comité d'organisation bi diko def ci té defé ko ren fi ci bass bi nek ci buntu keur cheikh mamadou fadl moy bass isbu tarxiya bi lolou itam bokku na ci liggey yi nga xamne muqaddamatul khidma da koy def ci walu xam xam waye ci walu xam xam rek li ni muy exposition bi rek len lu ko upp solo ci walu xam xam gisumako ndax histoire juma ji cheikh mukhtar lo wax nako legi juma ji dafa am parti bu am solo ci xoli mouride yi ndax tay ku magal ci te ñewoo ci juma ji japp nga ne yow magalo te kon ku ñew ci juma ji war nga fa fekk lo xamanteni da nga ci jele xam xam jele ci njariñ mu sedd sa xol kon exposition bi ñu def nga xamne lepp luy tariku juma ji lu fi massa jaar ci tariku juma ji rek lola mi ngi ci ak ku fi massa jaar ci imam ci noddu kat wa daré kamil magi juma ji lepp mi ngi fi lola yakarna liggey bu am solo la bo xamne itam ñu bare bare dañ ci jariñu waye itam amna benen liggey bo xamne muy jakk yi nga xamne ak juma yi nga xamne ño nek ci dekk bi muqaddamatul khidma da koy nos diko geustu diko saytu nañ fay julle nañuy taxawo jakk ja ñuko ci mënut ñu tagat leen bari na ay jakk yu bare bare yo xamne dañu aju ci mom waye itam commission yi nga xamne ño nek ci bir muy commission organisation commission culture commission communication liggey bu am solo bi mi def mom itam gis nga site internet bu am solo bi nga xamne mo nek ci bir juma ji te nga xamne tele yu bari su evenement yu mel ni ma san am magal wala gam wala evenement yu am ci dekk bi rek ñom ñep dañ dan déplacer seni équipe technique waye déplacer seni matériel ñew di direct légui lolu jaratuko chaîne bu mag mi ngi ci juma ji bo xamne fo meuna nek man nga jël lien bi bo xamne neutre lay doon du am logo nga ñew def say reportage def say montage jallale ndax it juma ji mom dafa doon lo xamne lepp ñepp la du lenn kenn ndax lu ne ku nekk ci ba taxna muqaddamatul khidma non la koy doxale kon dal ci walu culture ci walu communication lol muqaddamatul khidma def na ci liggey bu am solo waye nak mu dess benen liggey bo xamne def nako ci walu social commission social bi nga xamanteni mom mo yor lu aju ci diaspora bi waye tam yoral itam sous commission sante ci bir ndax xam nga ne juma ji li fi dajé ci mbolo kenn xam num toll événement yi ba taxna ñu bare bare dañ dan daanu fi di xam di ki ñu leen di évacuer di leen yobbu ci barabu fajj ka yo xamne xawna sori digënté bi lu ne man na fe xew ba taxna ñu am xalaatu créer ben infirmerie bo xamanteni dañuy wax infirmerie sax waye poste de santé la bo xamne dafa nek ci bir juma touba tay ji premier soin yi nga xamanteni nit ki man nako soxla ci walu fajj yoy yep man nañ ko def fi lekkelo ci ak district sanitaire bi actuellement ni équipe yi ñinga fa defal ko ay extension ci magal gi difa fajj ay mbolo mu du jeex di len taxaw ay docteur nek fa ay médecin ay infirmier ay aide soignant muqaddamatul khidma lolu ci ab ligueyam la bok waye yemul ci magal gi rek waye dañ ko yaatal ba aljuma ju jot poste de santé bobu day kon na di dox événement yi bisu xasside yi gam yoy yep bok na ci ligueyu muqaddamatul khidma ci ay injazatam la bok kon dal seigne ibrahim xamna ne li nga wax legui rek ligueyu muqaddamatul khidma yaatu go xamanteni teunk ko sax ci waxtu dana jafé waxuma la ci ñaar fukki minute lolu nak ci la muqaddamatul khidma xalat ne nak ay bankhasam warna ko gëna yaatal ci biir dekk bi fimne semaine bi ngay gis ni yépp bis bu nek amna kurel muqaddamatul khidma gu nek ci dekk bi moy ay soxna yo xamne ñoy ñew ci juma ji balesi nettoyer dem ñi gaawu la ñi ñew ñi dibeer ñi altine ñi talata ñi alarba ñi bis bu ne nonu mu yaatal liggey bi ci kurel yi nek ci dekk bi ci ñuy ay jambar lol di ay soxna yu jambaré non la ko yaatalé ci bitim rew
fune ci

0: diaspora bi mo xam afrique la mo xam europe mo xam amerique fu meuna don cellule mu khadimatu khidma ma nga fa ño xamanteni dañuy taxaw ci liguey bi ndax kat liguey mur yoonu mourid mom dafa laaj doole dafa laaj xam xam waye dafa laaj ay copar lolou tax mu yaatal nak liguey bobu ñu ci gëreem bu baax seigne assad diop mi nga xamne moy coordonner diaspora bi ak fondation amerique bi nga xamanteni ñom itam seen taxaway amna solo lolou fess ñom ñepp di japp ci liguey mu khadimatu khidma kon dal cheikh ibrahim ci teunk li lañ mu bëggona teunk rek ci xamle mu xadimatu xidma liko taxa jog ak lan moy ay yittem ay taxawayam waye tam lan moy ay realisation yi nga xamne jot dako def di xalat nak yeneeni projet yo xamanteni day gëna yaatal liggey bi bokku na ca ben centre de formation bo xamne dañ koy tabax ndax formation yi may wax yépp ci jumaaji lañ ko défé mais war nañu mëna am ben centre de formation bo xamanteni day génn jumaaji bëru nele bo xamne ab complexe lay doon barabu jangkay dana ca nek fuñuy tagate ndaw ñi dana fa ne waye dana fuñuy tagate borom xam xam yi ay borom xam xam difa tagat ay imam ay noddu kat ay ñuy def bayan loolu itam projet muqaddimatul khidma yi gëna mag te gëna tew loolu ci la bok kon xamna ne damay teunk fofu kaddu gi rek ngir xataay waxtu yi ndax suñu mbokk zumra mi ngi bëgg ñew mom itam di sant ñep di gëreem ñep di yëkëti fofu kaddu yi rek wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureuf sey abdoulaye xamna résumé bu am solo bo xamanteni melni lepp luñ la lajjon leral nga ko ba leral lo xamne lajjuñ la ko ba laj lajjan yu ndaw naar yi nga xamne mom lañ warona laj sax ci expose bu am solo bu leer ak maîtriser ak xam ak joñjo ak fekke ak xam li nga xamone daara muqaddimatul khidma da tax nga ramasser lepp lo xamne question la japon nga ne xagn nañ ko laj nga daldi jitu ñeekante bo laarati lu am solo machallah ñi la fi yebal jumuñu ci lool am ci xam xam lool am ci taxay bam solo mën ci yaatal lool motax nga sancé mëna wax li té itam bima gisé ngay wax jappon naané xagnna mën nga am tablette bo yor di lire wala nga am livre bo yor di lire wala ngay bind ab note tek waye gisuma nga yor lepp té lu mel lan li nga wax amul len ci dat ya ci bes ya ci heure ya ci waxtu wa ci khulafa yi amul len lo xamanteni jaaro ci jaar yu leer lo xamanteni amul luñ cey xebet wala luñ cey diingat wala lo xamanteni mën nañ ko wax ne duni neela lol buy tekki dara maîtriser mbir lay doon waye xeña rek laaj bu ndaw rek muy daara mu xatul mu xidna ndax ay goori kesse moy membre yi wala amnay jigen wax ga legi bitim rew xeña lol bëgguna ko laaj mais jot nga ko ñambaas ci bir nga xamanteni am nañ taxaway bu am solo yoyu lu am solo la ndax itam lu melni événement bu amé journée khasside yi lu melni li nga xamanteni modi magal touba comme ni ndax membre daïra muqaddimatul khidma mën nañu am effectif bu doy bo xamanteni mën nañu seytu li nga amari jumaaji ndax ñi gam ak ñi ras dem bokkuñu wala lolu nan ngeen ci ki autorité dekk bi itam xam ngeen amna lo xamne sañ ngeen ko amna lo xamne xagne gouvernement mako sañ yane relation ngeen am ak ñi nga xamanteni autorité locale yi nga xamanteni mën ngeen doxal li ngeen di doxal ak itam yane
0: ci dekk bi muy bir touba cellule yo xamne ay soxna lañ ndax itam liguey bi dafa soxla ay goor waye dafa soxla ay jigen liñu serigne saliw waxon moy nañ fexé ba jaxaso baña am nañ fexé ba jaxaso baña am kon bu jaxaso buñ bañé jaxaso am faaw am goor ñuy taxaw goor ñi am soxna yu taxaw soxna yi ba lolou taxna bo ñewé ci jumaa ji ci aljuma da ngay japp ne sax ay soxna julli ci wuñ ndax fañ leen di ber amna ay rido yo xamne sax duñu gisenté ak goor ñi waye ay soxna ni ñom nak ñoleen di taxaw te ñoñu ay membre muqaddimatul khidma lañ kon amna ay membre yu jigen yu sakan sax tay jambar wa kon amna ay membre yu jigen yu jambar sax yu am taxaway ci walu xam xam ci domaine yu bare bare ñu ci ëpp ay jang kat lañ waye tam nonu itam la amé ay cellule yu nekk ci biir réew mi cellule yo xamne ño nekk ci biir réew mi seigne ibrahim magalou touba gi muqaddimatul khidma andina lu mat 800 personnes ci jumaaji mbollem gis nga ñi sol gilet yu vert yi nek ci penc mi ak liko wër ñi touba lañ dekk ñi louga lañ joggé ñi bambay lañ joggé ñi dakar lañ joggé ci ay cellule yu bari cellule bu nek danañ la laaj tant de membres duñ la laaj sax sam effectif bi yépp dé danañ la laaj tant de membres yoy yi lañ yi jël ñom ño yor organisation bi ñi ñi nga ci net wa maba ñe nga ca biti ca terem jaayma ñe ñaga surveiller raaya ñe ñaga ca le moy effectif bobu nga gis budé effectif mu khadamatul khidma actuellement ag na ci 1500 personnes yo xamanteni ñom am nañ carte de membre régulier nek ci liste yi waaw bokul ak ñi nga xamné dañuy ñëw rek événement jot ñu ñëw bëgg jaayante and ak mukhadamatul khidma di liggéey bureau bobu nak bureau dafa am bureau administration gannaaw serigne afiye bousso al imam mi nga xamné moy président bi amna luñuy wax ay secrétaire général yo xamné ñom ñoy coordination liggéey bi ci ron secrétaire général yoy amna ay commission yo xamanteni ku ci nek dañ la jox cahier de charge lo wara def organisation amna culture waxna ko legui amna communication amna social amna secrétaire administratif bo xamanteni kep ko xamne ya wara bindu ci daire bi beug don membre fofa ngay dem ci ñom ñolay enquête leral la charte yi wax la charte yi tax nga meuna bok ci daire bi ak ban xétu bokkin nga am ndax amna ay membre actif ño xam dañuy ñëw di liggéey ci amna ay membre associé ño xamne seenu jot mayu len ñu ñëw di liggéey ci waye meun nañu genn ci seen alal def ci liggéey bi kon amna ak noso go xamanteni bureau bi noso nako waye tam amna ay membre yu yaatu ci biir Sénégal ak bitim rew waye tam amna ay taxaway yo xamanteni tam dana ko def ci mbollem liggéey yoy nga xamanteni mukhadamatul khidma dakoy taxaw suma jumul benen laaj bi moy suñu digënté ak autorité yi mukhadamatul khidma bimu nekké ab daïra Serigne Saliou tuddé ko mukhadamatul khidma ba nopi xamna né dafa nek ci réew mu noso Sénégal pays de droit la tay am mbolo amna lum sañ ci walu yoon ak lum sañul ba taxna liñu def moy régulariser mukhadamatul khidma moy fexé ba régulariser ko mu am récépissé valable mukhadamatul khidma amna association amna GIE parce que lolou moy tax ñu mëna jëflanté ak administration baolem administration bu nek ci Touba buñ fi affecté mo xam ab sous-préfet wala kum mëna doon limi jikko def moy ci ay première visite am moy ñew ci jumaa ji tok ak mukhadamatul khidma tok ak mom ndax nak liñu yor kuko yor fokk nga mëna jëflanté ak administration lolou itam jëflanté bu rafet la ba tax nga gis nga événement ñi am yépp dañom dañuy tew koor gi mbolem expression de besoin buñu am itam tam jëm ci jumaa ji dañ ko jox yitté kon suñu digënté ak autorité yi digënté bu ratax la bo xamné da doon lu mënta ñak ndax fofu la jëmona tollu
1: atene xagn li cheikh matar sañ sañoko ndax yene coordonner ya wara xaar ba mbir mi ñew nga tejj ko kon bu boba xaaral say question yo xamanteni mu ngi ñëwaat inshallah ñu jëm ci ben kurel bu am solo kurel bo xamanteni lepp luy tassare xam xam gën ko yaatal ci la nga yépp ba melni solo sim am bok na ci cheikh ken ci njabot serigne cheikh mohamadou muntaka moko jité min ci cheikh kuko xam xam ko ci xam xam ci biir rew mi ci bitim rew di bind ay téré di talif ay téré bo bind ko ci sinwa lolou yakarna bo amé itam fim am barégul bo melni sax solo sim am motax cheikh mohamadou muntaka khalif général de mouride wo len ba ñew mu jox len tour wi nga xamane zumra xagné lolou dina ci gëna ñëw bu baax ba gën ko yaatal bu baax ba muy borom am solo sim am nak motax itam daara mo xatam xidma ak rawdu rahi nga xamanté mënu ñoo dem sa ñooñu ñom ñu lekkalo jaxaso and ngir li nga xamné mom lañ bëktu mënuñ ko seddo te muy benni jëm jo xamné xene ñetti tu lañ ko mëna wax xagné lola tax ñom ñu jaxaso ni bu fi ci barab bi ci juma ji lepp lu daara mo xadamatul xidma def di lañ nane yoot ba ñëw ñu ne acca yeen kat ma lañ ñëna jital rek ngeen and ak ñun ci liggéey bi lool nak Seigne Abba Mbaye mo wara ñew wax ci sen kaddu solo daaira bi kagn la sosu lu yillaji fum joge fum nek fum jëm lan moye prochain lu mu jotta def bi ngeen defé bu nopi tam lan nga mëna gis ni moy xayma bu am solo bo xam malmous mën ngeen ci tek loxo xamne li kat def ngeen ko te li la jur te li lañ doon senu lool la nga ci mëna leral Seigne Abba ci kagn la soso ko ko sosak num demek lan ngeen ki yu bare bari xagn amna yenen la jox xamit na ci top inshallah Seigne Abba kon bismillah fal yatafaddal mashkura
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ni ngi tambale suñu kaddu ci sante yalla julit yonnati sallallahu alayhi wasallam sante cheikhul khadim ni ziaré Seigne Muntaha diko ndokel diko ñaanal suñu borom doliko katan ba lim yene ligéeyal serigne touba mu égalé ko nim ko bëggé té ñu and ko ak mom ni ngi ziaré bax kilifa yi tew ci jotay bi yépp di ziaré wa zumratul mukhtar ci njital seigne cheikh khadim mu seigne muntaha ñu ngi koy ziaré bax di ziaré kilifa yi mu andal liggéey bi yépp mu melni kurel gogu tuddu Zumratul Mukhtar dafa association des écrivains de la Mauridia la ñeekon tuddu xamni ay bind kat ño dajé won rek ño dajé am sen bëgg bëgg sen pass pass le colo ci ben kurel ngir liggéeyal Serigne Touba manam gëna tassaré ñangalem Serigne Touba waye day ño xamanteni dañoo bind téré ba nopi manam dañoo bind téré ci mo xam ci Serigne bi la wala ci yoon bi ñoñu ñoo lekkale sen bop ci kurel tuddé kurel ga association des écrivains de la Mauridia ñu ko sos 2021 biñ ko sosé ak légui nak ñi ngi def ay liggéey yu am solo bokk na ci liggéey yoyu biñ ko sosé rek dañoo tambali def foire ndax nal yi ñu amone sax kawé na wayé xéena mo doonon dajalé ay téré diko sédalé ci lu melni université Touba wala université yi nga xamanteni ñoo né ci Sénégal wayé dañoo def ab foire du livre diko défé Massalikul Jinan fexé ba kenn ku né téré yi nga xamanteni bind nañ ko ci sëñ bi mo xam ci français la wala ci anglais wala ci lak bu mën di doon ñu gaaral ko fofu ñiko yité wo mën ko fa wutsi lolu yakana ren ji mo nek 4e édition bo xamanteni kurel gi mu ngi koy taxawal foire du livre nga xamni dañ ko and ak comité scientifique bu Massalikul Jinan lolu bokk na ci yëngatu yi waye li nga xamanteni mo upp solo moy tassare ñangalem serigne bi ci lakku yu wuté ndax serigne bi ku ne xamna ni ci arab la doon bind té yakana lakku arab ñiko jekku bërewut buma déggé Magi Talibé yu doon léral légui sen kaddu rawatina ñi nga xamanteni ño nek rawdu rayahin dafa melni liggéey bi ñi def ñom dañ koy def ci arab rek ñun ñukoy def ci yeneen ci lak nasaran ak yi ci top yeneen lak waye danaka liggéey bi ben la nga xamni kurel gi bimu taxawé rek exposition bi nga xamanteni mom lañuy def fi danaka at yi yep ñu ngi koy and bokku na ci nal yi nga xamanteni mom lañ am fexé ba foire bi ñi def nga xamanteni massaal lañ koy defé dem ba diko génné ci Sénégal diko yobbu ci yeneen dëkk lu melni sous région bi wala bitim rew nga xamni foire bi day dem ci aspect bu international waye fi nga xamanteni fofu lañ tollu ni dañoo tok saytu lepp li nga xamanteni bind nañ ko ci señ bi wala ci yoon bi mo xam ci français la wala ci arab ñu dajale ko ci ben téré mom lañ tuddé catalogue d'ouvrage ndax lolu buñ ko xolé amuton biñu ziaré kilifa yu bari lu melni señ Bass Abdou Khadir daf ñu ci soñon wax ni nañ fexé ba liñ bindu dal ñu dajalé ko ci ben téré moy catalogue bi yakana ci stand association bi ko fa dem dina ko fa fek muy liggéey bu am solo bo xamni ñu ko and ak comité scientifique bu Massalikul Jinan téré la bo xamanteni nak tome 1 la lañ ko tuddé ndax écrivain yi ni ñuy bindé anam bi ñuy bindé dafa xawna gaaw ba jamono bu nek rek bo dajalé bo doxé ab dir mu am yenen yu wara doliko motax catalogue bi tome 1 la yakana dina am tome 2 buy wara ñew ci dir bu gatt waye li nga xamanteni moy objectif association bi moy fexé ba lepp lu ñuy bind ci serigne bi mo xam ci français la wala ci anglais wala ci lak yi ñu xam kurel gi mën ko saytu bala mo tassaro manam lolu moy objectif bi ñëk ndax kurel gi ñiko sekk ay borom yi xam xam nañ yo xamni sen xam xam manam lu manam xam xam yu wuté lañ am yo xamanteni yuñ certifier la kon dañuy bëgg képp ko xamanteni day bind rek mo xam drawati na nak ci français wala ci lak yi ñu xam manam bind bobu jaar ci kurel gi ñu saytu ko bu dé ci yoon bi la jëm wala señ bi ñu saytu ko bam égg mën ko tassaré lolu mo waral kurel gi taxawal ben maison d'édition moy keurum molukaay bo xamné tambali nañ ci génné ay téré amna ci exposition Zoumra bi ku fa dem di nga fa fekk ay téré yo xamni keurum molukaay manam maison d'édition association bi mom moko génné dañ ko ginaaw biñ sayto bind yi bam égg ci lañ ko mul amna ci exemplaire yo xamanteni disponible na ci table bi waye ngir wax ne rek objectif bi moy fexé ba li ñuy bind ci serigne bi wala ci yoon bi ñu mën ko top ba bu génné ñumté du ci am ndax ya nga na amna serigne bi doon léral ci rawdu rayahin amna téré bu ñu tuddé shubha bo xamanteni dafa juk ngir corriger ak léral waye japp na ni kurel bu melni Zoumra bu doon amna ci jamono yoy xeyna téré ba bu fa jaaroon njumte yoy mën na baña sori motax nak taxaway bobu la kurel gi bëgg am fexé ba téré yi ñi bind ñu mën ci mën ko saytu top ko wëral ko bala mo tassaro lool motax édition ren bi dañ ci initier ab concours bo xamni dañ ko tuddé grand prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba moy dañu wo ñi nga xamanteni bind nañu téré mo xam ci français la wala ci arab wala ci olof ñu def ab jogante biñu dajalé téré ci français toll na ci yakkat ña fukk ñu wo ay borom xam xam yo xamanteni xam nañ sen xam nangu nañ sen xam xam ñu évaluer téré yoy manam saytu téré yi set bi ci gëna am solo ñu jaglél ko prix waaw nga xamni prix bi nak moy dañuy moul téré bi bolé ko ak trophée bo xamanteni dañ koy jox borom lolu amna ci français amna ci arab amna ci wolof itam lool manam li tax ñu initier concours bobu nak moy comme appel la bo xamni liñ ci djublu moy xamlé ni mbol kurel gi mën na saytu manam mën na am taxawayu di saytu yi ñi bind rawati na ci lak yi mo xam français la wala anglais wala kurel gi mën nako saytu bu wër nga xamni képp ko xamanteni bind na rek kurel gi mën na la saytul sa téré ba ay ñumté mën na ci bañ am bo xolé ouvrage yi moy ouvrage yi nga xamanteni genn na ci manam moy ñi nga xamanteni ñom ñoo genn ci concours bi wa édition manam kurel gi ñom ñoko mul ci ñu and ak Touba ci kanam ci sen partenariat ñom lañu andal mul téré yi nga xamni Lorea yi dañ leen di jox seeni téré lolou tam bokku na ci liggéey bo xamanteni Zumra def nañ ko ci at bi mu nek liggéey bu am solo bo xamanteni yaakaarna biñu ziaré je Seigne Mohamed Muntaha ci ren ci la soppi tour bi ndax comme ni mako waxe légui association des écrivains la tudon waye biñu démé Seigne bi tour bi mu joxé tour bu soñal la bo xamni wax deug yalla ñi ci nek dina len soñ ñi ci tabégul itam dina len soñ waaw ndax amna ci no xamanteni dal ku ko dégg ndax homme de lettre la wax homme de lettre mom ñun ay écrivain lañ tuddé won suñ bop homme de lettre nak da melni mo xawa gëna kawé tuti kon ñun amna fuñu señ bi wo jëmé ñi nga xamni tamit tabéguñ ci itam lolu ab soñalé ci ñom ngir bu dé bind kan nga rek nek ci yoon bi yaakaarna tabbi ci kurel gi day tax mu liggéey bi gëna am solo kon yaakaarna ci teunk rek lolu moy li nga xamanteni moy activité association bi ñi ngi wacce fofu kaddu yi bu dé jéggalu bu baax waati
1: jeureuf khairal kalam ma xallaw dal te yaakaarna leer nga ci lu am solo l'essentiel bi leer na xejna ñeukent rek ndax gis na fi benen conférence bu wara tambalat gis na fi Seydina Issa ak ñim andal ñu ngi leen di jaajeufal bu baax baax sen noso gi noso ci walu xam xam waye ndax am ngeen implémenté bo xamanteni ci ngeen ni moule sen téré wala fan ngeen di moulo wala itam ndax sen livre sen téré yi nga xamne mom ngeen bind mu ngi dem ci bibliothèque yu Sénégal yu Adina partout fan nak fan ngeen gis ak yeen façon livre ngeen bindagul yo xamanteni jot ngeen ko traduire ndax ci seen xam xam yeney dajé def ko wala kenn day jund ju ben ngeen ko sara ngeen ko tassar ngeen ko yaatal wala yu señ bi ngeen di yaatal yoy itam lan nga ciy leral
2: okay jeureuf dafa amna imprimant manam kurel gi amna moulukaay bofum waaw bo xamanteni manam téré bu fa ñew li nga xamanteni kër moulukaay lolay def ci tambali bi ba ci jextal bi kurel gi mën nako defal bofum waaw lolou moy ben ñaaral bi tam moy téré yi nga xamanteni dañ koy génné bind ben bind kat moy bind yonne ko ñu saytul ko niko li kat amna luñ ci wara defaraat wala baxna su ko defé ñu moul ko waye amna bokku na ci nal yi ñi def nga xamni buñu génné ci magal gi amna ouvrage collectif moy téré bo xamni borom xam ñun ñokay manam borom xam xam yi ñokay bokk bind day nek thématique bo xamanteni dañ koy tann bureau bi valider ko amna ci thématique yo xamni ñu ngi koy waxtane waye amagul validation jaaragul ci validation bureau bi ndax bo sété catalogue ouvrage bele ñu dajalé di taxone bokku na ci objectif yi moy xol thématique yi nga xamanteni bareegul wala bindagun ci bo topé catalogue bi xeyna littérature ak histoire dafa am thématique yo xamni ño gëna bëré amna thématique yo xamni nak bindagun ci wala bareegul yoy nak le mbolo mi di set waxtan ngir gëna ci ben ouvrage bo xamanteni ouvrage collectif lay doon manam ouvrage bo xamni ay bindkat yu bëré ñoy andando def ko batay bokku na ci nal yi ñi am ay conférence yo xamni dañ koy def ci université tambali won nañ ko def université Thiès ak université Bambay dañuy dem waxtaan ak étudiants yi batay ci thématique yoy nga xamni yoon bi soxla nañ ci ay gëstu té amagul manam waxtaan ak ñom ci thématique yoy su ko défé ñom ñu mëna préparer seeni mémoire ak seeni thèse ci thématique yoy ndax biñuy def catalogue bi biñ koy gëssu dañu gis ni li ëpp ci bind yi danaka ci littérature la ak histoire manam bind yi bari na waye thème yi dafa taxu ko bari buñu jëlé thème patch yi yoon bi soxla yépp amna ci yo xamni danaka waxaguñ ci dara ena conférence universitaire yi nak loolu lay djublu amne étudiants yi dinañ len gëna wajal ñu xol yi nga xamanteni yoon bi soxla nako té bind bi bareegul ñu jëmele seen geestu ci wét gog inshallah
1: jërëjëf señ Abba Mbay ci léral yu am solo yi nga xamanteni jot nga ko léral ci kurel bu am solo bobu nga xam modi zoomra kon muy kurel bu am solo bo xamanteni melni kep kuy bind kat warna lekkalu ak yeen kon dafa melni gon am ngeen relation ak rawdu am ngeen relation ak li nga xam modi xidma ndax ñoo ñep dañuy gëna téré ak yeneen itam yo xamanteni xëñna ay téré yu gën la ñaan suñu borom lepp lu seen mebeut mu sotal ko ci dara jey serigne touba cheikh ahmad bamba mi nga xamanteni mom ngeen di liggéey inshallah xamna waxtu wi xawna guddandi liñ doon waxtane mo am solo kureel ñoon yiñ doon waxtane itam mo ay jowo leral faram facce yaatal guddal buñ ko soro soron mo na am liñ ci namon mo na am du leral non waye nak ci cippando waxtan wi xam ngeen zoomra dañu amone xalaat mebeut bu rafet ci Abdoulaye Diop wa yeen wa xidma ñu lekkalo ak yeen wax ne bind dafa am solo te da and ak choono te itam ki ci gor gorlu diko kañ diko ñaax ndax nit ki nga xamna baykat nga fekk ci tol ba rek nako waw gor sax dina yok ngoram bu baax ba lola waral nak ñu defone ab djegu bu rafet initiative bu rafet xalaat bu rafet wonene bind kat yeb naam machallah baxna amna solo way ñu tan ci nak ñaar ndax seen yene mo ñu décor ñepp way ñu tan ci ñaar bind kat yo xamanteni gis nañu seen téré kat mat na gëna yaatal mat na gëna fessel mat na gëna léral kagn len bak len soñ len ñaax len ngir ñeneen ñi melni ñom gëna gor gor gëna waxu to itam ñu gën len encourager ci ñoñu ñoñu nak ñaar lañ ci jël ku melni serigne Abdulhat Mustafa Lo nga xamanteni mo bind ben téré bo xamanteni ñu ko wax ne al banaa ruhi lil insan al muasir min qilal al tafasir li cheikhul ahmad bamba mom bok na ci ñi nga xamanteni dess nañ ko décorer zoomra jël na téré bobu moulat ko bindat ko ci doole bopam ngir kañ ko ci ngir bak ko ci bu baax baax seigne abdulhad anamu muy fi seigne abdulhad mustafa lo aha imam sina isa yakarna yow lo diñ ci contane bu baax baax xam nañ ci xam xam kon li nako media bi jël yaatal ko bu ñepp xam rek ne taxaway bu am solo bi nga xamete mom la taxawé ngir jëmmal li mom itam ndike am na ñu nekkon ci wet gi di xol di seytu ngir bokk ko kañ ngir bokk ko bak ngir bokk ko encourager and ak yenen cadeau yo xamne sax mom machallah set na xol bu baax baax seyna isa moy tewal serigne abdulhat mom nga xamne moy musallo machallah amna solo lool amna solo jeureuf machallah amna solo lool benen téré bi mom itam wal téel ngeen jël ki média bi diko wara yaatal kuñ mata kañ la kuñ mata encourager la téré bi itam bu mata siwol la ndax mbeutiti nek xam xame gi ci nek ak itam gor gor bi ci nek bo ñi nga xame ñom lañ tan ngir ñuy seytu téré ñu seytu ko ba gis ni ah machallah ñi bindor yépp bi bok na ci yi nga xamanteni mo ci gëna ki kon benen bi moy ben téré bo xamene Seigne Abdulhat Gaye Seigne Abdul Ahad Gaye nga xamete modi al mashrab al shafi lolou yakarna mom itam seytu nañ terem gis nañ tere bi machallah amna solo lol buñ tan ko bu mbok ci nga xamne wara señ ko muna yaatal mun ko fessel Seigne Abdulhad Diop khidma wa daara mu khadamun khidma ñoo la ko jox be mom wa masalikul jinan bu dakar ñoko joxe won waye bi daara mu khadamatu khidma mo joxe al mashrab al shafi bi nga xamanteni seigne abdulhad gay mom moko taxawé mo am solo lol kon lu mata yaatal la mom itam du mata fessel la di len encourager bu baakha baax di ci bekk di ci contane ci coordination bi nga xamanteni daara mu khadamatu khidma moko don defé jeureuf jeure ngeen jeuf ñoo ngi len di jaajeufal bu baakha baax lu neex du doy waye ñu taxawlu fi xamne lu jiw jeexal jogu fi waxu sil bu yon bu jeexal waxu sil jeex inshallah kon nak ñu taxawlu fofu jox leen dig dajé ci yeneen jotaay yo xam nañ ko gëna yaatal bu baaxa baax di leen jox di dajé ci jotaay bi nga xam moy ñëwaat ci karam tuuti bu leen toxal seenu deglu ak seenu top ak seenu setan ci MK TV inshallah in uridu ila salah ma sata wa ma tawfiq la billah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport